أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سؤال لسما سبارة سورة نحل آيات نمبر شبقشتم مخي الله تعالى نو مشرکانو دو خباستونه بیان کړل او داغی سزا ولم بیان کړه. یو عظیم خباست د دې داو چې دی د الله تعالی د توحید نه منکر دي، او دویم لوی خباست د دې دار چې دی د قران کریم نه منکر دي. اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین. قرآن چه نازلی گین دی وی در پخوانو خلقو کیسه دی، او د الله د توحید نم انکار گئی. الله تعالی وی لیحملو اوزارهم دیغ سزا شوا، دی با دخپل پیڑی سرا سرا دو نور خلقو پیڑیم چکم دین دا با پورتا گئی. دی و تا جوابو کو بیانی و تاو کو از دی زین اللہ تعالی تخویب دنیاوی بیانی پا یو مثال سرا، تخویب دنیاوی بیانی پا یو تمثیلی مثال، یو اندازی سرا، یو انداز سرا. دی آیت متعلق بعض علماء لیکلی دی چی دا اصل اللہ تعالی یو فرضی واقع بیان کرده دا، او بعض علماء وی چی نا دا متعلق دا دو نمرودیانو سرا. نمرودو لگی دو یو لوی محل جوړ کو ایزو په دیوان اسمان دخیجم. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پرمائی دور لوی محل دیار کو چې دا آغا محل دنگوالی ہائٹ دا چې کم دینو پینزه سره گزو په بره باندې، او دا آغا محل پلنوالی چې کم دی نو دا دری سره گزو. دور یو لوی محل دیار کو په دی باندې چه پا دی بانی وزو بر اسمان دو خیجم، او دغه محل چه دی دیار کلو دا ټول د گناهون یو مرکزو. دا کم محل چه دی دیار کلو نو دا جواری شراب خوری دا بد عمله یو مرکزو. اللہ جل جلالهو آغا محل آغا معنی دا چه کم دین را گزار اکلا او ختم اکلا خواه. گوره پا آغا زمانه که ده پینزه زره گزه محل دیار کرو، لکه دی زمانه که اس خلق وی دوبای یو بیلڈنگ دیار که برج خلیپه ده وی دور دنگ ده. سعودی عرب چه کم ده نو مکه تاور دیار که ده دور دنگ ده، دا بس دنگی وی پا آغا زمانه که پا آغا دور گی چه دور تکنالوجی نوا او دور اسباب نو لکنن چه کم دی، نو آغا زمانه که ابن عباس سی بوی وی ده چه که محل دیار کلو نو پینزه زرگا زدنگو خواه. دا سوره دیر لوی شو، پویه گی کنه پینزه زرگا زدن دینا سوره جول شو. آنو اللہ تعالی اگر او گردو نو دا بیان ده مثال ده تخویب دنیاوی ده. اللہ تعالی مکی والاو تا تخویب ور گئی، او مکی والاو گوری کنه چه کل ده اللہ دشمن آغا ظالم چه توحید قبلولو تا دیار نو، دا اللہ منلو تا دیار نو، او یو محلی دیار کو او ظلمی کو، اللہ تعالی و لغرسو سنگ اکلل اگو دا سردلان دی و لراغوزار کو کنی کو. نگو رکا تاسم سمی گئی نا اللہ تعالی بستاسو طولی منصوبی چه کم دنو ختمی کی خوا. نگو اگو ریو تا، او بعضی علماء وی چی بس داسی او فرضی واقعی اللہ ذکر کئی مکی والو تا. قد مکر اللذین، قد پتا کی سرا مکر اللذین، مکر کڑو من صبح جوڑ کڑی واقع سالو، من قبلهم چڑوان دی دینو، فات اللہ رات لو کڑ اللہ تعالی بنیانهم عمارت دی دی دام. اتیان اللہ چی قرآن کی ذکر شن مراد دین غذابی امیشہ دو پارا، چه گلا دا ذکر شی چه رات لو اکڑا اللہ تعالی نو مراد دا دینا ذکر دا غذاب وی. فاد اللہ رات لو اکڑا اللہ تعالی بنیانهم عمارت دا دی دا
مینل قواعدی مینل اساسی د بنیادنا مینل قواعدی مینل اساس د بنیادنا فخر علیہم راوی غرزو پدی باندی اسق پوچھتو یا فخر نورو غرزیدو علیہم پدی بانی اسق پو اغچت دی رو غرزیدو پدی بانی اغچت دی دبر غالی نے پیاشت راغی من فوقهم دو پورت درب دینا و آتا هم العذاب رات لوگ لدی دغذاب من حیثو دداسی تربنا لائے شعرونا چی دی نپوی دل دی گمان کم نرات لا فکذالک انتم دارنگی تاسم یہ مکی والو خبر بنی دی او غاڑی نہ بدرمان اللہ تعالی غذاب روسی سم شی گورے اللہ تکران ندا اللہ تیز گران ندا استاذ دا منصوبی بے خدمی گڑی او غذاب بے درمان روسی نو دای خود دنیا غذاب شو نولی پدی بانی دی اخلاص شو نا اس والا تخویب دور اخروی بیانی دے خود دنیا غذابو دا خیرت خلا پریدا ثم او بیا یوم القیامت ای پرز قیامت باندی یخزیهم رسوا بکی دی لرام اللہ تعالی وی دنیا غذاب خدا دے خدا خیرت خلا پریدا چھ اللہ تعالی بے ذلیل کئی او رسوا کئی بے ثم او بیا یوم القیامتی پرز قیامت باندی یخزیهم رسوا بکی دی لرام ذلیل بے کی پا کامل رسوا کول سر ویقولو ابوی اللہ تعالی این شرکائی کمزے کی دی شریکانان زمام الذین اغ شریکانو کنتم جوی داسو تو شاکونا چی تاسو اختلاف کو تو شاکون چتا سو اختلاف کو ددی سرا فیہم اے فی حقہم تاسو رخپلو پیغمبران سر ددی مبارک اختلافات کول زماغ شریکانان نہ ولی کنا چتا سو پیغمبران وید اللہ سر شریک نشتے نو تاسو بودا دلائل ویل تاسو بودا خبر کولی چی نشتے و سرا اللہ تعالی وی سارا ولی کم دیوے ویقول ابوی اللہ تعالی این شرکائی کم زے کی دی شریکان انزما او معبودان باطل کم دی تاس دنیا کی را بلل الذین معبودان کنتم چوی تاسو تو شاقونا چی تاس اختلاف کو دو رسول سرا فیہم پی حقہم پا بارد آغی کی نقال الذین ابوی آگسانو تو العلم چور گلش د علم من الانبیاء والمؤمنین اللہ تعالی وی پدا وقت و پیغمبران و مومنان دا خبر ہوگی بعض اثرات وی دا خبر و پیغمبران گئی او بعضی وی مومنان بے گئی سب وی ان الخزیا یقینا کامل رسوائی علی او مادن نزی دی بدا وقت وی چا کامل رسوائی چکم دا الیوم دنن رزی والسوء وعذاب والسوء مانس والعذاب السیئ اغذاب ناکارا علی الکافرین مسلط علی الکافرین دا مسلط دی پا کافرانو باندی پوشویو دا وقت با علماء ہوئی انبیاء بووئی مومنان بووئی سب ہوئی وی چه ان الحزی الیوم والسوء علی الکافرین چه جنن نزی رسوائی او غذاب دا مسلط دی پا کافرانو باندی پوشویو کافرانو دا اللہ سر شریک نیشتی ری تاس بینن دا کم زین راو بلی تاسو دنیا کی دا دعوی کولی چی دا دا اللہ تعالی سر شریکانان دی دا معبودان باطلا دا اللہ سر شریکانان دی کم دی رای ولی کنا شتی ری وسو نو چی نیشتی ری نو دا بدی زلیل شیخا دی بس ذلیل شی ان الحزیا یقینا کامل رسوائی چ کمنا چ ذلت دے وسوا ناکار غذاب مسلط علی الکافرین دا مسلط دے پچھا باندی پا کافرانو باندی پوشویو کافرا دنیا کی لگیا وی دا اللہ سر دی شریک جوڑو وہ سرا والا کنا کم دے دا الذین
دا صفت د پار د کافر دی. کافر سوک دیوی دا اوس دا غیر پار اوس اللہ تعالی صفت بیانی. الذین دا کافران کسان دی تتوفاهم الملائکتو چه وفات گئی دی لرا ملکی دی لرا الملائکتو ملائکی ظالمی چه دی ظلم کون کی دی انپسهم دی نفسون خپلو سرا بترک الحجرتی. کافران سوک دی وی چه حجرت نو کڑی ایمان نو روڑی نو چه کل دی مرک ملائکی ول راشی و ملکی نو فالقو دی بپیش کی السلام پیغام دی صلحی پویگی گنا ملائکو تبو وی بستے کا نخا من خبر منو من سر گزارا ہو گئی. فالقو دی بپیش کی السلام السلح صلح لرا چ من صلح گو تا ٹیم بیا صلح چر دکار ور گئی د صلح و خوستے وی اللہ تعالی دی منگا تا صلح ہوش رائے گی او اللہ دی منگ لأس د خپل ذات سره دروغی کول دو فکر کی خا دو هارون نشید بادشاہ یو غلامو خادمو دا غنوم دی بهلول. دا بهلول دانا چونو دا یو ډیر عجیب انسانو ظاهر کې بخکاری دی دا سی خړ پړ لیکن دا اللہ سره ډیر لوی راز او لوی تعلق یو ځلی څوک په لاره باندې تیرېدل نو بهلول د بازار په میز کې د اډې په میز کې ولاړو دواړه لاسونه اوچت کړو او څه خبرې درې او مناجات یې کول نو آکس و دایی جی بحلول تا سگی نو بحلول تا پو جواب کی وی وی دا بازار دی خلق اللہ تعالی سر روغ کوما. بحلول تا سوی دا بازار دی خلق اللہ سر روغ کوما وی سوی نو بحلول تا وی جی اللہ جل جلالهو تیار دے خدا خلق غال نک دی دی غال نک دی وی سه زمانه بعد و څو ورځې بعد بیا دغه سړی په لاره باندې را روانو نو چې ویکتېدل نو بهلول د مقبرې په میز کې ولاړو دواړه لاسونه اوچت کړو. وی بهلول څه کې وی د دې مقبرې خلکو له الله سره روغه کومه وی څه وی وی نن دا ټول مقبره تیاره د خو الله د غاړه نږدي دی کی منگل سبق را کرو سبق دی خبر را کو چه گوره یاد لرئی نمرگ نمخ کی مخ کی که او سڑی دا اللہ ذات سر خپل معامله سمئی صلح گئی توبه و باسی اللہ تیار دے زما محترمو منگا تاسو ټول گنانگاریو دار چانا بخپل جامع کی دا خپل شان مطابق گناہ شوی دے کناری ندی که زنا ندی در چانه کمی کو تیر آغله ده منگ طول گنانگاریو نو نن که منگ توبه و باسون اللہ زمانگ توبه ده تیار ده زمانگ توبه اللہ قبلی اگر یاد لره یاد کچری نن منگ توبه و باسون منگ ده اللہ ذات ده نن راجع نشو نو بیا با سبال دیری چگی وو خوگر بیا با خون نکی خواه تصور ایدو بیا با منگ دیر وایو چه توبه و توبه و توبه خو بیا با توبه نی نو مهربانی با دی خبری چه منگ آتاسو پا جون مانی اللہ طرف دراجع شو توبه و باسو خپل گناهون زن دمخی تکو او اللہ تا او جارو گوره بیا کرست و انسان بیمار شی مرگی راغی یا یو انسان ملکی گی و آغا وقت کیو دا خپل اخیرت مخی تشو توبه و باسی بیا بدا توبه نی دا وګوره کافرم الله پرمایی د مرگ وخت کې سوی فالقوا السلام دیو پیش کوي پیغام د صلحی چې بس ما سر روغ دی الله او کې خبره ختموم خبره باندې پوه شو یو نه دغه وخت کې الله دی چا بیا نه قبلی
الله دې موږ ته په ژوند باندې توبې ایستلو توفیق راکړي. الله دې موږ ته د مرګ نه مخکې مخکې د توبې ایستلو توفیق راکړي. فالقوا السلام دی بڑوان دی کئی صلح لرا. فالقوا دی با پیش کئی السلام استیلام سلام بمانا دا استیلام سر دی. فالقوا دی با پیش کئی السلام استیلام مانا سو یعنی منقاد والے جمونگ تابیو او درے بمانا با زمونگ استاز محترم گولا. فالقوا دی با پیش کئی السلام الخضوع عاجزی یا اللہ من کمزوری یو من سر صلح ہو کی اللہ تب عاجزی روان دے کئی کو بیا بنے کی گی. ما کننا قائلین ما کننا قائلین بدا سے حال کی جدی ویون کی وی ما کننا نو منگا نعملو چھ من عمل کرو من سو اند گنام دی و بیادا وی خوا یا اللہ تعالی من خو سو گناہ ندے کڑے یا اللہ تعالی من خو شرک ندے کڑے بوشوئی دغ وقت کی بدئی بیا گڑبڑی بیا باغ ٹائم کی دا خبرم گئی چی اللہ منگ سے گناہ شرک ہونے کڑے. فیقال لہم ندیت بو ویلشی تدی بلا نمخ کی وطا گیری. فیقال لہم او بو ویلشی دیتا بلا اولینا ان اللہ بیشک اللہ تعالی چی دے علیم پو دے بی ما باسبانی کنتم چی وی داسو تعملونا عمل کون کی وظالمانو سنکار کوئی تاسو سور لوی گناہ کڑے دے شرک مو کڑے دے اللہ مو ناراضا کڑے دے خا. یقال لہم دی دبو ویلش یقال لہم عند الموت اوب ویلش دی دب وقت مرگ گی. فدخلو داخل شی ابواب جہنم اب دروازو د جہنم ماندی خالدین ہمیشہ بی فی ابدی گی. اس دا خبر چی دی تکی گی کافر دندا بو تکم زی کی گی نمرگ بو وقت کی نمرگ وقت کی بو تو ویلی شیخا نو دمرگ بو وقت کی خو جہنم نہ دے نمرگ وقت کی او دی قبر تا روان دی. نو دا دی ندا مسئلہ معلوم شوا چی پا قبر کی غذاب شترے خا پا قبر کی غذاب شترے. تا اس تما لس آیتون راڑو لیو کنا لس آیتون یو آیت دا پا غی کی دے پاغ لسو آیتون کی یو دایتم دیتا استما ویلو میں سور نحل آیت نمبر 29 کی بتراشی داو گورا. فدخلو ابواب جہنم دالا دے پکٹ کی پروت دے لا مڑی گی ادمرگ وقت کی وطا اللہ وی بس سینو جہنم تا داخل شینو اس دل دے کہ وہ جہنم تدلل جنت تدلل دا خبر دا نباد کی گرے پیسلی نباد خودی دے چھو تا دا وی نو اولی وطا وی وی دا دا قبر غذاب دے اشارہ دا خان. فلبئس ډیر ناکار دے مسول متکبرین اٹکانہ د تکبر کو ان کو زای او ٹکانہ د متکبرینو اللہ وی دا ډیر ناکار دے خا. ورپسی بشارت دے د قران کریم قانون دا دے ضابطہ دارا چکل د تخویب خبر بیان کی دا خیرت یری بیان کی ورپسی ڈائریکٹ چکم دین بشارت او خوشحالیم بیانیں چکور ٹول خلق دی جانم د پار ندی س خلق جگد اللہ منقاد و تابیدار دی دغی د پار دان امتو ندی. وقیلا او اب ویل شی للذین د پار دا گسانو وقیلا للذین اتقوا قیلا بخپل معنا باندی مغسیش وقیلا ویل شی للذین د پار دا گسانو اتقوا جدی یریگی تقوای کڑی دا. ماذا انزل سشے دے چی نازل کڑے دے ربکم ربستاسو اللہ تعالیٰ وی چیر مومنانو نکل تا پوسو کڑے شی حل دلڑ شی شادا آیت نمبر 24 کی سووی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اللہ تعالیٰ وی چی کافر تو ویلی شی چی ساو دا رب سنازی لی نو دے ضروری دا خو کیسا ہے دی چی کیسا ہے دا ظالم و دا کیسای دا پخوانو خلقو وی او مومن نجتا پوسو چن مومن سوی. وقیلا اویل شیر اللذین دا باردا کسانو اتقو چی دی تقوا کردی دا ماذا انزل ربکم سشی دی چی نازل کردی رفستاسو قالو دی وی پا جواب کی خیرا انزل خیرن
نازل کړی دی الله تعالی خیر لرا. نو ګوره کافر و د کیسه وی او مؤمن و د خیر وی. ښه قرآن خیر دی ښه. والقرآن کله خیر, قرآن کریم ټول په ټوله باندې خیر دی. پوه شوی؟ قرآن خیر دی او چې څوک یې ښی نو هغه دم الله نبی علیه السلام خیر ویلی دی, او چې څوک یې زده کوي نو هغه دم ویلی خیرکم من تعلم القرآن. خیر په تاسو کې, غوره په تاسو کې هغه سړی دی چې قرآن زده کوي و علمه نور دی ښی. نو قرآن د خیر کتاب, خون کې د خیر خاون, زده کوونکی د خیر خاون دی ښه. الله دې مونږ په دې خیر کې همیشه وساتي, الله دې مونږ د دې خیر نه جدا کوي نه ښه. ګور الله تعالی و د خیر وي. پوه شوی؟ قالوا ويدا مؤمنا خيرا انزل خيرا, نازل کړه دی الله دې لره خیر. الله تعالی اوس د غید لپاره بشارت بیانوي. للذین د بار دا کسانو احسنوا, چې دې خسته کړه دی احسن العمل, چې دې خسته کړه دی عمل لرا. فی هذه الدنیا, په دې ژوند دنیا کې حسنت لهم حسنت فی الاخره, د دې لپاره خسته ژوند په اخرت کې. کوم خلکو چې خستواله کړی دی د عمل, الله وی د دې لپاره خستواله د بدلې دی په اخرت کې. پوه شوی؟ للذین احسنوا العمل فی هذه الدنیا لهم حسنت فی الاخره, داسې عبارت جوړ کړي. کوم خلکو چې خسته کړی دی عمل لره, اوس عمل کې خستواله په څه باندې پیدا کیږي وی؟ عمل کې خایس په څه باندې پیدا کیږي؟ په اخلاص سره, په ښکلي نیت سره, د شریعت په طریقې باندې, د شریعت مطابق په سنت طریقه باندې چې کوم عمل وشي داسې شی دی دا احسن العمل لخه. پوه شوی؟ ستا په عمل کې به حسن پیدا کیږي کله چې ستا نیت صحیح و, اخلاص و درکې, او عمل دې د شریعت مطابق و په طریقه د رسول پاک, بس دا احسن العمل لخه. او که د دې نه خوا دې خوا کیږي دا به بیا احسن العمل نی. خبر باندې پوه شوی؟ اوس یو سړی دې ډېر ښکلی عمل کوي خو د شریعت موافق نه دی, ښکلی عمل کوي د شریعت عمل کوي خو طریقه یې پکې خپل استعمال کړی ده, ښکلی عمل کوي طریقه یې د رسول پاک ده د شریعت والے عمل کوي خو نیت یې پکې برباد دی. نه, احسن العمل دا به کله جوړیږي وی؟ دا به جوړیږي په درو خبرو باندې, چې یو پکې اخلاص وي دا عمل د الله لپاره وي, نیت خالص وي, دویم د شریعت د حکم مطابق وی, او دریم په طریقه د رسول پاک باندې وی, دا بخشن العمل. والله وی لهم حسنه فی الاخره, د دې خلکو د پاره په اخرت کې خسته والے دي. ولدار الاخره خامخا کور د اخرت خیر غره دي, ولنعم دار المتقین, او ډیر خسته دي کور د متقیانو. الله تعالی وی دا اخرت دا کور ډیر غره دي. ښه, تا خو ټوله توجه د دنیا کور له ورکړې ده, ټوله توجه د دنیا کور ته ده. نن خلک تاسو ګوري ګن ټول توجه د دنیا کور ته ده, د دنیا دا کور خلک خسته کوي او یخی او رڼا کوي او قسما قسم. خو آیا د دې په لسمه عیسه باندې موږ د قبر فکر کړی دی؟ پوهیږئ؟ د دې په لسمه عیسه باندې د قبر د پاره چا سوچ او فکر کړی دی؟ الله دې زمونږ د آخرت کور خسته کی. ښه, دنیا دې ملا هر چا له ښه کور ورکی, چې چا کور نشته یا فراخه نه دی الله دې ورکی, خو لیکن چې ګوره زمونږ سوچ او فکر دا د آخرت د کور وي. دا دار المتقین څه شی دی وی؟ نو د جنات عدنین دې نه بدل لی. پوه شوی؟ جنات عدنین یعنی جنتونه د همیشه والی, یدخلونها چې دی به داخلیږي هغې ته, تجری چې بهیږي به من تختی الانهارو لاندې د بنګلو دغېنه نیرونه. لهم د دې جنتیانو دپاره فیا په دې جنت کې ما هغه څه دي یشاؤونه چې دی یې غواړي. الله تعالی وی دا جنتیان به ورته رواني او همیشه دپاره به وي, او دی چې څه غواړي نه بوت الله تعالی ورکوي. ښه, چې جنتي څه غواړي نه بوت الله تعالی ورکوي. نو پته ولګېده د انسان د خواهشاتو پوره کېدو ځای جنت دی. ښه, دنیا نه ده ګورې. که یو سړی د دنیا بادشاه ولې نه دی, خو د خواهشات دنیا کې نه پوره کیږي. ښه, تاسو واورېدو
که یو سړی دنیا کې بادشاه ولې نه دیوې چې هر څه د ده په لاس کې دي. ګاډي ورسره هم ډېر دي، حکومت ورسره هم ډېر دی، خزانې ورسره هم ډېرې دي، خو د یو غاړې نه به ده باندې داسې حالات وي چې د ده ژوند به په هغې کې ناقراری او ژوند د بې سکون ني. ښځه به بلا مسلط شوي ښه پوهېږي که نه، ښځه به داسې مسلط دي چې هغه به سیده کوي. اکثره دا لوی خلک چې ورته خلک وایي که نه، دا دنیا دا لوی خلک د دوی ښځې بلاګانې هغوی دوی په مخه اخیستي وې پوه شوی که نه، نو دې غریب لی هغه ټول سکون ختم کړی، ژوند دې رټین شنی. بیا له هم عیشاون خو نه شه که نه، الله تعالی وایي دا ټول نعمتونه چې انسان د ملاویږي دا به په آخرت کې. یو سړي ته به الله دنیا کې هر څه ورکړي، بیمار به وي، خوړی به نشي، شوګر به وي، بلډ پریشر به وي، زړه مرض به وي، دی به د هغه نعمتونه استعمال نشي کولی. بیا له هم عیشاون کې خوران هغې که نه. تاسو واورېدو یو سړي ته به الله دا هر څه ورکړي، صحت به یې هم ورکړی، کور به یې هم ښه ورکړی، هر څه، خو مرګ به پرې راشي. خالدین کې رانغې. نو الله تعالی وایي یو د جنت نعمتونه دي چې یو خو همیشه دي، یو له هم عیشاون دي چې دې څه غواړي کشان بهی ښه. کذلک همدارنګه یجزی الله بدله ورکوي الله تعالی المتقین متقیانو ته. الله تعالی وایي داسې قسمه بدله چې الله ورکوي دا متقیانو ته ورکوي. متقی چا ته وی وی الذین دا متقیانا کسان دی د توفاهم چې وفات کوي دی لرا الملائکتو ملائکی چې دا د مرگ ملائکی ولا کل راشی دا نسبت د موت ملائکو ته شویر مجازن. طیبین حال کونهم طیبین من الشرک پالتی کون دی کی چې دی پاک وی دی شرک نا. یقولون نو اوبوی دا ملائکی سلام علیکم سلام دی بدا سبان دی چې دا ملائکی ولا کل راشی نو به بوته وی السلام علیک یا ولی الله د الله دوست په تاری سلام وی. ها ډیر په ادب احترام بول راشی اوس هلته کافر دی څه وی دته څه وی پوهېږي که نه، هلته هغه څه وی دته څه وی سوره فرق راغی پوه شوی. ادخلوا الجنه هغې ته وی فادخلوا ابواب جهنم او دته څه وی ادخلوا الجنه داخل شی جنتونو ده بما به سبب دا ماندی کنتم چې وی تاسو تعملونه عمل کوونکی ځه داخل شی جنتونو ده. هلته کافر ته وی فادخلوا ابواب جهنم زر جهنم په دروازو باندې ورسم شه پوه شوی که نه. هغه دې دا وی دلته مؤمن ته څه وی مؤمن ته وی ادخلوا الجنه زی داخل شی جنتونو ته خوشاله پوه شوی. د مرګ په وخت کې ودل جنتونو مناظر ښکاره شي د مرګ وخت کې دې لاکټ کې پروت دی د جنت هغه رڼاګانې د جنت هغه خوشحالۍ د جنت هغه وازونه هغه اوري پوه شوی. الله تعالی دې موږ له داسې مرګ راکړي ښه الله دې موږ له داسې مرګ راکړي الله دې زموږ مرګ په ایمان باندې کړي. ادخلوا الجنه داخل شی جنت دا بما به سبب دا کنتم چې وی تاسو تعملون عمل کوونکی دا با سبب یاده دا ته جنت د زی دا په سبب دا عمل باندې زی او کنتم په مزاری داخل شین استمرار پیدا کو چې دا مسلسل چې کوم دین سکو مز دی کو درس دی کو تبلیغ دی کو ذکر دی کو همیشه د پاره زړه غیب برکت سره نوانی جنت دا خوشاله یا خوشاله پوه شوی. اوس الله تعالی تخویب دنیوی بیانې وګوره وی الله تعالی د جهنم یره بیان کړه او د جنت هغه برکات او نعم بیان کړل د خلک بیا ول ایمان نه راړي. اوس ورته وی دا خلک ول ایمان نه راړي دی اوس ته کمې خبرې په انتظار دي پوهېږي. چې لکه مثال کې طور پر په بازار کې تا ته د یو څیز فواید بیان شي او دغې مقابله کې د کوم سیز علی دغې نقصانات بیان شي نو بیا ولې یو سړی چې کوم دی نو بازار ته تللی دی او دغه د فایدې سیز ولې نالي پیسې ورسره مشتې وخت ورسره مشتې دی ولې د فایدې ده بیا به یو سړی نه وایي توس انتظار د کومې خبرې کوي پوهېږي که نه. تاسو دلته کې کله کله د ریډیو باندې وقفه وغږېږي که نه نو وقفه کې وایي دادی دادی دادی بیا وایي وایي اوس انتظار د کومې خبرې دی اوس ورشي او دغه دوکان نه دا شی ترلاسه کوي وایي ده که نه. الله تعالی هم فرمایي چې تا ته ما د جنت هغه نعمتونه بیان کړل انسانه
د جهنم دغه تخویفاتونه مې ویرولی، اوس انتظار د کومې خبرې دی چې ته ایمان راړې؟ پوه شوئ؟ نو دېکې تخویف دنیاوي دی. هل ینظرون، دی انتظار نه کوي، الا ان تاتیهم الملائکه، دا هل په معنا د معنا فیه سره دی، الا مگر من ان تاتیهم، دا چې راشي دی دا الملائکه ملائکی بالعذاب، دی بل ایمان راړي چې غذاب وته راشي، او یادی امر ربکا، یا راتلو کی غذاب در ربستا، دل دا کی امر بمانا دا غذاب سر دیکھا، او یادی امر ربک، یا راتلو کی غذاب در ربستا، بی طریق آخر، یا و تا ملیکی راشی رنڈی و سری غذاب و سری، یا چکم دن دا اللہ یو بل غذاب راشی. کذالکا امدارنگی فعل اللذین کڑوا کسانو من قبلهم، چڑوان دی دینو اللہ تعالی وی د دې علی مکین روان دیم داسې قومونه چې هغوی به په ایمان کې ټال مټول کو، په ایمان کې به نخری تماشی کولی، ایمان به نه راړو. کذالک همدارنګه فعل الذین کړوا کسانو من قبلهم، چې روان دي دینو، وما ظلمهم الله، ظلم نو کړی په دی بانی الله تعالی، ولکن کانو، لیکن ادی انفسهم، په خپلو ځانونو باندې، یظلمون، ظلم کوونکی. سوال داری چې دی بانی اللہ غذاب روستن دا پا دی بانی ظلم نو؟ نا ظلم وی نو، دی بزان بانی بخپل بانی ظلم کو، خواه اللہ پا چا بانی ظلم نکی. فا اصابهم، بس ابرسی گی دی دا سیئات و ما عملو، اغناکار بدلا، ما عملو ای عملهم، دا عمل دی دی دا ما مزدریه دا، او عملو با بتاویل دا مزدر بانی وگرزو. فاصابهم، نو برسی گی دی دا سیئات و ما عملو، ناکار بدل دا عملون دی، وحاق بهم، او نازل بشی پا دی باندی، ما اغ غذاب کانو چی دی او بهی باغی سرا، یستازی او ناٹو کی گون کی. اللہ تعالی وی دی لب اللہ ناکار بدل ور گئی، اغ ناکار بدل دی دی دا عملون بول ور گی، او دی بانی باغ غذاب اللہ رولی گی چی دکم عذاب ندی منکرو انکاری دی گو، اللہ بولا غذاب ورگی. خا محترم، سبق منگ لدا دے رکو، منگ لدا سبق راکو چکور، منگ اللہ سر خپل معامل سمکو، مرگ مرا روان دے، دا مرگ نبات سڈیر زیاد زمنگا استاس و مخیت امتحانو ندی، اللہ دا مخامخ کی دل دی، دا مرگ دا وخنا دا کٹ نا امتحانو شوروش، دا کافر زندگی سنگ دا، دا مرگ سنگ دے، او د مومن زندگی څنګه دا، دغه مرګ څنګه دی، او چې په کوم حال کې انسان د دنیا لړ شي، په هغه حال کې به الله ته بیا ودرېږي، الله به ته پوس کوي، کما تحیون تموتون و کما تموتون، یو روایت کې راځي څنګه چې تاسو ژوند تېروئ داسې به مو مرګ راځي، چې یو سړی څنګه ژوند تېروي که نه داسې به ګوره مرګ هم وي، داسې یو سړی نه وایي چې زه دنیا کې د خواهشاتو زندگی تېروم، د خپل چاہت زندگی به تیروم، د گناهونو زندگی، او زما مرگ بگین خستی داسی نشی که دی، داسی کی که جو سڑے چه کم دنی مثال کے طور پر ٹک کار نکی دی سکول دو پارا، کتاب قدر نرالی، او دی ویزا بلے میڈیکل امتحان پاس کم، داسی کی دیشی انجینئرنگ امتحان با پاس کم، داسی کی دیشی چرے نشی که دی، دی وجہ نا پرمائی جی سنگ جوان دیرین داسی بلے مرگ وی. کدی یو سړی ژوند د الله د دین مطابق او د الله د حکمونو مطابق او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د طریقو مطابق او خو مرګ به امداسي وي، او کدی یو سړی ژوند چې کوم دی د یو زنانه ژوند د خواهشاتو مطابق او بس چې سیړ غواړي نه کوي، چې سیړ غواړي نه کوي، که الله خپه کیږي نو خبرې چې بس د دې خپل چاہت پوره کیږي. بعض خلک دنیا کې ګوره داسې شته، بعضی بعضی خلق و متعلق بنده داسی خبری ووری چه ذرا ایمان خو سر پا نوم ما نشته، خود اللہ یر دوم را نشته ده، ایمان گواری نوم دا اللہ ده یر ده، خواه چه بڑکی ده دا اللہ یر ران نلن دا سنگ ایمانی، زکر تا با گناه نمانی کهیم دا اللہ یر و نیکای تا با در روچتیم دا اللہ یر، پویه گئی نستا پا ایمان کی تقویت رازی دا با دا اللہ پا یر بانده رازی. دا دی دا وجه نا دا طول رونو خویندو خدمت کی درخواست کم چه گوره من خپل جون سمکو د سنت مطابق د شریعت مطابق، الله چه سنگ زمان نغواری ده موز دیر خیال ساتو، ده موز دیر خیال ساتو، سمره ده افسوس خبره ده کنه، سمره ده افسوس چه ده سهر پا جماعتونو که زیاد نزیاد واتک آسان پا یو جماعت که امام پسی اولادی.
چې د ډیر غټ جامع مسجد نه سب یو نیم سب ور بسی پرش او د جمعې پر زبانی یا د اختر پر زبانی چتونو باندې خلک ولاړی نو بنده خپه داد شي چې ولې د اختر غ مزد او د سار دا مزد نه دی خوز زمنګ پښتانه او زمنګ خلک جشن د خوشحالی گی او مشن نه کوي داسې بزوام د اختر پر زبانی خو بس یو جشن دی نو پاغ رزبانی دی عبادت هغه جذبنی خو یو جشن دی نو ټولو خلکو جامع واچولې دام واچولې خلک جمعات درال عیدګاه ته تم

وحاق بهم ونازل بشي بدي باني ما آغا غذاب كانو جدي مسلسل بهي باغي سر استازي اونتو كي كون كي. الله زمان نرزاش الله زمان دا سبق قبول ومنظور كي الله تي دخبل رضا دا بارو گرزي الله منگا کمزوری و الله منگ اخلاص پیدا کی الله دا لک سبق و دا لک ویل و ری دل مدخپل رضا و دخپل قرب ذریعو گرزی الله دا وقت دا سبا دے دا سحر دے الله ستا دا کلام نزمان دا رضی شوروش و زمان طول رض خیستا کی الله دا خپل شریعت و دا خپل کلام مطابق کی الله دا نبی علیہ السلام دا سنت طریقو مطابق کی سور بیماران دی الله غټول دا کورو بشفا و گرزی الله سور مردگان و فاتشوی دی پا حالت دی ایمان کی د دنیا نه دلی دی پرونو ماته چا د میسج کړو چې سو وفاتیو دغه الله دی ټولو د بخنو کی الله دی ټولو د بخنو کی الله ټولو مردگان د بخنو کی کناری نه دی او که زنان دی الله دی ټولو د بخنو کی الله دی ټولو لولي درجه نصیب کی یو مفتی صاحب دی زمنګا دغی والده وفات شوی ده الله تعالی دی غی د بخنو کی مفتی صاحب دی ته دی الله صبر او خیر ورکی الله دی ټولو مؤمنانو په حال باندې رحم وکي الله سور مسلمانان دی په مشکلاتو کې دی الله د ټولو مشکلات ختم کی د ټولو پریشانې ختم کی الله موږ له دنیا او د آخرت خیر او خوشاله راکی کریم الله چې ته به خوشحالي کې ناکار رانه والی ایته به خپګی کې موږ ټول د قول او د فعل او د عمل نو سادي الله موږ ټول په صراط مستقیم باندې روان کی د قران په هدایت باندې موږ روان کی الله د غیر لارو چارو نه بچ کی الله تعالی نه رضا شي زمنگ سور اساتذہ کرام جی جوندی دی اللہ تی عمرونو کی صحت کی اولاد کی پمال کی پو علم کی برکت کی کم وفات دی اللہ ٹھولو تبخنو کی قبرون دنور نڈک کی اللہ دی ٹھولو قبرون دنور نڈک کی اللہ تو زمنگ سر د خیر او د احسان معاملو کی د فضل او د رحم معاملو کی اللہ تو زمنگ نہ دین کار والی اللہ دین کار رانے والی دنیا مم خستہ کی آخرت مم خستہ کی الله دنیا آخرت مدوار خسته کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا رحمن.

ډیر خلک داسې دي چې هغې د خپلو بیبیانو سره زیاتي او ظلمونه کوي، او ډېرې ښځې داسې دي چې هغې د خاوندانو خیال نه ساتي. ما ته ډېر ټیلیفونونه راځي د هغې په وجه ډېرې جینکۍ د پلارانو په کور ناستې، او یا ډېرو له طلاق میلو شي، یا ډېر هلکان داسې وي چې هغه غریبانان مجبورې ښځې خدمت نه کوي، سروالې بروالې ګرځي. نو دا زور اسلام ته لاړ شي. بیا خلک وایي ښځې وایي وګوره کنه اسلام ښځو له حق نه دی ورکړی، او سړی وایي یاره دا څنګه مسلمانی ده. نو نن بیان کې د دواړو د ښځې د خاوند یو بل سره خوشګوار او ښکلی جون د دې متعلق خبره ده چې دا سړی مو اوري چې د ښځو سره ښکلی جون تیر کړي، او ښځې مو اوري چې د سړو سره ښکلی جون تیر کړي. یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کما خذا خپل پنځه منځونه کوي، او د روجې د میاشتې رمضان روجې نیسي، او د خپل اندام حفاظت کوي، او د خاوند تابعداري کوي، د جنت په کومه دروازه چې ورځي نو ورځي اوس د دې لپاره دا شو چې ته به د خاوند تابعداري کوي په ګناه کې به نه کوي، په نارواو کې به نه کوي. او خاوند څه وایي؟ رسول الله مبارک فرمائی بہترین انسان پتا سو کہ اگر دے چخپل کور خز بال بچ سرخی، او ایز پتا سو ٹولو کہ دخپل خز سرا بی بیانو سرا و دکور دخل کو سرا خیم. نو خاون بخز سرا خز سلوک کئی کل جن بتے رئی باغی کی گی بنا، او خز بدا خاون تابیداری کئی بغاوت بنا کئی نو کل جن بتے رئی گی درین خشتا جن بیانشتا. قاضی شریح دا د حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کی قاضی و تابعی دی خودیر نیک سلین او قابل سلین، او بیا د حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانہ کیم قاضی و یعنی تابعی دی صحابشتا دانا چی نشتا دا عمر صاحب زمانہ کی ریر صحابہ و دا حضرت علی صاحب زمانہ کیم دا دنیا صحابہ و او دا صحابہ و مرتبر تابعین و ریر و چیتا دا ټول تابعین امراغون کے او دا ټول صالحان امراغون کے دا صحابہ و دا خپی دوڑی تنا رسی الوی خلق. لیکن زمارونو صحابشتاو علی رضی اللہ عنہ شریح قاضی کردی دی دین اندازہ و لگوی دا علم و دا تقوی. نو دے شریح چی کل وادو کن او دا وادو پڑنبیش پا دے کور ترانا ناو خد اکٹ کے ناس تا دا دیرانا ناو نو دا سلام واچھا گونا قانون داری چرانا ناو دے نو سلام واچھا السلام علیکم ورحمت اللہ دا بنوے چی خضر پا ما سلام واچھے نا کورتا چی تننوزی تا سلام چوا که خضائی که بچی دیوی دیر خلق دی چی بچ خضی نتامہ کئی چی ما تا دی سلام ہوگی او چی انہ کی خم آتا دی سلام ہونوی دا بچو نتامہ کئی چی ما تا سلام ہوگی او چی وی نوی نو بچو تا غصی ما تا سلام ہونوی چی بچی راننوزی بیاد آغی حق دا جی سلام واچھے چې خزر آنه نوزی دا غی حق دا جی سلام واچه چه سوک ناستی و بل پیراشی بلوم بی سلام واچه خدا دا اس تکور تا ننواتی السلام علیکم ورحمت اللہ سلام باچه پا خزو با مچه فلونو با مچه پا بچو با مچه ستا حق دی تا تا ما بنا گئی چه بچی راتا ہوئی چه بابا سلام علیکم نا تا چه ننوزی حق ستا کاروی مخی چو دیر آخر دا غی بڑیر ساوا بوشی خواقی پزان میں مخی کورتو سلام السلام علیکم ورحمت اللہ ورا کور کے برکت پر آشی نو چه دا پڑھوں بیش پی دے ورنہ نوت نو دے بے السلام علیکم ورحمت اللہ زمان پوتن کی اور رواج دے خدا خاون لپخپو پریوزی دا پا شریعت کی گناہ دا پخپو بنا پریوزی خاون دیر خلقی پخپو زر پریوزی پخپو والی پریوزی سجدہ لگے سجدہ خدا خدا نما سوا بل چاہتا گناہ دا حرام دا و بعض موقعوں کے شرک نو دا پخپو پریوتل پکی نیشتا اس ہم گرے دیر خلق دا سی انگور راشی سخر لپخپو کینی زمان پوتن کی اور رواج دے خدا خاون لپخپو پریوزی دا پا شریعت کی گناہ دا پخپو بنا پریوزی خاون دیر خلقی پخپو زر پریوزی پخپو والی پریوزی سجدہ لگے سجدہ خدا خدا نما سوا بل چاہتا گناہ دا حرام دا و بعض موقعوں کے شرک

0: کما کوټه خوخی کم کټ دی خوخی هغه سی بدل کو ستا خوخی چې مور پلار کرا ده زم بکوی چې نه ده نه بازم ستا خوخی چې زما په خاندان کې چا سره ملاوی گم یا ستا په خاندان کې ابا کوم که زما له خپای کخی و دی که وزستا منم ده بل چا منم ستا خوخی چې نفلی رو جانی سا نیسم کوی چې منی سا نبا نیسم خو ما تا غوایا شوریش حیران شو چې خدایا عالم زیما خلق و تا علم زخم قاضی زیما و دا صحابو پیسلی کوما شوریح رکوٹ سلینو دا حضرت علی و دا یہودی پیسلی کرده دا اگر سلین حضرت علی امیر المومنین دی بادشاہ دی او یو یہودی تی زغر یہودی سر زغر دا حضرت علی پی دعوی کرو دا زغر زما دا یہودی بی زما دا شوریح لرا دا دی قاضی دا تابعی لرا دا اس جرال علی او زیوالار دی او یہودی بل زیوالار دی عدالت کے کٹہرے میں دونوں کڑے ہیں دا عدالت کٹہرے کے سڑے مونا دیو یہو علی رضی امیر المومنین اموالا دا تا وی وایا کیا نا وی دا سر ازگر دے یہودی سر ازگر زمان اس دے زمانے کی بابادشاہ دو کی یہ سوکت ازگر قبضہ کی جی سرمن تے ہو بس اگر خپل سکے چی خوخے وی دا بل نم سرمن ہو بس اس دا کورم زمان دا شیم زمان دے جیل کی دے چوم پولیس کی دے چوم شابہ خپل ازغر دا خپل او زور امرسی کی او یہودی بسی کی دا علی نب ازغر قبضہ کی پا یو سا پیڑے میں دیغشتے شی لیکن نا انصاف دا دے چی عدالت دا بزم کا عدالت عراق لخا کنی نا شوریح او یہودی تا وی ازغر وی سیب دا زمان قاضی شوریح علی سیب تا وی دو گوار را اگوی خا یو میں غلام دے ازاد شوی غلام یو میں دازوی دے حسن شوریح قاضی و توی غلام خو آزاد دستانا دا اغا گوی قبلو خو دا حسن ستازوی دیو دا زوی گوی دا پلار دا پارا نقبلی بل گوانا ای بل خو نیشت یعنی دیت انصاف وی شوریح قاضی دیت انصاف وی دا زوی اغا حسن چی دا رسول اللہ مبارک کو بولو بیدلی دی اغا حسن چې د پیغمبر علیه السلام غیګه کې لوی شوی دی اغا حسن چې د رسول الله مبارک په شی په سجده کې سورلې کړی دی اغا حسن چې شونډې والا رسول الله مبارک خپل کړی دی کمه شونډې چې د دواړو جهانو سردار خپل کې دا غینه دروغ نه روزي بیا کم معصوم چې پیغمبر مبارک کولو بای اغا نه دروغ نه روزي کم معصوم چې د رسول الله مبارک په ملا نخریو کی او حضور پاکی په اوګاو ګرځي اغا نه دروغ نه روزي ودل ته شریعت قانون دی چې د زوی گوی د پلار د پاره نه سي کی بس شریعت په معنا اغا علی سے پیش وی باسه رخو بل گوانی ست دا یو دے وی چرا یو دے دا گوئی سی گی گی دو پا کار دی وی یہودی لبا قسم مرکو یہودی تیوی قسم اخرا آ یہودی قسم تتیار چی دا خبر یہودی واو ری دلا نو یہودی حیران چوئے دک صبر ہوکا سیب قسم نہ صبر ہوکا دا سنگ اسلام دین دے دی خامیر المومنین نمانا غزغرہ پزورا بغشتی شی پیو سپیڑا مغشتی شی ما جیل کی مچولی شی راغے او دعوے اکلا او سنگ کی عام خلق قاضی لزیدیم قاضی لراغے نمبر ایک نمبر دو دا کہ دا دا پیغمبر زمت رسول اللہ مبارا لوے صحابی دے بلومبی مسلمان دے پالکانو بلومبی اسلام در اولو زندگی دا رسول اللہ مبارک سر تیرہ کڑی دا او تپا کرسے ناس دی دا دالتا و دی دلتا کی لکد مدی ولار دی درتا دا سے انصاف ایک صف میں کڑی ہو گر محمود و آیاد نہ کوئی بند رہا نہ بند کوئی بند نواز یو صف کی والا یو دے والا دے اسلام دے انصاف خبیاد آدی چی دانوی چی دزوی گوی ولی رت کی دا خودشتو نے در اخجن دے نا شریعت مطابق ہوئی چیز ویق دغوی رد شوا باس دا زغرا چی دا زغرا دا بس پری دوا دا زغرا اسے بیسا دی علی دا ورکوم او ما تا دا دے اسلام دا داخلے دو چل خواہ چی دی دین و اسلام کے دور در نشد اگر یہودی خدای مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ زغرا را واقشتا او یہودی رہ غارا کی واچولا بچے چی دا ستا دے اسلام قربانے کے زیر دی او خیر خبری دا از غرم ستا شو دا شوریح دی دا نو شوریح دا چی خد کمی خبر رکرے ہوئی حیران شم چی خدا قاضی زیم دا صحابو پیسہ لے زکو علم مال خدا را کردی دی او دا سنگا خدر چی ماتا دا خبری کئی شوریح ہوتا بھی بلکل ٹک بلکل جن با دا سنتو پا دیرا کی تیرو او کدا سنتو نمی یو ٹکی دا تبارو نو تا دی قسمی چی نبا پورا کئی باقی بزن خپکے گا بالکل وعدہ شو تاثر دو او بس باقی به جون تیرو چې دما کم سیز خوخی د تبوی ما برا لکه باقی به جون تیرو چې کل استر وجدی سی مانا بتا پوس که ده دما ضرورت و سمسلی نو ده تبیم چه ننی منی سا سبیو نی سا کنو نیسی برو جی او بالکل پلار کرم تیشه مور کرم تیشه پا شریعت کی پسوندو که جستا تل کا تا کرچا کر جی دی بالکل تیشه غم خادم کولشه پتا بند چه پچا پا بندی ده بیرتا مخ که ویم او ده سنتو نخیلاب بنکو اوس دا شوره متوی چه اوس بزمام خبر مانه کن بے بالکل زما خبر دانا چه زما کور تبا زما ده جادت نبغیر بلسوک نبرید بالکل ما تا قبول زما خبر به من او نستادن دامون خستادی خدا زما دی ما سرامان ستا سر زما مانت تیوزو و احسنت فرجها ستا مخستادی خدا تا سر زما اس امانت تی دا ستا ندیو سر دا زما ری تا سر امانت تی ستا دامون خودی ستا تا پوری دی خدا تا سر زما امانت تی دا با زما دا پار استعمال امان بغیر ببجر بران استعمال دیو بلچه اسلامی شرطونو پورا کرد شوریح وی دا مال قسم پا خدای وی داسی خوشگوار شپم تیر اکلا چی پا جن که می داسی شپا چه تنوا تیر اکلی او دا غیر نفس جن خشته شورو دی دا ما دا شریعت مطابق خدمت کی او دا غیر چه کم حقوق دی پا ما دا خدای دا طرفنا اقوال از پورا کوما دا قاضیم خدای خد پا جن که ما دا دیمان نده کلی چی مال دا شیرور چی زبا سارتم گوره شوریح گورا خدا دیتا ہوئی پزالا قرآن شوی فام کوا گوری در نناجیس فیصلو نشی فام کوا دا چالوی سڑی پا سفارش دوکا نشی فام کوا پا لالج دوکا نشی من بس گورا روٹے خرو خوچی دا قیامت پرس چالستا پا سٹ را نخ کلیش آہا کم قاضی که دا بینصاف فیصلہ کئی بینصاف فیصلہ کئی قیامت پرد پا ادا مرین انا دستر طرف نا لالی گی و جوڑی گی لالی گی و جوڑی گی لالی گی و جوڑی گی فام کوا چه گوره دا چل در سرون نشی دمو آئی چه دخل دل پیسی گتم کتر شوت والی نو مال بالی زنر دا دیمان نکم زنر قوانم دما شلیدل جامش وخیدی و فام کوا او اغا وسیعت و تکی کم وسیعت امام ابو حنیفه امام ابو یوسف تا کرده امام ابو یوسف راغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه توی جزاق و قاضی شما ما تا نصیتو کا او تسوی اغا نصیت او توقع کم جی رسول الله مبارک فرمائی لیلی وی قالا ازا و لسانو کرت من ذکر الله وی ابو یوسف وره خلق وی قاضی تدا نصیتو کا جریشوت مالا پس افارش غلط فیصله مکاوا پا وقت کوا وچه غصه فیصله مکاوا دچا ظلم کیا سارا مکوا نا امام ابو حنیفہ تا پتا ہو چھے ابو یوسف کی بدا نیکی وی وی بچے چھے قضا تا کینے دا خدا ذکر گوا ارو خلا یادا نوش قاضی شو رہ تخبل اس وقت با ار ساروی شو رہ لالی دوی خد لالما السلام علیکم وعلیکم سلام خو گوری خیال کوا بغیر دا ذکر نا وقت تیرنا کی خدا یادا سمودا پس ور کر یو خدا لالی و بڑے دروازه اوڈا مولا ویده داخلی دیشم شوری خطوی آن رازان نوچه در نشوا او که ناستا نو خدی نیتا پوسو که ویده خد سوک دا بلی بی بی تا وی ویده زمان مور دا مور می ملاقات در آغلی که ناستا نو دا مور شوری خطوی وی قاضی سیوی او تا پوس دا نکو خان آن وایا وی لور دی سنگ او منتا دا ما لور دی سنگ او منتا زما دلور سره جول سنگه نه قاضی و تاوی جنت می منتری لور ده جنت ته جنت وی بچه وی خاون دی سنگه و منتا ستا ده خاون سره جون سنگ تیری گی وی موره که خدای پا خیرت که جنت را نکی داریر ده دست جون دیر ده خراب اصخا جون چرانه نوزه او خد تا کنزل بلکار دینی را دلو سره خد تا کنزل او کنگولی که مال گلگا زیاد را نو پاقا دیل کولی او استغس بوری او رتل که خدای پلار کردم فرم نبرو نیترست کی نه دا ظلم بولی که افتا که حق دید خدای که پلار کردی رو تیش او کزای لری بی بی الفرد او افتا که نشید تی دو افتی پزدی نو بیادی او دوش بیکن میاش کی دی خیر دی پا سلام استاد بیادی لگی زیادش بیکن اس بروانشتا دا دې پلار کور نه استقبال لور ته نه مونږه ستاسو لور یو ځای کې واده شي او خاوند دې تاسو نه را پریوستا او پړ تل کوي کې باندې کوي او تیرنګ خزل پکای کې د خاوند خیال وسه خاوند ستل استومانه د کوټ چاره نه راځي او خولې پر روانې دي او کټ کې پرې وته راشه نه بختلک ببوزي وته پکې ورته چالو کا لک پلاسو کول چا پی زور کا ډوډۍ ولا زر راوړه نو چې دل په حق مې په لې چیرن سبا د زبیدار خلک چې خو هي زر ولا په لې چې په حق او ورته کې نه زړه والا او کاټا دې ته زړه کټل وی او چې ستل استومانه راشي او چاري بیل چې کې نه او کټ کې کې نه او خستلې وی او تو تا تا وی یو په لې چې زمانہ من ځان لستړی شو ګاله چې شاله ده با دې کړې نیکا خزاکا عالم او ګور عالمانو ته مې یو خبره کړه یو سړی عالم خزا وکړه څنګه وکړه عالم وته سوی او دوی زه خو ستا خزا مې او وی جون ما ګوره شریعت مطابق تیر وی ډیر خزا بالکل تماله مې زماله مې خاوند نم مولا دې او خزا ما دې ما شریعت مطابق به تیر وی خانو شریعت کې به مال ځان لکور راکه به بالکل دیوال براته وې دګستا ورونا دی لورونو سره زما خو شریعت کې 70 پکار وی بالکل برته هوا وی استاد اخواخه د خد نمورو پلار خدمت هم ګوره په معنی شته دا باندې وکي زما د مستا خدمت وکوم ستاره نمورو پلار خدمت په معنی چې سبا وکي د مور جامع به پلار جامع می ویندا او پلار لمی چاپی کو او مور لمی چاپی کو دا خدمت ګوره په شریعت کې په معنی شته مال ځان له کوټو ځان وی بالکل دا حق دی نور سوی بس وی دقه می حق دی وی خان او جو خبره بل هم وره دا ستا حق دې پورا کوم خو ګوره زما حق به تم پورا کې وی تابعدار وی په شریعت کې دوه خدای دی زما دوه مخزه چې هغه زما د مور او پلار خدمت ته په شریعت کې تعالی ځان له کور ځان له کوټه دیوال در کوم بالکل ټوړې ارسه بدل راځي جامه مندل راځي خو شریعت کې زما حق کې دوه مخزه وکوم سلو را لجیز دی چلو او انصاف وکوم بالکل انصاف وکوم تا سره او چې دغه کې مې انصافي زما د مور په خدمت په کار دي نو هغه له بدلا څخه خزو کوم چې دغه خدمت وکي جامع ولا ویندي او زما مور له دورو چې اپیو کې دغه خدمت وکي نو زما غیر لپاره بل وکم په شریعت کې تم او زما مشه یار وی بس پرې دا مهمه پرې دا وی ما وعده وارم دغه سي خيو خزه ته جوړې چې دغه مخدره باندې کوم چې جانا ته خدای قصونه نه خبر کړ نه ته خو بچې خدای به خلې سره بیشه بیشه یہ دویم اکم وی وی وی وی توبہ دا پتا رہے کہ ریاض کے دماغ ال دا تلے ہمایا کسان ناس تو عرب یا مرگرے واغس راگون کرے ہم زیم بہت تلے ہم دم ناس تو ماں ناغس رو پنزا عرب دا بوی دیر خم علمستی یا علمستی امنا لکڑے وقت ناغا یا مانا تا پوسو کاغو تا دماغ سپتو کجی دا غسی دا علم دے داری داری داری نما تاوی چا شیخ سو خدی دی دی ماوی یا وان یوی تاوی واحده یوا نوی واحده لکمانا یوا خزا داشت تعجبه اوکا ما ویو کنا یوا واحد یوا واحده یوا ابلوی واحد یوا خزا یعنی خبر انہیں خاندہ جوڑا کرا میں ولی لکس کفر میں کردی نا نسنگ یوا خزا سنگی یوی خزا خاور ہو کردی واخ خدای پاکا وی دما سلور دی اغا یووی ابل وی دما دری دیو سلورا مکوم ابل وی دما سلور دی ابل وی دما سلور دی ابل سوی وی دم پلار می دری خزی دی دم پلار می دری مین دی می دی وی اس مولا سلورا مکوم وی اگوی چی مکو دا دری دیری دی می چی نا دما سلو تالم سلور کوم وی دمو خو یو خزنی سلوری می مون خو چی دو خزیو کی کم سلی نو شپا با پاندرم پایا کئی نبا برخی جو نبا لاندی دل دل دوخذی کونی شی دخذی دل آسا جنزان لطبا کے دوخذی بسنگا کے شریعت نمون خلق خلاف اصل کے روانیو کنا دوی مخذا ماندے والے خذا خواب کی ولی لیکن انصاف نشتا شریعت کے سلور جیز دی دانا جی سلور جیز دی بلکل سلور جیز دی خمون خلق بیا انصاف نشکو لے بیا ظلم کئی چی یو خذی نمون معمولی گوندے خفگان راشی پس ابلی سر دے رئی او تا دسپے گوندے جن دے رئی دی وجنا خذا خواب کی بس دوی مخذا ماندے انصاف بیا دیر گراب کار دی چه انصاف جو انسان کی پیدا شی نو بندوی من خدا بیا بنده خبا کی گرین دوام جیز دی دریمو سلو ابرو دا پا کی جا ویلیو ویچی را عجیب دا دی چه پیستام کی یو سلوی لرا سلو رو خود اجازت دی نو یوی خد دا سلو رو مرو اجازت ولی نیشتا دا دانوی رو دی دانوی دا مادرن خد چه وطا وی دا فیشنی بل خد دا بربند خد دا عورت مار چوالا خد دا خبر اغوی کی سلی لا سلور خود اختیار دی نو خذی لا سلور مڑون اختیار نشتا فونے ما وی گورا چه سلی سلور خذیو کی تاسو تم بیم او بچی تے پیدا شی دادی بچی مور و پلار معلومی کنی لکه سلور خذی دیو ای خاون دی نو مور معلوم را چه دی مور دو دیگه یو پلار دا غبلی بچی ہو شو پلار مور معلوم را چه دیگه مور دو پلار معلوم دی پلار دا رولو یو دی داغا دریم خزی بچه ما شو موری معلومه دا پلاری معلوم دی داغا سلورو می بچه ما شو موری معلومه دا پلاری معلوم دی دا مور نبا میراس اوڑی معلوم داغا مور دا او که پلاری مر شو پلار نبا میراس اوڑی پلاری معلوم دی ترونه معلوم دی ماماگانه معلوم دی عرصه معلوم دی نسب معلوم دی نسب دا پلار نی دا مور ننی که دا دا پلار دی دا دا پلار دا دا دا سید دی زم سید شو دا یوسف خیل دی زم یوسف خیل شو ما دا پلان کے خیل دے زم پلان کے خیل شما ولی پلاری معلوم دے خو ماوی که یو خضر سلور و سلو پا نکاہ کیوا او بچے او شو نو پلار بے سوکیو مور پیدا قدر چرا چانا پیدا شو پلاری سوک دے زکر دا خود سلور و ملو نو خضر پلاری سوک دے دی سر خود سلور وانا سلی بے لو شوی دی کنا نو پلاری سوک شو مور خی معلوم دا پلاری سوک شو میراث بدا چانا اوڑی نسب بدا چانا وی دی بس اوی چی دا ما پلار کمی ہو دی یو بوی دا ما نا پیدا دی ابل بوی نه دا ما دی ابل بوی زما دی ابل بوی زما دی پلاری سوک شو دا او آئے ما دوست را کجا را بلا پا گلا سوی وی سلول دا طلاق و اختیار شتا نو خزو لام دا طلاق و اختیار دی میلو شی کر سلی طلاق ورکی خزا ولی نو ورکی برابری کی بنیاد ولی نشتا مائی برابری خدای نا دا پیدا کرلی تالنو تسنگا غواری ستا باز حقونا دا سلینا زیاد دا خز باز حقونا برابری دا نجگنی خدا کم دا خز حق دا یا سلونا پا بازی موقو زیاد تے اسنگا دا خز مہر شتا و دا سلی نشتا تالو خز زیاد کر کئی مالا خدا خاون چی خوا خدا کئی مہر بور کئی تا باندې ګټه نشته چې ته خاون لکارو کې خاون بدله ګټي وروړي بدله دا استازیات حق شو لیکن خدای برابرې نه لرسته ته جدا صنف هغه جدا صنف دی اچھا کم کار کولی شي ستا پلار مغه نشي هغه چې کم خدمت کولی شي تاغه نه شي کولی اچھا کم پیټي وړي شي تاغه پیټه نه شي وړي هغه چې کم کار طریقه کار کولی شي هغه څه خدای نه شي کولی برابرۍ بنیاد په بازي حقوقو کې دی پټولو کې نه دی اوس ما هر تاسو سره نشته کار پتا نشتا او پسلشتا گٹی بیغا او تالا بیغا روڑی خواد طلاق اتیار خدی لورکا رسول اللہ مبارک کوئی ناقص دینیم ناقص دی وقلیم ناقص دی نو چی تا خدا خوزر نو بڑا کی سلی خوزر بڑا شد نو کلگون دی خواون دی بڑا شو تختو کی جوڑ کری بیا با دسوی زہ ما طلاق کری دی بس کئی جماعت کی مال را لے گی تختو خبا کئی طالبان دی سبق ہوئی نیشی اگر تبلیغ لبل یاد لگی سی رو دے لگی کیا نا او چلے لگئی او تپوسو کہ لگا چلا خودی پورے شکور تبا کرے کورتا سنگ لان شو ولی خد طلاق کرے ما دا بلغا ایو سڑی وی نا بیماری موی زخم دیرا باندی وی پا کم دے وی ال دا ویلو نرے و زیدہ خولو نرے ال دا ویلو نرے زیدہ خولو نرے نو حاصل دا خبر دا دے کہ بیا بسکے او خدای له ها او کته وی خاون خدای ظلم کین نو خاون طلاق ور کین نو که خاون ظلم کین نو خدای بس کین خدای اختیار تا کنه عدالت ته دلاله شي خل حدیو تشوالا طلاق اختیار قاضی له لاله شه او آیا چې دا خاون مال خپل حق نه راکی او آیا چې دا خاون زما چې کوم حقوق دی مال نه راکی حقوق دی جام نه راکی ډوړې نه راکی ډاکټر له مې نه بوزي نور چې کوم حقونه دی هغه مې نه پوره کین لار ترا لکنزل کئی او آیا قاضی با تحقیقو که کوا تی دا خذ خبر ریشتی آوا سڑی دوی ورکا طلاق کسڑی نور کئی قاضی لده اختیار سے که تفریق راولی کی زا بلخاون کوا ادت نفس گولی شی بلخاون خلا و سرو کا کیا رتا میں نیخ خوا خیر و خلاص ما پرید بس ما جدا کا زمارونو خبر ابی دی پوری کولا چه دا دوالو طرفونو نا حقونا او دوالو سر با خکولی مزیدار با جون تیر او یواز خکولی والی ندی پوری خدم قا مقلی دی مالی او خدی او زل لالوی مالا دی خواهن نا جدا که گم ما اینو جزو دا سر سوکم ولی جدا که گی خیر چه تلا تلا تلا تلا تلا بیارو تا میں چل پا کس سری دوڑای غصری وی دین تا پوسو که دا ما نا دیتا سو تکلیف دی ما ولی جدا دب ورکلی د پلار قدر کوم د مور قدر د معنی خبره د مور قدر کوم د رونه قدر کوم ډاکټر له وزم جامه راولم اخر دین ته پوسو کا د دې خزنه ما کی سچل دی ما غینه ته پوسو ګره مولوی سه وي بس ما پرې دوا بس خماله ته طلاق والا ما هرر سو ته پرې دوم خماته جدا یا خدای پاک ما خو پې کنه پس بنیاد وي بس مولوی سه ټولیا تاو ما کنه مې بل سړی دی وخت وي قسم په خدای کمه بل کو یا به می سو کای بل سو کیا به می نه کای دیکھو بل خدو کی خمات جدا کا نو ما وی اخر وجه سرا وی داڑا اور دے یا خدا یا پاک نو ستال داڑا اور سرا سے الکہ میں گزار نو داڑے دے گٹے گٹے دی بس لخد مخ کے خلم مواز والا مدا چلو دی جج سرا فقوا زمان دل جو گورنر فز حق سے ابن میں خبر دا کولو نہ رکھ لیلا میرا نہ فزهر صاحب دلتا گورنر او داغه پلار دلتا جج او 50 صدا کې یقین وکما ته خود مضبوط سے قسړی ویلی مضبوط یعنی خسه قسړ او عمل د خدای دیو بکیجی صاحب اگر اته خپل اجی صاحب مو بابا جی سره ودم کې نست علم به مو سره کتابونه باندې هغه یو خدای لاړه او یزم په عدالت کې ما او د فزهر پلار دلتا کې جج او گورنر اگر ته داو کما را دې خاون نخلاص کا ول اخلاص کا څه چل دی خاون دې ته پوسو کسه نقصان مو سره کړی څه چل نه کړی ډوډۍ جامه وینه بس په ارسه دی پورا دې خو ما دې جدا کا څه چل دی ولې دې جدا کما ما ته خو سو وای کنه زه بس دې کم چې پس وجه تعالی یاره وي بل څوک دې خو وختي نو زه به ته طلاق ور قبل وکا دې ټیک ده وینه قسم دې کوم بل څوک وای په دې دې مافي دا خبره مې خولې لاله چې اوسې بندول ابن شم او کول ابن شم ویسے چلے ویڈیو ٹیزونا چے دیکھا دے سارا سکے دیکھا دے سارا سکے ٹیزونا چے سکے ہو سارا بعض انسان بیماری بھی نا من تا پتر اگر خلق من تا پوس کے جمعنا ہوا روانا دا او دا من کتابونو کی مرازی چے کم سالی دا اگر ہوا روانی دی با من سارا سکے ار وقت لبا دست کے نا ہوا چے روانی نو آگے سارا بعض وقت کے آواز مو دی ہم اگا چے آواز تلو بولی سولے تیپا توفان تا یہ تیسی نو شپیلی ہوئی گا نا ہوئی سولے توفان نو خبر ہے میرے دے پورے بولا چھے اس دا تدی متعلق یو خبر کو تدی متعلق دا یو ابو غرزہ و توی یو ریل بیس سڑی دی آغا عبداللہ ابن ارقم صحابی زن سر بوتو ویرازا نو چھے سنگی بوتو کورتا دے ابو غرزہ ویرازا دا ما دوست دے او ما سر کورتا لارشا نو چھے لارو نو دا ابو غرزہ تے خپلی بی بی تا وی وی ما تا دا خبر را سیدلی دا رشتیا وای ما تا دا خبر را سیدلی دا چه تا دا ما متعلق بدر دوی استاد نیم خواخر استاد پخو دا خدای پا ذات قسمی دا صحابی می روستری عبداللہ ابن ارقام دا صحابی دا دمخ کی وای ما تا استاد پا ذات قسمی چه تے پیدا کردی چه زما دی خواخی مو کنا اب بس چه دا خبر رو کنو دا عبداللہ ابن ارقام و توی یا لکه دا خبری سر پا رکی تا ته څه پته را کیته بیا دا خزستانه دې دې ته نه خوښه او تا سره به غوس کوي څه وجه ده ویل دې خبره ما ته را رسي خدای خو خبره کوي کنه سر پر دا مصیبت غوسته پک خدای ته چې وای دا خبره مکه وکایي او بیا خواخي وی توبه او باس چې پیاله چیرې په حق لو دا ته پوزیټیو کې جین ګور دې څنګه ده ها څنګه را سره بس کتاب د الف نه شروع کې پې ختم کی داسې تک داسې ته بس په اوس په کور لاله او بچا کا شو پلان کې ورنه بدر بدر نو وي ماته نه خزه خبره را رسیږي د دې زنه مخ نو تا ته هم ستامه کې دې تاسو کومه ای وای خزه پاغه ذات استا قسم چې تو کائنات پیدا کړی دي چې تا زنګر خو هي ما وکنه وی قسم دې را کوي وی نه مخ بالکل منه خو وی قسم دې را کوي چې امه ته نه مخ نو وی بیا نو بچ نه مخ طلاق راکړه یا خدایا دے بس دو والا ورکاو خود عبداللہ ابن ارقم دے لکھ صبر کا امیر المومنین لد حضرت عمر فاروق رضی اللہ آن دام صحابی دے رشتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرا دا فرال امیر المومنین دا چل شوید ید خدای بندہ ید خدای بندہ تا ولی دا خبر کے دا خد بغل دے و کسرے تی پس خیالاتو پیشوی نا چیسا مطالبہ ری تکڑ دے پورا کئی کے نا ارسرا لے پورا کئی نوی دا قسم دے والی ورکو وی خلق و راتا ویچی دی در پس خبر کئی دا خد در پس ودی نیخ مخنو مازہ کدا چلو وی ورکی خد راوات خد چی والا سنگ راوستا ام کلثوم نواتا ویچی تا دا خاون وقت کنا دے خواہ یا امیر المومنین دست نشبی نا تا اس دتا وی دا قسم را کر ما را دا سا خدمت نرے کر ما دا لسا جامع نرے پورا کر ما را دا کم خبر نرے پورا کر دا ما را ولی قسم را کر نوی تاو تا ولی وی چی دا ما نیخ وخوا او دا ما را سر بغض دے وی ما را دا خدای پنوم قسم را کر نو بس ما رشتیا ہوئی او حضرت عمر سے بودا سا ہوئی وی کدا خدای پنوم قسم در کر دے نو ام با دی و تا درو غیر وچی خواخ مید وی امیر المومنین خواخ میں ندی رشتیا ویم در ولی نرے خواخ وی خکولی ندی ٹھیک دا خبر بعد خدنی خواہ کلی نی دا خاونی خواہ بای سلی کلی نی دا خدنی خواہ حضرت عمر سے بدا سوئی ویز جون تیرول یواد پا خکولا نرے خکولا خواہ خیر عرضی شیر ہے سلی خکولی ویچی بڑا شی مخی چی پڑ شی غاقونے ہوئی خدا دیر خکولی ویو خشتائی خوچی بڑا شی جرابا مخت جوڑ شی چی چل جرابا لکه باټینګن چې زول شي او چې پړ شي دغه شی ته جوړ شي. خشته ښکلې ښځی په ځوانۍ کې داسې وي چې مزیدارې چې بوډۍ شي لاړې ښکلا خو عرضي شی دی، غاښونه خو عرضي شی دی، کله بی کله مني رنگ خو عرضي شی دی. اخلاق او دین وینا امیر المومنین اخلاق او دین ډېر مزیدار ډېر خري، چې اخلاق او دین یې خري نو یوازې د ژوند د تیرولو رنگ دی. او می کلسو می توبه توبه معافی غواړم، زه نه غواړم طلاق. نو ډېر خلک وایي وي داړي دي، نو مې بس هغه سړي ته مې لکه لاړ شه غاښونه دي وباس خبره خلاصه کړه نور کېده دا اوسه خبر. زما وروڼو حضرت ابو سلمه دا د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه زوی دی وای چې دا عبدالله ابن ابي بکر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی دی عبدالله، دا هغه نکاح کې یو جینۍ وه، دا هغه جینۍ نوم عاتکه وه. او عاتکه څوک ده؟ د زید ابن عمرو ابن نوفل صحابي لور ده. زید ابن عمرو ابن نوفل رضی الله عنه هغه صحابي دی چې عاشره مبشره کړی، چې رسول الله مبارک په صحابه کې د جنتیانو کوم شارټ لیست جوړ کړی دی، شارټ لیست د لسو کسانو په ټولو صحابه کې په یو لک سلی رشتو زرو کې لس کس استری چې دا جنتیان ټول صحابه جنتیان دي. د ټولو متعلق رضی الله عنهم د ډېرو متعلق راغلي خدا لس پکې د اوچتې مرتبی رضی نمونه په یو مجلس کې اغشتي چې دا جنتیان دي. ایک زید ابن عمرو ابن نوفل صحابی دی نو دا عاتکه دا غلور دا واده پچا دا واہ واہ دا حضرت ابو بکر بزوی عبداللہ ابن ابی بکر محبت سمرہ دی ماشاءاللہ دا سے محبت پا دنیا کے دا چانو لگ ردی دوانو چیو بسا پس سفر بتا عاتکی تا بیویزو حسن در سا تفکور کی باوا وسر با یوزے ہو بلکل یوزے یو شان جون کلی دا مینی جون دمر دا مینی جون چی عربو بسرور سلور خزے کولے دی آتے کے خپل خاون تاوی دا حضرت ابو بکر صدیق دی زوی دا عبداللہ تا وی عبداللہ یو خبر در تکم وی کزمڑا شم مانا پس بلا خزا نکی دی و تسوی وی کزمڑا شم تاو نمانا پس بل خاون نکی دا دا دمرا خواہ خوا چی پخوا با وینز خلقو ساتلے اگی سر بے او دیوالیم کو وینز بے نساتلے چی آتے کا خپا نشی دو بنا مینے دی پا دی فیصلہ شوا عبداللہ دا ابو بکر زوی دا ما خاون دا ما نه پس بل خدانه کې کزم لشم وی بالکل وعده دا اته کې کزم اخی مر شم ته بل ما نه پس بل خاون نه کې جنت کې موت ادو پدوي بل څوک را سره نه اته کې راسه وکا وی بالکل وعده را وی خیو قیمتي باغ مې در پسې لیکم ډېر قیمتي باغ اغه را واغښت او دې خدای له ور کو دې پسې ولیکا وی کزم اخی مر شم ته بل خاون نه کې جون بری سنگي نو دا باغ دې پرې بخپله گزاره دومره او د دې دوه خوخو کنه یو سو اشعاری ویدین یو سو اشعار دلی خاون پا حق کے وی آلیتو لا تنفکو عینی سخینتن آلیتو لا تنفکو عینی سخینتن علیک ولا ینفکو جلدی قبرا مدد دهر ما غنت حمامت ایکتا وما تردل لیل الصباح المنورا دبانے دتا کو وی زقا سم خورم تا خضا ویدی خاون تا آلیتو لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك الجلد غبرة چه زما سترگی کت مل شوی کنا نو زما سترگی با دا گرمی اوخ کی بندی نکی دا غم اوخ کی گرمی او کت مل شوی نو زما وجود او زما سر با دا دلو نا پاک نشی زبا نلام با ازا خوش وادیو که بیا لام بی کن زبا لام بم نا چې زما سر ټول عمر ببري زبا لام بم نه خوشحالي بنه کوم چې زما وجود ټول عمر د خونو نه ډک که ته مړ شوې زما سترګې به ګرمې اوښکې به یې او که چېرته ته مړ شوې زما وجود به د دوړو ډکې زما سر به ببري زه به غسل نه کوم یعنی بل خاون به نه کوم وآلیت لا تنفک عینی سخینتا علیک ولا ينفك جلدی غبرا مدد دهر ما غنت حمامت ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا وی ترکم پوری بدا ما سترگی گرمی اخ کے بایے او ترکم پوری بدا ما وجود ترکم پوری بدا ما وجود خیرن پیرنی لامبم بنا وی تر زمانی تی ختم دو پوری او تر سوچی وی کم تر پا زنگل کے اوازون کئی اغی پوری دا کم تر آواز د ختمی چې یو بلوی او تر سو پور چې شپې پسې سبا راخیږي او سبا پې شپه پې ختمیږي تر سو چې د ځنګل کم ترې آوازونه کوي تر سو چې سبا راخیږي او هغه د شپې تیاره ختمی تر هغې پورې به زه تا پسې ګرمې اوښکې به یوم او زه به وجود آغا د دوړو نه پاکوم لامبم باندې. لیکن عجیب دا وا چې خاوند عبداللہ ابن ابی بکر د طائف په غزا کې زخمی شو. چې زخمی شو بیا خدای جوړ کړ. چې جوړ شو بارک د وفات نه څلوېښت ورځې پس وفات شو. د مینې جون ختم, د محبت جون ختم شو, وفات شو. چې خاوند وفات شو خدا پی ډیره پریشان وا, انتہائی خپا وا. لگا نا نو یو صحابی والا د نکاح پیغام ور لګوي مصر نکاح وکا, بلکه صحابی سوکته حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ هغه د نکاح پیغام ور دیکھا دی ودی جما خو خاون سره وعده کړل چې د بستان پس بل خاون نه کو او مال باغ را کړل پدې ولی کدا خاون نه پس بل وادو کم او زست د هغه بل خاون په نکاح کې مړ شم نو جنت کې به بیا زد دی خاون سره مغه سره بنې او ما خدا د خدای نه غوښتې ده چې زما جون به دا خپل خاون عبدالله د ابوبکر زوی سره په جنت وی جلال چې عمر غوښتل ډېر یو جان. حضرت عمر داسې کار وکړه, یو عالم سره مشوره وکړه, آتے کې یو عالم سره مشوره وکړه. نو دا حضرت علی رضی اللہ عنہ د پلار ډېر دوست ډېر قریبی دوستو خلق اوس موږ د علی او د ابوبکر روان او پلان چو پلان کې د ابوبکر د زوی عبدالله او د حضرت علی د قریبی یارانه و دوستانه دین اندازه لگاوا چې دا څه کلاړه دا خاوند دغه دوست حضرت علی رضی الله عنه هغه سره مشوره وکړه. وی علی څه چلو وی وکړه خاوند خدا له بغیر خاوند نه جون ګران وی ما سره خاوند سره چې وعده کړی دا وی خدای پاک بدره پدې کې خیر واچي, شریعت کې معنا نه ده دا وعده ټیک نه شوی. وکړه خاوند او د عمر غوندې خاوند درته ملاویږي امیر المؤمنین. وکړه خاوند وی مالک هغه باغ را کړو وی اباغ به دغه خاوند وارثانو ته وقف کا اگر چې ستا دی خو ورع او تقوا دا ده پرهیزګاری چې د خاون زوړ خاون وارثانو ته دې باغ وقف کا نکاح وکا. نو بس مجبوره شوه هغه ورته مسله وی جون به یوازې تیرې سبکه. حضرت عمر رضی الله عنه سره نکاح وکړه. حضرت عمر ولیمه وکړه دا وعده نه بس چې ولیمه وکړه ته کم ناستره د پردې نه پورې غاړه لکه پرده به داسې بچې د مخ او د وجود پرده به وه. ولیمه ناسته وه. حضرت عمر هم دی, صحابه هم دی, حضرت علی هم دی. نو حضرت علی آتے کے دیو آتے کے تا چا شیر ویلو چھو آلیت لا تنفک عینی سخینتا علیک ولا ینفک جلدی اغبرا تا چا ویچی زما اوخ کی بطول مر بیگی او گرمی او زما وجود با دول و غبار باتی نلرکی گی پرا گنده بی اس خود وجود نا گرد و غبار نرکڑی نو پچگو چگو پجاناشو لیر جاتے ہو جا. حضرت عمر رضی اللہ علی وی خندل وتا وی علی غمونه مت تازه کوا په زخمونه وب ما چې و مهرباني وکا په خندا کې دا خوش طبيعتي و. نو اته کوا ته څه وای وی حضرت عمر داسه خاون دی, داسه خاون چې داسه خاون زما ته چې خدای کمرا کنو دا مال جنت دی. حضرت عمر عدل و انصاف والا د پیغمبر مرګري د کې ډیر صفاتونه ډیر صفاتونه او د دې په دی وعده زه ډیر زیاته خوشاله یم او زبردست جن دی عمر سره تیروما کم جن کی مارا دنا مخ کی دا عبداللہ ابن ابی بکر سره تیر کړی دی اغه نو جوانو دی لک په عمر کې زیات دی خدا اغه نو وسره کول جن به تیرو خو چې کم مینا مالا زول خاون عبداللہ را کړی دا ابو بکر زوی اغه مالا نه دی را کولی شی ونه بل څوک را کړی مینه یو دان شي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم او بی بی امینه مینا مثالی ویو بل څوک
1: مثالی مینا
0: دوادت نسورو دی پس عبداللہ لا پس سفر دا خانونو چی تجارتی سفر باندې بخلق تغل پا تجارتی سفر دوادن یو سورو دی پس دا عبداللہ لا پا تجارتی سفر باندې حضرت آمین دا رسول اللہ مبارک مو تولش پا پوی خطیر کلی دا خامت خطب سبا دی پا تجارت بنام یا سر یدا بسنگ چلی تا خدا مانا رکی خودی بس تجارتی قابل دا مخ کنم پر گنام سٹ کلی دی سب اگو جون دی قانون دی شپا مو پویخا دوارو تیرا کلا دوارو پویخا پا مینا تیرا کلا خسار با دی یہ سار شو عبداللہ لکھ سبرو کلا خاتفی لدی کن عبداللہ با بیا کورترانا ایا میں نے تا اخوان مدل لگ دلتا ما تودری کتا تلگو گورو چی بیا بلا القافلہ لانا و تلی بیا بیرا من رکی ایا میں نے تلگو دی ما تودری کتا جتا تلگو گورو دا سی مینا دا سی مینا او چې تنو امینه و تلارک و لالوا او سوی ورت عبداللہ وی ای امینه در رسول اللہ مبارک پلارو مو اے امینے ولیو خبر دتا کوما چې کله قافله راشي جرسو ټنګي چه قافله براله جرس پیو ټنګونو خلکو ته پته ولګیدلا کدا د قافله را ورسید او میاش پسراله دو میاشتې پسلور میاشتې پس یمن ته شام ته پیاده مزل بوي او پلارو کې به سوداګان خرڅولې وخت به تیرې دو ورجه جرس ټنګي یې مینه مال برامنډه و مال برازي خامها کدا ما زما سره به چې پتا مې نوم بستر گی ولګي داسی مینه مثالی مینه محبت چې کله قافله را جو جرس ټنګ دی ورس امینه ګوري پمنډه به مال را دی جامو تب نہ گوری کی جامع پاکے زن تب نہ گوری مال خیر نہ خچنا ہو مال برا منڈا وے کے تاتا گورو ہمیں نہیں جما جون بسنگ تیری عبداللہ دعوت وی جما جون بسنگ تانا بغیر تیری گی واہ واہ پوچھے کلا قافل لاڑ دعوت پلا رکی ولانا قافل زی داور پسی روان تر سوچے دا مکی نہ قافل نہ ہو تری دا بو پس اطلاع عبداللہ بشا تک قتل دی بو پسی قتل ہمیں نہیں زبستے کنا ہاں امنی را سارا پسی کنا ها قافله پنا شو امنا بوخ کو کور تر علی عبد الله بوخ کو کی قافله سر الله اتفاق دو چې واپس را دل د مدینه په خوا کې عبد الله وفات شو ا د بی بی امنی په ګیره خو رسول الله مبارک دی کنا او وفات شو په مدینه مدینه کې دفن دې ته پته نشته خواره قافله چې کله را رسیدا مکی مکرمه راضی او جرس ټنګي جرس ټنګي حضرت امنے منڈک ہم عبد اللہ رو رسے ماتا ویدہ وسیعت کرے یہ دوسرا کی مالا برا منڈک ہے دا حیاء دا کور و بارو اتا او دا ارچا دا چسوک پا قافلہ کی رونو سر برانو منڈک لے یہ دا ما پلارا گا دے را گئی رور میں غد قافلہ کی را گئی ترہ میں را گئی بچے میں را گئی خلق و قافلے لے منڈک لے او دا خلق و سامان او گو چلی گی کور کر لارو کے فلار تا بابا رو رسیدی او سامان پا گو دا ارچ اخپل پور تراوان دے دا قابلی ہمینا والارا ام عبداللہ ممکنی بلکو سامان رولو کورو رو توچے او دا حضرت ہمینی سے سنو شکور رانا گئی اے غا عبداللہ سے شو اگر خما تبیلیو چی مارا بڑ جرس در رامان لگ اگر دی جرس شو بل جائے سامان نو کوئی گکڑے ہوئی دارے دا خامن سامان ہو جائے ہمیں تو مدینہ کی دفن کرے مثالی میں نہ دیتا ہوئی محبت آب بیان آمینے خاون نپس دویم خاون نو نکو رسول اللہ مبارک معشوم مو رکوٹھے مو خاون للاڑا مدینہ شریف دیتا خاون قبر لدو مدینہ تلاڑا برات لوگ غریب پابوا کے وفات شو رسول اللہ مبارک معشوم پاتے تمہاروں خبر میں دے پورو کا کل جون دیر کے خشتا کل جون تپرا دے لور سرف سو چکے دا تور سرے دا چالور دا دا دا چالور دا دا دا چارو ایرا دا دا دا چا دا دی مورم او پلارم شتا کدی سر ظلم قوم دو پخ پڑھ لے لاسکرم چی دا مالور سر ظلم کئی تا پکے گم کرنے نظر والے پردے لور سر ظلم ہو جاتے دیر ظلم ہونا شروع ہو دی خدو سر دیر زیاد ظلم ہونا شروع ہو دی پلے کا خبر طلاق ہو طلاق ہو طلاق پلے کا خبر طلاق پما مولی خبر دا کور نشال پلے کا خبر دو سر بیل دا جنگ شی او بخلی تا کتا سر ما کاروبار شریکو کو مالی خدا دری طلاق طلاق ضرب قسم اخری خدا وہ سوالی کیا دا سا بے غیرت دا سکی اسی قسم اخری بیار اس سستو مانے پہلے کا خبر ہے یو طلاق دو طلاق دری منگتا دا مسائل دیر داری یعنی یو خد ماتا وی خاون طلاق نمائی یو کد وی سلو نے امرات زیاد پی لی خود بسکی قسم بھی دی پا خدای جمعات کے ناسے بعض زنانا مون کرد فتوی لراشی او دا فتوی دا پوسو کی نو یو زنانا مخیب ما خو خیر پردکی بورقا کی وی الحمدللہ زخد و سرانا ملاوی بورقا کی وی او انیس احمد مورم یو دا جو نور دا نانم بی کٹ کے ناس توا ماو تاوی جو دری طلاق ایدر کڑی وی دری انہیں زیاد ویلی دی یرت ماوی سی سم نکی گی پا غریب بچے کو جو پا جڑا جو دا ماو مورم پڑا پا غو پلار ام پڑا دا بچے تا دو دا چر دلالا جا دا بی مورش دا دو بی پلار دی زالی اس پیر مالا ولی او ایس پسی طلاق ورکڑی ماو دی چی منس کاو آخر ولی دا دونا ظلمنا شروع دی فدو سرا ولی دا خلا دونا ظلمنا جو او باز خود خاون دارو سر دیر ظلم را کئی خاون خیال نہ ساتی خاون حق نہ پورا کئی خاون دار دا خودو نہ خب پئی حق نہ دا کئی ملی ظلم کئی جنہیں بدی پکور کی نہیں الگ وہ پسی زی ہم مورپلا بینر اپری ولی ظلم کوئے لور سرم ظلم کوئے ظالمان او ظلم زره ظلم کوي بي ځای ولي لور د پلان نه کېنار د خاون نه کېنار نه نه نه دا کور به پس خيجه شابوز به پس دونه کالي نو صبح دا کې اوس به دا کې ولي کېنه ولي ظلم کې بچه کم مہر شرعي شوي دي بس ټیک دي کنه چیرې کې کم مہر شوي په کم وعده شوي د کم مہر بس ټیک ته خبر اخلاص نه اوس به پلان نه جدا کېږي قسم به خدای به روز یو الک را غیر خش تعلق طالب دي طالب او پلان را نه مو پلان نه خزه کېنو لید ویجتل تبو لکورلی او ډیر فاصله ده په دې پلار او د مور او د بی او ما سره به وسته د ما مور پلار چاته پرې د ما د مور پلار خدمت به څوک کوي وای بس لمستا په خزا تمام د مور بلور ستاده مور پلار خدمت نشته دلته ورانه کې نو له نه را پرې ده د ما رو دوارو طرف نه ته زنان او تم ويم د خپل خواندانو خیال ساتي بچ د کور نه او زل قوته نو با ستا خاون پلار ستا پلار دی د دې خاون د مور د خواخ ستا مور ده داغی رونا ستا رونا دی داغی خویند ستا خویند دی خویل جون دیرا و مزید دا سخت دان لورکا خواب مرازا پلار پا کور مکیر قسم پا خدای دا سلو رو پو خواون دا دا ما ووره دانانو تویم دا سلو رو پو خواون دا سلو رو پو خواون دا یو کرول درور نبهتر دا رونا خویند نسات دا خود سرسوی ساتی خود چه کلی خزو چه کلی بچیو چه با پا خویند سوک سکی خرور خور نساتی بابا پردو کو سو کی کر دے بسکے تمہارو دا نرا پکا خاون دے ظلم نہ کی دخپلو خزر سر جدا مجبور کی ذات پلار کر لالش ظلم نہ کی او طلاق دے نہ ور کی او خزر ظلم نہ کی خیر دے خاون خدمت تے کی دا شریعت او دا سنت او مطابق جون تیر شی نمازیدار خوشگوار جون یا بلس ول جون دی یا بشل ول جون دی یا با میاش جون دی انسان یا با کال جون دخل دنیا سے جون دی سمرا تلی دو سونا وفاتی دا پا تکلیف تیرول ننی پا کار دا پا خوش آلے تیرول رب العالمین دی دمان دا چاچی پا کورونو کی اختلافات تی اللہ غا پروغو بندی بدل دا چاکر ناچاقی دی خدای پروغو بدل کم خواندان دا خض سر ظلمون که خدای خاخ لاخ ورکی کم خض دا خواندان سر ظلمون که یغیل خدای خاخ لاخ ورکی دا کم علکان و رشتی نشتا کم جنکو خدای صالح رشتی ورنسیوی خدای که چا بچی نی اولاد ولا ورکی دا چا نارینا اولاد نی پروردگار نارینا اولاد ولا ورکی یا اللہ دا راغل جمع سمرا مرگر لری لرزی انا راغل دلتا کاغا تخبینا پی خورنا بدخیلنا او دا دیر لری لرزی انا مرگری رزی دای پا یو قدم مجنون ورگی اللہ تی خوشحال کی اللہ مال کے اولاد کی دین کے برکات پیدا کی خدای اتا دا چا چی سا آجتون اتا تا معلوم دی اللہ تی والا پورا کی کم زمون مسافر رونا چی دی بار ملکونو کی دی او مزدورے کی خدای تا والا دا خیر و دا برکت جنور کی مزدوروں کی برکات واچے چاچی مون سره مدد کړی دی مجومات سره دی مدرسې سره کاغذ دی ملک دی کبار دی هر څوک دی خدای تا ته معلوم دی موږ چانو مون نه اخلو چریا کارې کنه نشي خدای تا ته معلوم دی ته ولدا غي اجر په دنیا او په اخر کې ور او الله لستا کور دی خدای ستاره دین مدرسه سره قران مدرسه او خدای ته په خیر دا آبادی سره ته ورته د خپل غیب خزانو نه مدد وکړي او بیا دعا کوي چې موږ خوراکې ته چا کې دا زیب خلل خدای ولا دنیا او اخر خوشاله او دا غی په جون باندې دا غی د خویندو په جون دا غی د خاندان په جون دا غی د رور دا غی د ټول خاندان په جون باندې خدای پاک دې کې د قران درسونه شروع کړي او خدای پاک دې ثوابونه غی له مرسي مور او پلار له او چې څوک پکې کوي تاسو ټول الله نصیب وګرځول او تاسو له دې خدای کړو صحت جوړ راځي او په دې کورو کې کوم بیماران دې خدای پاک دې غوی له شفا ور او مرګ کې له فون کړو بدخې لګي دا غوی سره دوستان دې دا غوی سره حاجات دې کاروبار دې الله دې پکې ولا برکت واچي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن

0: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: د دې ریډیو आवाज بند کړه نو زما ستا خبرې به سمې وشي. ښه، زه الله دې جنتی کا، زه به تا ته سو ویم. زما خو دیارلس کال وشو دکه یو خبره کوو، خو څوک زموږ خبره اوري نو نه مني. چې کلم تاسو کال کوئ، تاسو الله پاک اوبخه دا ریډیو آواز دا پیچې بندوي او مطلبی خبره کوي، غرضی خبره کوي، او بیا ریډیو ته غوږ دی چې زه د دغه خبرې جواب تا ته څنګه درکوم. 0312-93-73-174. السلام علیکم. الحمدللہ. جی سوک دکم دینا
1: جی گل محمد پیخول خبر کوم.
0: جی وای گل محمد.
1: جی دا
0: دا آواز دے کٹکی کے ہومیوپیتھک علاج دے والے کڑے رہے صحیح رمبد نے علاج جارو سا تھا کہنا خاں نو بیا ہو دا مسئلہ ہو پا موبائل ہلکی گی نا ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے بوزا بلہ علاج ولو کا اللہ بے حق ان شاء اللہ موز ورت ہوا چپا لاڑا کئی خام خج خا ان شاء اللہ اللہ دے خیر اور کیو اللہ دے سے مہربانی مہربانی جی مہربانی دا زموږ یو ورور ګل محمد د پېښور نو چر چرګان چوک کې می ډاکټر له بوت له خدامه خیال چې انګریزي ډاکټر یا د مورتي هوميوپیتیک ته بوده بل دا مسله پیچیدره نو دا مسله د موبایل له حل کېدو نو ځکه ورته ما وی چر هوميوپیتیک ډاکټر ته تشریف دی اوسې. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی ریډیو आवाज بن کا الله دی جنتیکا دا ریڈیو کدے بند کر دا موستا خبر بس میں اوشی کنا اللہ دے جنتی کا غوگونا دے کار نہ کی کنا اللہ دے جنت تبو دا غوگونا دے کار نہ کی خواہ زا او مکہ زوی مرم دا غوچو دے بیاو یو غوچے خوزا اللہ دے پو حدر کی دلا. السلام علیکم. جی سوک دا کم دینا رو رہا
1: جی
0: بادگیر سیزو نہ خورے نو ٹول عمر بے استعمال ہے آؤ چاہیے بادگیر سیزو نہ خورے نا نو ٹول عمر بے استعمال ہے بادگیر سیزو نہ خورے میاش ڈوا کے بٹک سے پگوٹو بو کے پنجہ کترے
1: پنجہ
0: کترے. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا جی جی وائے دپڑانگو نا وائے جی
1: دبا دتری سیتان چار ایم
0: ایم آو تاسو سونا پیرے مال راغلے جی
1: سلور پیرے
0: نو دا ہو علاج بجاری ساتھی کا نکی دی ستا الٹرا ساؤنڈ مشین کے پر رکھی نہ جی زمون ہومیوپیتھک نہ سائڈ افیکٹ نہ نقصان تھا زمونگا دا ہومیوپیتھک ادویات نہ نقصان شتا نہ سائڈ افیکٹ شتا.
1: ہلو
0: آواز درزی ہاں دا زما خیال سگنل تے لاڑو کسو وجرا. ہاں السلام علیکم.
1: السلام علیکم سر.
0: وعلیکم السلام. آو دیرتا یوریک ایسڈ ٹیسٹ کرے رہے ہومیوپیتھک علاج ولو کا اللہ بے حق انگریزی علاج نہ اس آتا اللہ بے حق ان شاء اللہ. ہاں السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سوک دکم دینا
1: جی محمد عبد الخالق
0: جی جی وائے

0: تلو ما و دا تصنم که ما زلی هر نعمت و چه دیتی با اپریشن که
1: آو دا هر نیا علاج هومیوپیتیک که نیشتا خا
0: جی
1: آو جی آو سیشو میرا بانی میرا بانی یورور دا پلانگو نا کالو که چه ڈاکٹر سیب زما چار ایم ایم سٹون و پنج ایم ایم اگر دس طور سے دا سلور پیر راغلے نو دا دا تریخی رکانی علاج کم سے کم شپگوم یا شتو نوالی تر کال پور علاج دی یوا دویم خبر دارا چی زخونن چار سده کیم خیر دی کتا اپریشنم کری یا علاج دی کری یا لیزر تراپی دی کری خبر حال بیام تما سرا ملاقاتو کا راش مالا خواه زب انتظار کو ما راشا ملاقات پا موکو او چونکہ دا ریڈیو موبائل لینو پا موبائل خلکا خبر زموک تفصیلی نکی گزا کا چرنگون اڈیر راجی خلک پختنے کئی کنا نو تا پلانگو کی او دا ما خیال لے چی پیادم را روان شنی مال تا لس منٹا کرا رسی نو گا پولو گو دیرو لاللہ شفا ور کلی را او کی دیشی چی دا کانی پالٹر ساوند کلو بے نخ کاری دار مخ کے ندسو یا دا لومبی الٹرا ساؤنڈ تا سرکاری اسپتال کی گلن اکثر دے سرکاری اسپتال کے دا مشین دریم کمزوری او دے تے زیاد تر ٹریننگ والا ڈاکٹران کی نولی ہاؤس جاب چورت ہوئی نو چے کم الٹرا ساؤنڈ سپیشلیسٹ چی نو بس اگا اکثر پارغ نی دے لکانو توی رازے کینے او خلکو الٹرا ساؤنڈ کے نو اسپتال الٹرا ساؤنڈ لگ ہونتے غلط ورتنے شمیلو خونے ڈاکٹران ورتناس تھی اگی پیز دک لکی او چکلا انسان پرائیویٹ لڑشی پرائیویٹ او دے مطلب فیس ور کی نو بیا دا اغا الٹرا ساؤنڈ اغا ایکوریٹ وی ایکوریٹ مطلب دارے چا اغا الٹرا ساؤنڈ سپیشلسٹ وی او اغا پا خط طریقہ ماندے الٹرا ساؤنڈ والو کی نو دا خبر ذہن کے کہنے وے چے الٹرا ساؤنڈ چرے دا پا دا کول لیو پا تا دوانا الٹرا ساؤنڈ روڑا او زبا ویٹ کوم زبا نن انشاءاللہ یم چے تماتا راشے نو گپ مو لگو او تا بز مطمئنم کم بل شفا من جانب رب دے شفا اللہ ور کئی دا ڈومبے چ کم کان راغلو دا ما نور اوست یا چارے میمو یا پنجے میمو در اللہ تر پر راغلو کما دوائیم در کڑے را نو ما دا مرض مطابق در کڑے خو اللہ تا بنو منظور یا و خبر شوا دویم تا سدوان الٹرا ساؤنڈ روڑے اب اگورو اب چکو او ملاقات لاس راش خیر دے کلا راشا غالک تو ایز ڈاکٹر صاحب سره صرف ملاقات کوم خا نو راشا خبر بو کو تا بز مطمئنم کم پټول خبر بره مطمئن کم خا او ما سره نو خرچه دی نکیږي پلار ما دی چرستا و پیسې و لګي زبن ننم یم سبب یم او استاد بس اپریسم کړي نو دا غیغه تکلیفات بم درته بیان کم چې تاریخي رکاده تاریخي د مخ کې بالا نه واچو ما چې مخ کې سه احتیاطي کا پریشن نکړي نو مخ کې احتیاط د بار بدرتا او مشوره درکمه 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي زموږ به هڅه کوشش تای چې تاسو تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته صحت سہولیات درکو بل موږ هر چا ته دا وایو چې موږ په ګارانټي علاج نکو موږ په ذمہواری علاج نکو باقی شفا من جانب الله دی بیماری را ولی م الله دار روغ رمټ انسان اسپیټال کې داخل شي د سی بیماری د وجه چې ګورو درې ورځې بعد ایمبولانس کې روړی مړ شو یا اپریشنو کې په اپریشن کې مړ شي وي نشه په وخته یا نور نور نور داسې خبرې مونږ ډېر لیدلې په اسپتالونو کې نو دی دی له نی بوتلې چې د تل تکلیف ملوش دی دی له بوتلې چې دی د الله صحت ورکی دی دی له بوتلې نو راچا کرش ان شاء الله ګپو لګو او الله دې د الله صحت درکې الله رخپل لاړې دارو کا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي د موږ به هڅه دی زموږ به کوشش دی چې موږ تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو یو میسج راغلی دی او میسج چې رینو عظیم خان کړی دی د تخبینه و چې ډاکټر صاحب زما د کور والا په خا تریخه کې کار

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پشاور، سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یار ساته، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطو کې 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نہ کالی راوڑا
2: زو اس تا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام 8 بجو پوری او دے سرا سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دا 9 بجو نواخلا ترماضیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یا ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لال ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588

پروگرام ته میسج کوې او میسج به تاسو څنګه کوي خپل خپل موبایل را واخلې د میسج طریقه کار ته حایم ها راوام غوښتي موبایل ها دا نمبر پکې ولیکلې په دې نمبر باندې بالکل تاسو پروگرام ته میسج را لګلې شي 0319 15 17 094 باندې ہاں 0319 15 17 094 دین علاوہ تاسو لائف کالز هغه په 0938 224 595 باندې شامل لو او لګ انتظار وکوي ها کله چې درته وایم چې کال را مې لو کې نو بیا به کال را مې لو کې ها پروگرام کی دا باران ہستہ ہستہ سونگس پلے کوما ولی چی دم رخ کلے باران وریگی جتا سو تسو آئے مکنا دم رخ کلے باران وریگی بہر او جزر تسو آئے مرازی دا کرنہان دا ٹپیزی گورو جی دا کمی ٹپیزی دی کنانو اوکے جناب دادی سوئی خدا

0: जनाब सासु लाइफ कॉल्स अब हम प्रोग्राम बरह जोड़ो हा 0938 280 495 गुर्च पस्ट कॉल रसोक राजी अस्सलाम वालेकुम پروگرام کے وقت پی جن ہمیں پی جن خود پی جن تخل مین وال تخل نم پخل والے کنا نکنا گور ما تا مخکم ویلی دی چې ما تا نمبر نشو کیږي نشو کیږي دا وسو ګورم بنه کال سٹا ملاو شوړم بنه کال سٹارټ ان شو منی کنه منی
1: یرا بس منم دکن دا خو زو تا ته دوا غانیم کو ما تا ته په انتظار هم ناشته ما
0: نو دخ کا چل دی کنه بیا منس کی مان گیلیم کې کنه نو وز تا ته سوې منو
1: بل دا تاسو دا مې لسیان چې دا کومه بووی کنه چې ګلې مون سره خپل دی
0: زبس خیر دا خدای داسی ویلې ده کنه خا سعید سعید ٹھیک شو نور
1: خا
0: پروگرام کیسے ہیلو پروگرام کے صرف خبر سنگ باران اوشو کنا دغلتا
1: باران خودی کا مزہ کڑی رہی چوری کی ہم مزے دار کھا کے وطن سی تمبا وطن ان کا پھکڑی رہا
0: ہاں وہ سوری کی کنا ختم شو
1: منڈی بس بیا دن رہو تختی

0: سلام بچی جان څنګه چلې
1: خیر دې الحمدلله تاسو دوه غانې دې سو کو دې چرته نه
0: محمد سليمان ور ډاکټر سليم خان
1: سليمان بھائی ستړي مشي په خیر اغلی درته وایم
0: میرا مہربانی ہے کہ جان بھائی یار کو تیرے مان دیکھے ہاں وقتی اسی دیگام دیگام کان لے ملے گی
1: انو بس اس خود کال میں لاو شنو خیر دے لوگوں دی سخت خوب برداشت کے کننو
0: جی کنے گھر سر ڈگلا دا ہاں
1: او کنے دا خو خبر دا کنا الا دا خو شیر شو
0: انا
1: خسر ایمان
0: مانن بمایدان لسر ما دوم دی گھر سر ڈگلا ہوں کہ جان دا کال میں رہوں ہاں
1: بس کال دی میں لاو شو کنا محنت تی وکو نو خپل منزل تا ورسی دی
0: بالکل پلار لگے دلو وہی طرح کی لگے دلو
1: سلیمان بھائی باران ہو شو کنا
0: باران خوب ارے ماشاء اللہ زبردست باران ہو
1: بالکل بالکل سلیمان بھائی پروگرام کے براسر سے شریک نور
0: پروگرام کے ہو عقیب جان بھائی بھائی اوشا بتوا ما وہی جب سب وہی کم مال سرا دی جب سب وہی کم مال سرا دی صاحب شان بانی ہو مال نہ راجی
1: ہاں
0: بیٹال جردم نو بانا جوڑا کما تن جرازم نو بانی نہ راجی
1: تن جرازم بانی نہ راجی وا وا وا وا ڈیر من سلیمان بھائی تھینک یو
0: او دے وقت کے رب مل گرا روان یار سلام نہیں ملے دا پوجی ماما زے اگر دن دا پلار موسی موبائل آواز پر گام موری دے گرہ بولے دے
1: دیر وانا زد دعا سلام اتوایا
0: بزر دعا گرہ نے دعا گا سلام علی کم نو
1: سلام علیگا سلام علیگا
0: حجی مشتاق آقا دعا سلام شرندر کا گجد دعا سلام نصیب شاہ کا دعا سلام گل نبی شاہ کا دعا سلام او حارث بھائی تا او جی کم دن لگتا دشے گدن والا آسم ہو
1: وعلیکم السلام.

messages. Cha-cha, cari dici. Taso messages de programi sa jolo. Voi suit bai salam awaz ho ke de am na apri di sawa bai na. Okay. Bal message raju chi. Salam ki bai sange. Usum tabiat trik shwe de mi aksa from shwe da. السلام علیکم جی مسرور سنگ می آمنا پرام کلابٹ مہرین او شم پاتما کلابٹ والا تا سلام می آمنا پرام کلابٹ اوکے السلام علیکم موٹو بھائی گڈ مارننگ بھائی زنند زنند دادی کرا تاسو پروگرام رما دادی می دا حجنا راغلی دا اونن ورکرا خیرات دے حالا خیراتونو پسی گرزا شنایا دا یاروسے نڈے رماننا بل میسی راجی حیدر شاہ حٹک مونگتا میسی را لیگی ویچی حیدر شاہ حٹک کی مسلام قبول کا والیکم السلام اکوڑا حٹک

سلام برو سنگي اي ام شمائل ابرام يار حسين بالکل هيا مها سلام کوکو بھائی پدی خکلی موسم کی درتا ہر کلے وای ما منگ چائے پہ ہکڑی دا استانا چائے قربان شاہ اوئے جی استانا چائے قربان شو نائز دا ٹولو جن کو تا سلام ستاسو تا سپیشل سلام حسینہ پرام گوہاٹی اوکے خجی بل زبردست انت سونگ تا است پلے کوما کل پٹا شکارا کلو کڑی اشارہ گڈ مارننگ بھائی سنگے زموسکان رشوی اڑی نا بھائی سمیس پورے شامل خان بھائی شیر دے چی باران وری گی خلق دم شو ما سر غم شو عقیب جان بچرتے وینا راوتا ٹپا ویلا بھائی زمنگا پڑی رخلی تیر شو ازکا چی منگا کرا ملمانو بھائی دا آغی طرف نا سلامونا قبول کا او شو اوری بھائی ٹور مینوالو تا سلام تاسو تا سپیشل سلام وعلیکم السلام ملمانو تا ستڑی مشی پخیر اغلی او ہر کلے وایا ما او پا ملمانو بانے ہا سپیشل چاہے اس کو گورے اسی نا شیطے سے چاہے ورطا کی دیا بیا بوئی چی مسکان دیکھ رسر اٹلو چی مطلب لکا می حبیبہ پرام کلابٹ محمد احمد درتا سلام کی وعلیکم السلام ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ ڈیرا مننا بل میسج راضی بھائی زما سوچ کی تاسو زما سوچ کی تاسو یو شان رات لئی او چپ ٹک ٹاک می اوکت لئی نو بل شان یئی کیوٹ رور جانا ز عارفہ یما عارفہ ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ تھینک یو سلام بھائی سنگ ماتا اوہاندا پلیز ماریا ملک پرام بام ہیل بس السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

Haris să stai din mesaj bani pun și le ma. Uite, tata să l-am o casim, să l-am hodimesc, ce se ligili pe bani unul răsit. Ma habahar al dera mana. Să l-am mergem în Gulan Bai Sângi. Show is nice. Avas pe mine că ok de Tahir Zaman Bai te special salam. This is me Anabi Abraham Sawabi. Ok. Wa alaikum assalam. Hi hello. Assalamu alaikum Sângi. Akiba. Akiba please Zubair Nawaz pe avas ta pe play ca please. Akiba play ka da sawabai na souk la guzara po ma khala khabar bhi boli dar ta play kam ha ni play kum bhai mera po ma salam bhai sang gaye bhai munkara milmano ra galiu mashumano ra la ya wala po ma khala khabar free harab kadi wa da entrepreneur da hands free da ha hands free او پرون می پروگرام نو اوریدلی او چی شیر تاسو تا ڈالی دا سیمو وای جانان چی وفا پا چاکی نشتا وفا دا چان غواری نو اخپلا وفا دارشا اکسا بلال دا گجون ندی را مندنا سلام کوکو بای سنگی طبیعتون مجازونا خدی او سنگ با مسترگی دبل چا پا طرف او گوری تا چرال زرد محبت پا تار گندلے دے بھائی تاسو تا سلام او زلپا تا سلام جویریا تا سلام او تاہر بھائی تا سلام تولی منوالو تا سلام وپا پرام سوابی وپا دیر دیر زیادہ شکر السلام علیکم بھائی ننمو طبیعت سنگ دے بھائی ستاسو شروعی چو دم بیٹکو دبس دائیو گنٹر دلے پروگرام خد او چو خبرونا دو وقتا کڑی یو دروزی او بل

السلام عليكم شنقي بوفاء باي او چې شو بدرنګ دا ستاپ شان

0: अहमदाबाद देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के दखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई के हम زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنی دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماټولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایت وزټ کړئ www.belladona.com.pk
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پی نمبر رابطه وکي 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 0938-273265
4: टूपी मेडिकल केयर सेंटर टूपी मेडिकल केयर सेंटर के वा डॉक्टर शहबाज खान कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट नमाजीगर सलूर नवाखला तरमाखाम अतोपुरी नास्ती छुट्टी द जुमे पोरस डॉक्टर वसीम हैदर तनूली ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन द इतवार पोरस नौ नवाखला तरमाजीगर सलूर पोरी डॉक्टर मेमूना आमिर गायनाकोलॉजिस्ट द इतवार पोरस शहर द नौ नवाखला तरमाजीगर सलूर पोरी डॉक्टर समीना बीबी फिजियोथेरेपिस्ट द हफ्ते और इतवार पोरस द शहर नौ बजे नवाखला तरमाजीगर सलूर پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ د جمع ہفتے او د اتوار پورس مازیګر سلور بجو نه واخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دې سره سره ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوګر سپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سحر د نو بجو نه واخلا تر مازیګر سلور بجو پوری او پی ڈی کوي 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت او پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یا ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-8888 28 78 دویم نمبر دے 0336 444 58 88

0: اول جناب یو ضلع بیا تاسو هر کلی په خیر اغلی ستړي بش څنګه جما تاسو ته وی ډاکټر سکندر حیات صاحب ما سره پروگرام کې موجود دی ورزم با هغي طرف تا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب څنګه خی ټیک ټاک
1: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک د اللہ کرم د اللہ احسان تاسو څنګه حال دی
0: د اللہ کرم دی ستاسو دعاګانې دی او خپل وای
1: او بس تاسو دعاګانې دی زموږ د مینوال دعاګانې دی
0: دا خبره ده مطلب اللہ داسی
1: جی جی بالکل وقتی چوزے کے انسان تنگی کی انسان کا ٹینشن کی کرنا جو گور جدل دستہ عزت تیشن والا تنہ بیا ہے جدل پکا تلر پکا رہی
0: بلکل
1: آلتا بے سر دل نہیں پکا اندرانے کا خلے خبر دا چی بجائے دا دے چی انسان آلتا جگڑی ہوگی مشتو گریبان شی نو دے نخ خبر دا چی بیک ٹو بیک
0: او اصل کے گور دا سیزون ماتا سو نزدکڑی دی کل چی ستا مطلب دا دے تر ریلیکس نہیں پہ یوزے کی کنا
1: بلکل
0: التبتا تا بیماری ډیر زیاتې لګي
1: بالکل
0: زکه چستا مطلب دل تا کله استا ز داز خفوی دا دماغ
1: جی جی
0: نو ستا ټول بدن تا نقصانی
1: بالکل
0: نو مطلب کم ز کی چته خفې نال ته زما
1: بالکل
0: کم ز کی چته تا ته سو تکلیف درکې دا غز نه بالکل لری لری
1: لری لری بالکل لری او ک جون سو غواړي چې یار زما جون دی خوشاله سره تیر شي نو دیو د تو تو مې مې نه ځان ساتي او کتا سو دا انا مسله جوړوي او تو تو مې مې کوي چې ز يم و چې ز تصویر ز سوا سیر نو بیا غلو بورانه دا بیا لو به نه جوړيږي بیا سدي هم دا غسي مسله سیوا کی
0: بیمارے برتا لے
1: بیمارے نو بیمارے دای کا زیری بیماری بیا جی دماغی زینی بیماری شروع شین بیا ٹول فزیکل بیماری نے شروع شین جی سر بتا سو گوری چھو د ٹینشن ڈپریشن مریض نو اگہ تبیا لوگا دل لگی جڑے خفئی میتا ڈسٹرب جی میتا ڈسٹرب شون اگہ خوراک نہ کہ خوراک نہ کہ صحت بخرابی کی داغ صحت باندې بغیر منفی اثر ذہن یاد نور چکم دا انرجی دا جسم کے با کمی کی نو دینا بہتر خبر دادا او خیر خلق آغا جی چے دا جنگ شور نا زانو ساتھ
0: خواہ ڈاکٹر صاحب دارا تو اینن ہسپیٹل کے حیدر مومن ہسپیٹل کے اوپی ڈی سنگوا اور دن کی سنگو راغلیو دا کم کم زین راغلیو کم کم مرزونو
1: جی جی بالکل بالکل ماشاءاللہ مخو کہا چے مائے جا خلق بستڑی وی اخترونو کے سیل سپاٹی بے کڑی وی نستڑی بھائی منگ بہت نہیں آتی گو تاس یقین ہو کہ منڈے اور رزنا خرید لگا منگ کل سٹارٹ اگست دے نو خرش کش دن ماشاء اللہ خرش کش اور تاس یقین ہو کہ مرزان وی ڈاکٹر سے منگا دا جمیو دفتے مرا گلی اس کلینک بند نو ما اور تو وی دا اللہ بندی گانا نو منگ دا اس طویل چی منگ بدا پورا ہفتہ چھٹی دا او دا پیر روزے نم منگا شروعات کو
0: صحیح
1: نو دونا دا ایک گوری تاسو گو رہی دا نمینوال دونا اخلاصی چی تاسو پروگرام لگے دل منگا تاسو را گلی ریکارڈنگ پروگرام منگ چلو لو چونگی اس کو چونگی بس منگا لائے پروگرام منگا کو نو بالکل تاسو پروگرام ہو رہی اور پروگرام ڈے خلق شوق سر ہو رہی
0: بالکل
1: شکریہ سر ڈر جاتا ورنہ جتا زم پروگرام ہو رہی اور مونگ میں تاس دونا اعتماد کا وئی ٹرسٹ کا وئی اور مونگ لرازی دا تاس روڈے زیادہ مننہ یو زلبیہ شکریہ اور امشاہ سے مریضان خود تاس پتہ چھ مختلف رازی مختلف بیماروں والا مریضان رازی ایک دردون مریضان دی ایک دا میدی مریضان دی اور میدی خود دیر زیاد شکر نا وقی منخی خوڑ لے شوی نو خام خا دا میدی حوالی سرا مریضان سیوا شوی دی ابل چکم زمگا نن چما چکم مریضان زیاد تو آغا دا بے اولادے کیسی زو اور تاس یقین دو کہ ہر مریض اتلو او دا خوشخبری خبر روڑا دا پرون سدا خبر شروع دا پرون سو کیسا الحمدللہ دا گئی کم جوڑا را غلے و زرانا پریگننسی پازیٹیو با دن بیا الحمدللہ دا سی کسان دا لو شپگو جوڑے وچ دا گئی الحمدللہ پریگننسی حمل شویو اور دے کہ دا سی کیسا چا صرف نارنو مسئلے نو آگئی مسئلے حل شویو نو دا سی دا باوسیرو کیسی زو آغا ماشاءاللہ کورشیو دردونو امراض چکم جوڑونو غٹ جوڑونو روماتیزم مریضان داغی ماشاءاللہ ٹکشیو دزڑا مریضان ڈیر زیادہ داغلیو بلڈ پیشر دزڑا تب دزړه د چاته سوګي کې نړه ول نه بنچي وی چا چا وړه کمزور شي سوک مزل نشي کوله ناس تپاستا کې مشکلي پتلو کې مشکل وی الحمدلله غ مرزن ډیر زیات او ټیک شي باقی مکس مرزن چې کې د ماشومان مو ماشومان چې کوم مسائل وی د شپې کټ کې متیازي کوي داغي گلی وی چا خټه کې چین او دغه سی سکن حوالے سره چمڑے حوالے سے زنانو اکثر دا مسئلہ زیادی زنانو کیسوں نم اکثر نمو اکثر کیسوں زنانو کیسے زیادی دا مخ پائے زوانے کی دانی جی کیوں دا بل دا غٹے دو مریض رانے زیادو دا پنگی ہوا چھے کم کمزوری ہم غٹے دل غوارو دغه مرزان ماشاءالله دې کې زاړه مرزان چې کومي خوشي او چې کوم نیوی غیب راغلی نو نیوی مرزان پکې زیات راغلی نو ماشاءالله ورسخه مصروف هوا او زیاد خیرت تاسو سره پروگرام کې حاضر یم
0: جی ډیر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه مینوالو ما سره راز ډاکټر سکندر حیات صاحب دی مینوالو ډاکټر سکندر حیات صاحب څنګه جماعت استو وی دوی دل تو پیڑی کی بلها مریضان ګوري مطلب د لر لر زین راضی او اغه مریضان کم چې سم ډیر زیات ډاکټرانو باندې ګرځېدلی یقینو کې مینوالو ګور زما هیڅ قسمه داسې صدقه نشته په ډاکټرانو باندې خو ما ته پته ده چې معاشره کې بلکې په دې ثوابه کې بلها خکل ډاکټران شته خکل مطلب دای چې داغي کار خکل دی اغي قابل دی او اغي پوی دی نزک په هاسپټل کې ناستی ٹھیک شو خو ځینې پکې داسې دي چې هغه صرف په خپل خوله باندې او بس هغه مریضان ګوري خو بس دغه وقتی دغه کې بیا رستو چې کم دی وی الله دې وته خیر وکړي نه داسې ده هر یو ډاکټر له پوهه ورکي چې په کم ځای کې ډاکټر دی الله دې ول د مریضانو لپاره شفا واچي مینوالو مونږ به زیدم کو ترپګنې بم کو دښمنې بم کو تاویلی ماویلی بم کو دروغ بم وایو رښتیا بم وایو صحت باندې روغ یو لکه مطلب دا دی چې په صحت روغ یو نو دار سکیږي توبه مشتا د دغه د پاره په سچ باندې سړی توبه وباسي کم کار چې زمونږ غلط ته کم عادت چې زمونږ غلط ته خو دا سیدا چې بیا په صحت باندې چې روغ یو کنه نو هر

0: عام تو صدا ساتھ
1: دا دوادن مخ کی ہم رات کی دیش
0: دیر کم ہو لیکن اکثر لا دوادن پس جڑی
1: بچی
0: دانے کی زیاد نو عام رسول خو اس مسئلہ نہیں اگر صرف متصل کلا پیریڈز بندیو طرف روانی مینو پادر سٹیج کی چکل زرانہ 40 پلس چی سلو کلو چوڑی ددی پا ہارمونو کی ددی پا کپڑوں کی تبدیلی راضی کمی زیادتی یا بندیو طرف روانی یا دی کلا بچی نہیں پیدا کولی یا دی حمل نکی گی بیت آگا سیزو نا سیواشی پا دی کبھی دسو قتلی چیز ابنگا میں دیکھو ہے نہیں یا چا مخصوص رضی چکم یہ کہ بلیڈنگ سیواشی یا بلیڈنگ نود ریگی یا دی زیادتی دا آگا دا رسولو پا ہو جائی دگا سی دا جسم کی نور زیادتی چکم زیادتی رسولی جوڑی گی لگا استاسو گو رہی برین ٹیومرز دی پا دیماغ کی رسولی ٹھیک شو جی دیکھیں دا خطرناکی اور سادہ بھی سادہ پا کے زیادتی بھی خطرناک دیر کم بھی دگا سی سپائنل کارڈ ٹیومر دی سپائنل کارڈ کم ہرا مغز دی زمگا چکم دا ریڈ کی ہڈی بھی ورٹیبرل کالم پدی کی چکم دا ہرا مغز پدی کی رسولی جوڑی گی دگا سی جسم کے تس وقت دل چربئی گوٹی جوڑی سی دام ٹیومر دی خو لیکن دا دی تم گا لائپوما وائی دم خطرناک دی لیکن بعض اوقات دردم کئی بعض اوقات نہ کئی جسم کی ہر زیری جوڑی سی بلا رسول پا اڈوکی کی جوڑی اڈوکی بون ٹیومر صرف مسلس کی نہیں جوڑی دا اڈوکی کی عمدہ رسول جوڑی گی نو آگا بیا ای دمونگا بون ٹیومر وائی دا اڈوکی رسول نو دا ہم دا دی یو سادہ او پدی کیم خطرناک رسول کی دیش ما سر دا سی ریسنلی دا سی کیسز راغلی ڈیر پروگرام دا اصلاح دا پارا بھی اور اویرنس دا پارا بھی نو دیکھی شرم نہیں دے بکار مگا خویند میں چاچی بریسٹ ٹیومر بھی کم چھاتیانو ٹیومر چی بھی دا ہوتا سو کتلی نیر امشی بھی دی دی تم کو پنک ریبن وائیو الحمدللہ دا تقریبا 7-8 کیسز ما سلتا اس ما ریپورٹ کلل اور مال ڈاکٹرانو سرجرانو رو لے گل الحمدللہ غیر ٹریٹمنٹوں کو ٹک شو دیکھی دیر دا سدا لوکل کسانی سدا یو زیبل زیبل کسانی الحمد للہ دیکھیے تقریباً ینگ لیڈیزم دی اور چکم واد کڑی اغم پکی دی الحمد للہ اغم ٹکشی ہوئی دی نو بریسٹ ٹیومر یعنی کہ سینو چکم رسولی دی دا ہم کامن دی دا ہم ڈیزر چوڑی دیکھیں دا خطرناک اور سادہ بھی خطرناک کم یو سادہ پکی سیوا بھی دا ہم یو دی علاج ممکن نہیں اور صرف اور صرف ہم پہ تیم گوری دایا ساتھ ہیں اور بیا دا سکتل ہی چی کلا یو سیز یو کیس خراب شی چی دا ہر بیماری یو سٹیج بھی لگا اس دا ہر بیماری لگا یو بیماری دا سلور سٹیج ہے دی پس سلور سٹیج ہو کہ فرس سٹیج کی اور سیکنڈ سٹیج کی بیماری کور کی گی اگا ہر علاج سر بیا کور کی گی دا غز ایک دے تھرڈ اور فورت رالوں بیا علاج سر نہ کور کی گی چی بیا خلیے ڈیمیج شی ڈی این اے اور استاسو آر این اے اور استاسو بون میئر بیا کار نہ گئی بیا اگر بیماری ریورس کی گی نا ختمی گی نا ارریورسیبل شی چیز بیا ایک بار دوائی نے اثر نہ گئی بیا اگر بیا سو اگلا علاج شی اگر کی بیا مدا ہو جدا خون پیسر بٹی کی نا ہر بیماری اخبر یو سٹیجی نزدک منگ وایو چو کرن داس بیماری گئی نو خام خواد اگے باندھی غور فکر کچھ دا چیز ماں کے دا یا ٹیومر دا یا رسولی دا یا سنور سے کسمی دا ہولے رالو انتی دا پارا مولا رجوع پکار دے چا سارا ڈاکٹر سارا یا مستند ڈاکٹر سارا رجوع پکار دے اللہ رو گسو والنا صحیح ڈاکٹر یا ایلوپیتک بھی یا ہومیوپیتک بھی دا دو قسم ڈاکٹر آنے جدا صحیح دا علم والے بھی دا انوٹ بی وی لے بھی فیزیولوجی وی لے بھی سائیکالوجی پیتھالوجی ہر سے مطلب میڈیکل سکول
1: مخامخ ڈاکٹر کچھ اور سے ڈرپ پاتا ولی انجیکشن بولے
0: آج کم فرسٹ ایڈ اخ پدی سن نپی ہے نا او تا فرسٹ ایڈ ڈاکٹر ہے نا او تا فرسٹ ایڈ در کی تا درد نے ولی درد نے درد معلوم پسند نہ لگی دغلا دا خبر ہے غا واحد دا ڈاکٹر نی لگا منگا ہم پے ڈاکٹر شو کم کم دا ایلوپیتھک ڈاکٹر نی انگریزی ڈاکٹر دئی دا مرض تشخیص گئی اور بے زم مرض تشخیص تو پتا دا خ اعلی دے چ منگا ترسو پوری مرض تشخیص نہیں کڑ منگ دوئی نور پاسانه نلی نو بیا زم مرض معلوم مول د سیچ لکه یو خمغه فزیکلی مګورو بل بیا مونږه مریض ته بوس کې بيد درد دی لکه فار اگزامپل په رسولي ته پدې کې درد کیږي لګیا دی کنه بریسټ ټیومر دی دا سخت دی کده نرم ده دا یو دی هارد هارد دی نو اېدا پر بل دوی دا کډ نرم دی نو اېدا پر بل دوی دا مطلب در سولی سخت و نرم میکنن نو که سخت دغه بل دوی دا کلکری فلور کې دی شي کونیم کې دی شي و او نرم دا نای پر بیا کلکری کار کې دی شي ٹھیک شو جی ان پر برټا میور کې دی شي نور وغیرہ وغیرہ کم دی دغه سی دو بو رسولی دری دا پر مغا سیلیشیا کې دی شي دغه سی دا پر اپس میریفیکا کې دی شي نو بیا ڈیپینڈ کې د مریض کنڈیشن د مریض بیماری باندې لیکن کامن مونږ لکه کم کیسز راځي هغه د بچدانی رسولی اور منہ دبارا چکم راج بریسٹ ٹیومر دیٹ از کامن دی اور سسٹ والا ٹیومر دیٹ از زیادہ دی اور الحمد للہ زما دا فائبرائڈ کیس الحمد للہ ہم دل تڈی زیادہ راغلی دی اور ٹھیک شوی دی
1: صحیح دی جی ہاں ڈاکٹر صاحب دارا تو ہے جی دا خو منگ تا پتہ لگے سنگ جدا سو ہوئے کنا دا علم منگ تا شو خود دارا تو ہے جی دا دا ولی کیگی
0: دا ولی کی گوری جی اس لگا اس یو تسمی ہارمون تبادلے کی پر سٹارٹ کی موچ کلا جنے بالغ کی گی نو اگ اسٹروجن ہارمون ریلیز کی گی اووری سادہ وچ کلا دا ہارمون اس کی نو ایک بیا کمے بے شی راضی اووری سائیڈ ڈیولپ نشی فالیکل سٹیمولیٹ نشی یو خبر کلا چ اینڈ کی گی نو اینڈ اف دی چکم سائیکل وی مینوپاز سائیکل نو پدی کی بیا مونگا گورو چ جینیٹیکلی زو وراثتی بیماری پسی زو چتا آیا دے مریض نیا نیاتا مورتا تروڑ چاکی دا سی زو مطلب بیماری بھی کنا جنیٹیکل روانی یو خدا گئی بل چکم ماتا ستو بھی پیتھولوجیکلی چکم دا ہارمون بسی آدھا ایسٹروجن ہارمون بندی دو بوجہ بندی
1: دا خو خیر زنانو دا پارا شی دا خو پا سڑو کی ہم کی دی
0: شی سڑو کی اس گورا جنیٹک دے لکہ دا کینسر ٹیومر دے کینسر والا
1: دا بچی دانے نا علاوہ رتے یادو
0: آنو آگا بیا جنیٹکلی دے بل دا کینسر خولیو چکم ڈیولپمنٹ دے آگا لکہ اس ایلوپیتی سٹو کا کوئی چی ان نون کازز دی لیکن مونگو چی نا کازز دا چی دا میازم دے دا یو دا سے میازم دے چی دا دم پر جسم کی وینہ کی شامل دے دا سے بیمارے چی خاندانی بیمارے میارا روانی وی کینسر شو شوگر شو ٹی بی شو دا گردو بیماری شو فیل کے دو دا سے نور دا سے لگا ٹیومر شو دا بیماری دا منتف وراثت کے ملائی وی دا ہر چا تنی لگا دا خوش بیو خانہ گرڑ بیماری شو دا دیر قومن دا بلڈ پیشر شو دا منتف جنیٹیکلی بیماری ملائی وی وراثت کے ملائی وی مگو دا موروسی بیماری نی موروسی مطلب مور موروسیت باقی لائف سٹائل ہم دیکھ دیکھیے اس لائف سٹائل دا دے چی مونگ اس یو مونگا ہیلدی خوراک نہ کو یو خوراک دے مونگا اگا سنتھیٹک دے مصنوعی دے آگے سائڈ افیکٹ سی دا زم پہ جسم کی پزم پہ خلیوں کے ریڈیکلز جڑ سی آگا خلیے چکم خراب خلیے دی آگا سیواشی آگا خراب خلی بیا میٹاسٹیٹک سی میٹاسٹیٹک مطلب دا خلی دیو زی نہ بل ایک بچی واچائی کدا بچی واچ ہستا جسم کی خارش دا یو ڈیر مطلب موضوعی مرض دے موضوعی مرض دے چ کینسر خدا کینسر علامات فرسٹ ہے جو بالکل پتہ نہیں اوسم ماشاء اللہ ٹول ڈاکٹر آنی ہوں باہر کور کے ڈاکٹر آندی پارچم گاؤنڈ کے ڈاکٹر آندی کے نا مطلب پلان کے ڈاکٹر پلان کی ادا ہوئے پلان کی خدا ہوئے پلان کی خزیہ ادا ہوئے ڈاکٹر ہونی مونگ دانا ڈاکٹر رکڑی دی جب مونگ مشرب ورکو نا جو ورش دا دوی والا دا کا بس وہ ٹھیک بچنا نو مونگ بیا آغا علامات بیا غیب کو چکالا مونگ علامات غیب کی بیا زمونگا بیماری سیوا کی سیوا کی بیا چکالا مونگ خبری چکالا مونگ رو ورزی گو بیا مونگ دا اوچا آس مونگ علاج پکر آگا ٹائم بیا علاج کارن کی نو سٹارٹ ہوتا سوالو چدا ولی کی ہارمون وجہ موروثیت وجہ
1: صحیح ہے ہاں پتی کے ڈاکٹر سے مونگ تو پتہ سنگ لے گی چاہے زما دنن رسولے دی ددی مطلب دا دے تا سوچ سٹارٹ کے
0: جی بالکل
1: ندی و پتہ سنگ مونگ تلی کی چیز مونگ بدن کے رسولے دی
0: جی بالکل کل خبر یو خو پرومیننٹ
1: رسولے دا
0: لائے پوما چھ کم چربے والا گوٹی بول اس کے پتہ دماغ کی رسولے دا دماغ رسولے سے دا درد سر درد بکی
1: شدید درد بکی
0: درد بہ ہر ٹیم بھی اور شدید درد بھائی اب گولو باز میں ٹکی اس اکیلے سے نظر خرابی کی نو دا دا برین ٹیومر وہ جو سر سر چکرم رہتے شی سر الٹیم رہتے شی تا کلا مونگا ایم آر آئی لائے پوما چکم چربے والا گوٹی بول اس کے پر دماغ کی رسو رہی دا دماغ اور رسو سدا درد سر درد بکی
1: شدید درد بکی
0: درد بہ ہر ٹیم بھی اور شدید درد بھائی اب گولو باز میں ٹکی اس اکیلے سے نظر خرابی کی نو دا دا برین ٹیومر

0: सेवा ब्लीडिंग की उचे तब अल्ट्रासाउंड डोज नहीं रसूले रहो या आई प्रेगनेंसी ने की नहीं तब अल्ट्रासाउंड वही जब पॉज पॉज होगी मैं दर्द की माँ बाज कम दर्द सर राजी जोर में जाती हुई डॉक्टर हुई ली ڈاکٹر کو سبق ویلے دے جس میں اسٹڈی کرے دے علامات کو پتہ ہی جو بردا ٹیسٹ کچھ کنفرم کچھ کنفرم ہو ڈاغا روزی لیکن ساس سوال ہو جب منگ تب اسی بتا دے یو عام کس تو پتہ لے عام کس بخام خا ڈاکٹر لزی اب ہوتا تھا اب مرض تشخیص کی جب مرض تشخیص ہو علاج آسان ہو
1: د بدن د بدن کے چھ مطلب دا دے اس لائپو بادا ٹھیک شو لائپوما دا خو سر نقصان نه ورکوي
0: لائپوما نقصان نه ورکوي خو لیکن دا د چربی غوټي دي دام خني مطلب انسان ډیسټرب کوي کنه بدخکاری کنه مستاس چې کله هم ساسو چې کم دا د دې کم سیستم دې کم چربی جوړی کنه فیٹس چې کم دي نو دا فیٹس کی فیٹس کله بدن کې سیواش مده جوړی کنه نو چې کله فیٹس هم بدن کې سیواش ایکسترا فیټ نو هغه بیا څه جوړی نه غوټي جوړی ودی پارا
1: دا په بدن کې په هر ځای کې گیدیش
0: گیدیش سکن کې چمړه کې اکثر لیدا بدن دې سره مسلز نه انوال دا صرف چربی وی چربی غټي دې کې مسلز ټیشو نه انوال
1: ها جی
0: چربی ټیشو
1: کچر مطلب دا چا لایفوما وی او دډیر مودی
0: لایفوما نه جوړل پکا لایفوما ټکی کې الحمدلله هم پته وي سره لیکن الوپاتیک کې دا نه ټکی کې اور نه دې سرجری کول پکا دي
1: صحیح
0: او چکم کینسر خولیا کو چې ودی جوړل سرجری کو نه بس بچي واچي سیواش خارش برداشت
1: خب کینسر طرف اور دا چکل ہومپیتھک بیا د دی بی لگا شروع
0: فرسٹ سٹیج سیکنڈ سٹیج کی جب پتہ ہولے گی الحمدللہ نو مریض ڈیزر کور کی تھرڈ فورتھ کے خوبیا ڈیر مشکل جی
1: او نور د ہومپیتھک علاج دی زبردست ہے
0: ہومپیتھک علاج گوری جی دا د نن صد نن سبا کا نن چکم اس چکم صدی روانہ دا 21 صدی دا د دی علاج دے زموں آ انگریزی ڈاکٹرن اگر دی طرح کنورٹ شو نیوٹراسوٹک اپنا الٹرنیٹ میڈیسن اپنا ای تے پتہ لگے چ بئی دا دا چکم اینٹی بایوٹک دی اس دا ریزسٹنس پیدا کی دا نقصان دی دی اخبار دا سو گور زمون چکم چکم سی ایم ایچ ڈاکٹران دی کم زمون گا چکم فورس وار ڈاکٹر دی اگے زمون ہومپیتھک کو ریکمینڈ کی ای اخبار زیادہ تر علاج دا ہومپیتھک کی یا ہربل کی ای تے پتہ ہو لگے ای پتہ چ بئی اس چیز کمون ال تک مون دا مون گیو مسئلہ کا مون گوج وزر ٹک شو مسئلہ مون گیدا اس ڈاکٹر تا پتہ چے اخبار ایمرجنسی ڈاکٹر دا استعمال یا ہربل یا ہومیوپیتھک نو تا پتہ جو سیز دس رز چلے دے شما او بارا منم دا دوی خرمٹک بشم کنا نین ما تو ڈاکٹر راغلیو ینگ ڈاکٹر او راغلیو دا گردو کان دا بارا ڈاکٹر سے بار بار لیتوٹرپسی کوم خو مزن رائے گئی لیتوٹرپسی مطلب دا گردہ کے سٹن لگو دا گردے نا کانی اوباسا اس دن تنگ رائے لگو بس اس مالا اس ایمیج ڈاکٹر رالو چے تو ہن پتہ کلا جوکا ماں دیو وین اگر تے ماں گتے تو بچے ہن پتہ کلا جوکا چے سادا گردیم صفاشی ٹکشی او دا دوبارہ کانی جوڑم نے کی او تیرے پر بیس لے کم نے ہاؤ میں پتہ کلا جی
1: صحیح
0: دا اس پڑھ لے کا خلق دی تے روڑ دلی دی او دا پڑھ لے کو خلق علاج دے چے بھی ولے تے پجے نقصان نشتا
1: صحیح
0: او لیک ٹیمبر کول دی دری میش تیش پگ میش الحمدللہ مریض ٹک ٹاک
1: ډیر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب ټایم را سره ختم دی ستاسو ډیر زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا مننه یو
0: شکریا جی یو جهان مننه د الله پامان
1: الله پامان مینوالو ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب کم چې په حیدر مومن هاسپټل کې سحر د 9 بجو نه تر 15 بجو پورې سحر د 9 بجو نه 15 بجو پورې موجود وی د اتوار پورس د اتوار پورس د دوی چوٹی وی مکمل آف وی د خالی پورس دوی کله وی او کله نه وی خو د خالی پورس د دوی کلینیک کلوی نور ڈاکٹرز راضی اولتا موجود وی انداز سره مین حوالو چې کچره تاسو وای چې مونږه د هومپیتک علاج کوو د هومپیتک ڈاکٹر نه مطمئن یو د ڈاکٹر سکندر حیات

0: مین جہانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پہ دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پہ دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پہ سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو د پارا زموږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپېډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیگر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پا تیار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
2: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز لس بجو نا تر ماخام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر نہ بجو نا تر مازیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز یولس بجو نا تر ماسپخین درے بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچا بچہ د پیر نتر ہفتے پوری مازیگر د سلور بجو نا ترماس ہوتن اتو بجو پوری با او پی ڈی کوی زمون سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشن میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹو ضروری سہولیات موجود دی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف راوڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-686-2878 دوم نمبر دے 0336-444-5888
3: مل مهم راغلی دی غمل مسرهم خبر درې کو چر د زیمه زمون سرا اوسی گئی
4: دا چې کله مته کثر نه کمانا او دا خو د پیلاډو نه کمال دا زما د طرف نه او د ټول بلوچستان د طرف

تک مو سي جي او بار بار هزار بار مبارک سي جي را للي جي ستا سو کنگ را للي جي ستا سو ملگر را للي جي دا ومی کلیزی دیر مبارک بات قبول و منظور کی جی دا دولسمی کلیزی دیر مبارک بات قبول و منظور کی تا سو شاید چی دنو دا باسد برتو ویلی وی سانلا برتو ویلی وی چنن نیکم کیک دنو آغا دا اجانی لخوان را غلی دیو نن چی دنو دا کیک اجانی بید خیر سر کٹکی نو طولو تمی دا پیغان دی چی خوگا او دیر زیادتا نیاز بینا مور بی بچی دنو آغا بید خیر سر رازی او دلتا بچی دنو آغا دا کیک کٹکی او کچری مکونو آغا با سلام دعا ہم تا سر کی جنو لگ گاونڈیانو تمو آئی آغا سوک جاگنا خبر دیگی تو آئی چی آجانے را روانا دنو ٹول تمی دا پیغان دی چی دا بیلڈونا کاسمیٹ پاکستانو دا ایچ جی ایچ پا دغا دول سمکلی زکی دا مبارک بادو دغا سلسلہ روانا دا او دا زٹول لسنر تدا ویل غوارا مجی دا کامیابی یواز زما کامیابی ندا دا کامیابی دا باسد کامیابی ندا دا انسان اللہ کامیابی ندا بلکی دا زمانگ ٹولو کامیابی دا دغا دا کامیابی دغه جشن چکم لمانځلای کیږي نه دا د سالګری نه دی بلکې دا د اعتماد دی دا د هغه اعتماد دی کوم چې تاسو به مونږ باندې کړی دی دا د کوالټی دی او دغه د بهترین اعتماد دی دغه مونږ باندې چې تاسو

0: زما ډیرو ساتو ګرانو درنو خوګو مینوالو یو واری بیا هم ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی وړو جنو کولکانو خویندو میندو د کلیزی ډیر مبارک باد قبول منظور کی داد خوشالو کلیزا داد رنگینو کلیزا داد ډیر زیات د مینې او د خلوص کلیزا ډیر ډیر زیات مبارک شجید دول سورزو پا مسلسل دغا دا کامیابی کم سلسله دا روانه دا دول سورزو پا دا رانیه بانی ننانیچ زمون که مخبروان روانه دا نو دی که هم دا بلدونا کاسمیتکس پاکستانو دا هیدر مومن هم یو پاتک جنرل اسپتال دا کلیزی خبر روانه دی جی ننانی که چی دا نو مونگت دا خیر سر راوڑه دی اجانه او اجانه چی دا نو پخپلوانه روانه دا دا که بدا خیر سر کٹ گئی جی او چونکہ پرون خانی مونگ تکیک را لے گلے ہو مونگ چی دے نو دا ویلی دی چکم کس مونگ تکیک را لے گی نو آغا با مونگ سٹوڈیو تر آبلو او آغا با پخپل بانے دا کیک کٹکے نو ننی کیک چکم دے نو آغا دا آجانے گلے خوانا دے دام یاد لرے چی دا کلیزی دا پہلنے کیک چکم دے نو آغا زمونگ دا علی بائی یعنی دا مشر رور لخوانو آغا دا کیک کٹ کردے دی انلاوا دا فیم کیک دا پار جدنو مونگ تا دا سوابی خانی چی دنو دا کیک مونگ ترا لے گلی وغا مونگ کٹ کردے دی ننانے چکم کیک دنو دا دا اجانے لخوانا مونگ ترا رسی دلی دا دا کیک دنو کٹ کی آو دا دی سرسر دنو سبانے چکم کیک دنو آغا دا چا دی آغا با سوک را اوڑیو آغا کیک با سوک کٹ کی جی نو سبانے چکم کیک دنو آغا دا ون این اونلی دا آر جے باسی تلی ملاگوری لخوانا دا کیک دے سبانے کیک بچی دنو آغا پخپلو مبارک اللہ سنو مانی انشاءاللہ کٹ گئی جی نو بس اتنا سبا چکم د کیک مسلسل دنو اگ کیک سلسلے تے ریڈی کنا ریڈی ورت نہیں دا خیر سر جی
1: جی بالکل یو منٹ زو جی بالکل ڈاکٹر سے محترم سبا اللہ بھائی انشاءاللہ کیک زمالہ طرف نہیں ہو بالکل اگ کیک تے زوس نہ ریڈی ہے انشاءاللہ سبا اللہ چکم دے دا کیک دا پلڈونا کاسمیٹکس پاکستان زمون چکم دا جشنی کامیابی دول سر جی بال مان چلے کی گی نون چن کی زمون درم زنن چکم دے زمون دا درم اور دا سبا اللہ انشاءاللہ سلورم ہی نو سبا اللہ دا غورا جی کیک چکم دے دا جشنی کامیابی انشاءاللہ غب زمالہ طرف
0: بالکل سبانے چکم کیک دے بلکہ دے وقت جدنو بالکل کیک دے خیر سر را لے دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستانو دا ایچ جی چکم کیک دے نو اگا دا خیر سر را بس دا کیک را اور سی دو کیک دے ولی دل کو نو دل
1: جی بالکل ڈاکٹر صاحب کیک
0: مولی دے جانے گورے پدی کیک بانے گھٹا خرچہ کڑے دا بلا پیسے اور بانے لگے ولی دی او کیک جدنو

جشنی کامیابی دیتا جشنی کامیابی ویلے کی او دا جانے دلا زغا کے کٹ گو جی رازے گرانو درنو خوگو مینو والو منسر دن کچھ بنگال دے وقی موجود دے کچھ بنگال تلک مائک کان گئی سان لادا مائک دیس زغا کو دیو پڑتے آوازو کی جی دوانا مائکو نورتا دا وزے کیونی سے صرف جوازو کی بیلا دون آوازو کی جی نو کچھ او بنگال بھائی آواز کی یو منٹ صبر یو منٹ زور تا جی دن دا دوانا مائکو نان کوما او دا کچھ بنگال خوانا جی دن دا دا زد خیر سر یو آوازو بالکل کچھ بنگال راغلے دو چیزیں بیلڈونا کلیزبتا کا موقع بانی دنوں سر شریک دیجیے سو ڈیری ڈیری زیادہ میرے ویری مچ

پاکستان وما کامیاب کلیزل منزل کیگی الحمدللہ نن د حیدر مومند اسپیتال دولسما کامیاب کلیزل منزل کیگی 2019 کی مند دی شروعات کړیو د سفر مو شروع کړیو او د سفر را سرجدنو په زرګونو خلکو شروع کړیو نن الحمدللہ په لکونو اعتماد پر اعتماد کوم کسٹمر دی یا لسنر دی مونږ غلرو جی د بلډونا مین مقصد صرف اور صرف خواہش نہ بلکہ اعتماد دے او مونږ تاسو ته اعتماد د خیر سر درکړی دی بلډونا کازمن پاکستان تاسو اعتماد الحمدللہ ګټلې دی د اعتماد په ټول مرجدنو د خیر سره برقرار وی مونږ تاسو له کوالټی درکړی دی مونږ همیشه تل په کوالټی باندې دنو ترجیح ورکړی دی او کوالټی مونږ دنو تاسو در رسولی دی او دې سره جنو بلډونا مونږ د پاکستان په هغه کا برانډز کې شامل کړی دی کوم چې ځان ته سوی الحمدلله مونږ د اغي سره ډګر و خو دا نه چې صرف ورسره د ریډیو پورې مونږ محدود یو نو د ریډیو پورې مونږ چې دنه محدود نه یو بلکې الحمدلله زموږ دغه پیغام زموږ دغه پروډکټ چې دنه دا ټول خلکو ته رسیدلی بلډونا کازمیر پاکستان وکاله خدمت اعتماد او کامیابی ستاسو نه اغستې ده الحمدلله دغه اومه کلي زموږ لمانځو دغه سفر به همیشه تل د خیر سره دوامدار وي دغه سفر به مخ په وړاندې باندې بوزو نو ټولو هاغلو راغلو لسنر ملگری دوستان دی مہران موٹر کار چابیانی موٹر سائیکل عمرے مکمل پہ کیجو بلان اور سنی جی سو لیڈیز اینڈ جینٹل مین ریڈیو اور بالکل بیدار بیدار اسے جی ویل ڈن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم خیر سے ملاقات ہونے کی جی بس جان اور حیدر علی محمد اور کی اجازت دا لوئی اللہ پامان دا لوئی ہم دا السلام علیکم لائیو

0: یا د مخرو
1: یا د پټو مریضان وی
0: یا د ماشومان خپي کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر
1: اوس با د هرې توار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري
0: د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شه نو پته یار ساته بلال پلازا السی محامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو د پاره یاد نمبر پدې نمبر رابطه وکې 0314 15 13 32
2: ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
2: او پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سحر دا نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فزیو تھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سحر نو بجو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فزیو تھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دے سرا سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سحر دا نو بجو نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
5: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

دا بنده چې کوم دن او واقع چې کوم دن دي سره زړه حال چې کوم دن او لکه بیانول بګار دین تاسو چې کوم دن ما سره بیانول شي سید کنه اوکے جناب یو ٹریک پروگرام کې شامل وو ٹریک نه بعد بیا تاسو سره راځو نور خبرې تر وکاو او پروگرام کې شاملې دو ته لپاره 0938 280 495 اینڈ دا سیدی چې دی ٹریک نه بعد تاسو لایو کال صرف تبر راځو لایو کالز په پروگرام کې شامل وو اینڈ میسیجز هم سم الله راغلي دي دا میسیج نو هم پروگرام کې شامل وو لګ انتظار وکاو اسی دې کنه لګ جګم نه نو انتظار وکاو اوکے شو جناب اوکے شو خبر خالد ملک آواز دے جی آؤٹ ریک دے یا اللہ نرے نرے باران گے آئے ہائے

ویل جناب ساسو ټلیفونان ساسو لایف کالز او پروگرام کې شامل وو او میسجز ګورو چې میسجز د لارج کوم نن څوک څوک راغلي دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام سنگي جی تاسو ټیک ټاک یې خیر خیریت دي؟ الحمدلله ټیک ټاک. ګلاب بیا گلاب جامن بھیا تاسو خی ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت دی؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت زبروبر یم زخو یم تو سخی یہ خبر ادا چی تو سخی تو سو برابر یم

0: یو بینام هوند میسج راغلی دی جی او دا چا میسج راغلی دی ولایک پپتا وانز پویم چی دا چا میسج راغلی دی امایا بنروالش کم در میسج کی
1: لو ویل اقبال جانا
0: امایا بنروالا د کم زین بنیر نا نیکسٹ سلام کوکو بھیا سنگھ اخی ٹھیک ٹھاک کی مسکان دشی ویڑے نہ جی بھیا عائزہ اور بابی تھا چکم نظم سائیڈ سلام نہ جی وعلیکم السلام لکه ستاسو آواز کم نه موسم بشانت سم خکول دی سم سم سم سم سم سم سم رومانټیک دی مننه جی شکریہ او ډیر مننه بھائی پروگرام د فارا لکه کم نه پروگرام راتل ل فارا پروگرام ته د راتل ل فارا مننه شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی آواز اوکے دی مننه شکریہ جی دا تور میسج کی تور د پنچیر نه سلام جی وعلیکم السلام مسنگی تاسو خیر ٹھیک ٹھاک کی حسینہ چکم دن اوڑو کلا اور نا چھوٹا لاور نا پروگرام کی شامل شوا مننا شکریہ حسینہ حسینہ دا اوڑو کلا اور یعنی کہ چھوٹا لاہور سو ابھی نچکم دن مکسر پروگرام کی شامل شوا ویلکم ویلکم ویلکم موسٹ اینڈ مور دین ویلکم جی دین علاوہ السلام علیکم وعلیکم السلام سنگھ جی تاسو خیر ٹھیک ٹھاک کی خیر خیریت جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو خپل لوائی سے تاسو خیر ٹھیک ٹھاک سنگے گلاب مہرین عاقب جان او تاسو ته کوم دین نو ډیر زیات سلامونه جی امنا موږ سره کلابټن پروگرام شامل شو امنا شکریہ امنا

او د صبر طاقت ګمنن تاسو کېشته کنه اکثر لږ ګمنن مون خلک وای چې دړو یا زړګیش ګمنن او صبر پاتې نشي او که تاسو د زړګیش ګمنن او صبر پاتې نو که خبره ده او که تاسو د زړګیش صبر ګمنن او تمام شي وي لږ ګمنن د زړګیش صبر ګمنن ختم شي وي نو بیا ګمنن څه کولی شو چې الله نن وچ ګمنن تاسو پر دعا وکړو نو زړه صبر ګمنن ما ختمه ویسې د کنا کله چې زړه صبر ګمنن او بو بو شي کنا نو بیا ګمنن د اخی ژوند ډیر په لرزانی او ډیر په خفګانی او ډیر په لګج ګمنن تکلیفونو او دردونو سره سره نو زه خو چې ګمنن تاسو لپاره هم دغه دعا کوم چې تاسو له الله ګمنن د زړه طاقت زړه صبر ګمنن نو خډیر خډیر او خډیر ګمنن درګي امين سو امين بھیا پلیز ایس ایم ایس پورا پروگرام شامل کیجیے اوکے دا چا میسج راغلے فریال میسج کیجیے فریال ہمیشہ گمنن تا ہم دا گلی مانی کھڑی دیجیے بس زما میسج گمنن پورا شامل نہ کبھی تا سو تا سو دا سی تا سو دا سی دا ٹول لکھج گمنن او پورا ہونا اور ٹول لکھج گمنن او قصوروار گمنن زے ما فریال لکھج گمنن او فریال دیس اس اوگیو سلام بھائی وعلیکم السلام می باسط فرام گواہٹی گواہٹی نش گمدن میسج راغلے جی گواہٹی نا السلام علیکم وعلیکم السلام

0: پروگرام ستاسو چې کمنن معموله کو مننه شکریا اسمان کی چرتا وریا کل کرا شی پاس مان کی بیا زما ایس ایم ایس دې هم چې کمنن پروگرام کې دې شامل نکو زو مسکان یا مسکان تاسو چې کمنن دومره داسې داسې میسجونه کوي کنه والله دا میسجونه که زه شاملوم دا پورا پروگرام ختم شي استاد دا میسجونه ختم نشي دي خو کوشش کوي چې لک کمنن نو وګت میسج مګوي یو لک کم کم میسج کوي لک چکم دینو معمولی مولنو ویسو چکم دینو کیا پوئیشن کنو نیو یا اوکے جناب کالر گور مونگسر سوک راز دکم زینہ سفر 938-280-495 اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم اوکے اسلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی قربان سوک دکم زینہ بائی
1: سنگیج
0: خیر دے ٹھیک ٹھاک دا خوش گمنا جوڑے فریال راغلے دا فریال سنگ خی ٹھیک ٹھاک ہی فریال نہیں تو فریال ہی گا نہ
1: فریال نہیں
0: یا فاطمہ بھائی یا اسلام آباد والے
1: فاطمہ
0: سنگ فاطمہ خی ٹھیک ٹھاک ہی فاطمہ نن خوش گمنا ڈیر زیاد خوش آ رہے بولے کور کے گمنا والدے نے کھوڑے لی پدی ہو جائے
1: خوشاله زه کوم زما پهلا کال ملاو شو
0: خو فرست کال دی ملاو شو نو څنګه بس تاس په کلی کې کوم نن موسم خده کا نور وغیرہ دی
1: تاسو خوشاله
0: ډیر کوم موسم څنګه موسم دی لکه کوم نن نو لګ پدی وضاحت تو کا کنه لکه کوم نن لګ خبرې کو کا موسم په حواله سره
1: بس دایر بھائی اگر یخی یخی ہوا گانی دی
0: آو
1: نرے نرے باران لے سارا
0: آئے ہائے ہائے ہائے ہائے وے وے وے یخی یخی ہوا گانی دی نرے نرے باران دی او بیا
1: او ساس پروگرام دی
0: سنگا اب سو روٹے کٹوے کم نے تیار کڑے کنا
1: بس کچن کی اولاڑا ان کٹوے سکم
0: کچن کی کٹوے بخے او سبخے بل کال تو بتا سو وہی ہاں کباب مباب کاما ماما کاما ماما نہ بلکہ کیما میما
1: بس
0: خبر پروگرام ارمان پور کی برگ مننا شکریہ فاطمہ چرال شامل شعل موجود گئے احساس سے راکڑا رشتے جوڑو ہاں وعلیکم السلام
1: وعلیکم رشتے
0: جوڑو ہاں ہاں ہاں بس خبر ہے سر رشتے جوڑ کڑی دی مننا شکریہ ڈیر مننا دا اللہ فامان فاطمہ منگ کی شامل شو جی فاطمہ منگ سر کم دینو دکھم دینا دخل

0: شک بارانونه په دې حواله سره به خبرې کوو. خو یو کالج کم دن ګور موږ
1: رمان بھائی
0: جی قربان سیٹا کی
1: دا واغان شیرندا خبر کوم شم خان جی
0: او جی ټول لګ جی کم دن پختم خو تاسو پیژنې او تاسو باندې پیژن نور وسو پیژنو سنگي تاسو خي ټیک ټاک ویم تاسو خي ټیک ټاک کی
1: بالکل ستاره واغان خپل موسم نه جی
0: خا
1: خا نره باران دی
0: نره نره باران دی کم زینا خبر دا تیاری میاری ہو کیسا لگج گندن بندوبست ہو کیسے دے
1: چرگ مرگ
0: چرگ مرگ لگج گندن پر چرگ یار چرگ خدے خدے شکریہ ڈیر من نا شرینداد کا سب الگواڑے سلام نما غواڑے چاہتا
1: سامنے بھائی جی ہر بھائی سے لے گما ڈاکٹر سلیمان تھا مشتاق بھائی تھا جمیلات خان تھا جان دیو تھا
0: لگے تھے جو اندے خبر کوئی مہربانی بھائی جی وعلیکم السلام قربان سوک کم زینا مہرین دے اسلام آباد نا مہرین تا ہج کم نہ اور ابھی تھکڑے ہوگا نا بلے رس دے ہم کال کھڑے کنا ہاں
2: واگا ہمور کرم لا اس راگل ام بیگا وشپی منگ راو رسید
0: خا خا خا خا ستا جوڑی کم نہ اسلام آباد سم ڈیر خوخت تے نو
2: وقت تے دن سو گیدن
0: اسلام آباد بولے خوق نشو اسلام آباد بولے کم دینو خن لے گی
2: خوشحال
0: اسلام آباد کی خوش گم نے سدا سے 15-16 چین لی دی بولے کار نہ کہی ہو
2: نہ
0: دل بھر کار نہ کہی نور خوش گم دین کار کہی کنا دروغ نہ ہوئے رشی نے خبر ما تھا خبر خدا دا خبر خدا چنا دے جی او یو درو دلا سے اصل دروغ نور ہوئے گا نا نو تما دو آیا تو صرف زما پروگرام ہو رہے یا دل بھر میں گم دن دا ٹول پروگرام نہ ہو رہے خبر خوشگار ہے زبردست زبردست زبردست خوشحال اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد رخ بیا خبر ڈیر منا نا

0: څنګه یو
1: کوڅه الله مالدار ای کنه الله ایش ګمدن نور مندر کخه دا
0: دوا
1: کوي چې دا غلایږي صحیح صحیح ډیر مننه شکریا جی ډیر مننه دا خورجان ګمدنو موږ سره د اسلام آباد نه پروګرام کې شامل شو جی 09832804595 بل کالر ګورو السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم ڈیر مننا شکریہ چتا سرالی شامل شوئی 09832495

اسی دا ٹریک گمدن زبردست ٹریک دی جی او تیسرا ز یو پھر بیا دوبارہ گمدن مکس بارج گمدن خپل آواز لگ معمولی ہونتے مکس کول غوالم جی سید کنا.

اوکے جناب بل کالر گرو مکسر سکھ راج دکھم زین. السلام علیکم جی. 09638384. او ارام سنگھ یہ ملنگ شان وسے خی ٹک ٹاک یہ نوسے یہ کہنا ستا خبر جی کم دانا آپ شانتی دی بس ملنگ شاہ ولش گم دن استا سن لگی ملنگ شاہ سر استا سر رشتہ نشتی سو یہ سمنا وگنو بانچ گم دن کونے سنگے بس پری گدا چی آواز ناراضی سنگے خیر دے طبیعت خدے

0: خیر خیریت
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ہوایا کہنا
0: بس اور
1: منا نا شکری بنیر کے بچے استا خونشتے ویمستا خونشتے سب پتہ لگی یار ماتا خدا سے لگی ملنگ شاہ پشان سے کم نہ استا خون خبر فرق پکی نشتے لیکن اور عید الخا دیب خوب اور عید الخا بچ کم دن سو پیغام برس ہے خا ڈیر منا نا شکریہ دزان خیال ساتا خا ویم دزان خیال ساتا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی ڈیر منا دامنگ سر کم دنو ملنگ شان وسے پروگرام کی شامل شیو جی ڈیر کھلے زبردست خبر کڑی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. داخل کچھ کم دن داسی دا پکچ کم دن بس اخبل پہچان دو پر آز کنا چھ منگم لکا خلکو پی جنی نور خدا سپوئی بل کالر گورو مکسر سوک رازی. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. قربان سوک دکم زینا
2: خیر بھائی سنگا چل دے شکیل دے صحابینا
1: شکیل دے صحابینا
2: سمانے رہے
1: شکیل سنگا سکار روزگار نکے جوڑے تم کور کچھ کم دن پروتے
2: کار روزگار بسو کما دا خو ساز دا پروگرام کله کله اور مار می کی موزیرستان کی
1: ڈیوٹی دا
2: او خو بس قسمت دے کٹ لرا رسیدی او کور لیلا سما روزہ وان دے راغلے ما بس پکڑ پروت ما پریشن موس کڑے او میا شو سوا
1: زبس اللہ ج کنے روک مڑا او اللہ ج کنے نو
2: سیرا امین بس دعا کوئی جی او بل چکلم ریڈیو آن کما کنا نو یو گیلا می در نو بس
1: قربان داس دے خبر خبر ہو رکھا زما تج کم دن دا میاشتے مونگتا دو دری لکھ روپے را لے گا ابھی اب کم دن دا ختم کو صحیح دے
2: دا سے نو ما زدا صدا وا ما کنا وا ام چلمان کم زمین دا قسمت اچ کم دے کنا تے پک ٹیلی فون نہ اٹین کے خبر ہے کے
1: نہ دا خوش کم دنو یو کمرشل ادارہ دا دیتا چی کم دنو ریوینیو دا دی چی کم دنو آگا ایڈوٹائزمنٹ نا رازی
2: مانا نوی چی تا سوی مچا لوی خوام زمین دا قسمت ازی چی ریڈیو آن کما داریک پی پیلاڈو نا شروعی
1: صحیح صحیح خواہ خبر دا کانا دا گورا با مونگ چی کم دنو ہر یو ترتیب چی کم دنو تاستا برابر کرده دے لکا که آغا سیت پا مد کی یا چی کم دنو ڈبل سنگار پمت کی یج گم دن نور سکیسی کی تاری نو ہر سچ گم دن دینا
2: پتہ دی جی ڈاکٹرن مکرنم دا یو خاطر ترتیب دی یو خاطر خبر سڑے پہ خبر شیر سنا
1: کینی نن سبا کی فری گم دن سو کو چا سر ولائے کرو کی سو خبر یم کی
2: نا نا صحیح خبر درا مور بدا پ اڑمبی زل باندے
1: ہا ہا ہا
2: دل بر نہ رہو تے دا ما خور دے دے برتائی نہ مخ کے کنا سو چکل بس ال تتلی نو ال تخنش ہو دے
1: بس اللہ دے خیر کی اللہ ج کم نے نو استا ب سیت ٹکی او اللہ ج کم نے تعالی سیت در کی منگ تاس پر کم نے سم اللہ دعا گے نہ بکو او اللہ ج کم نے رو رمٹ کھا
2: آمین آمین بس دعا کوئی جی ٹولو مسلمانان تے بس ما طرف دا پیغام دے چ بس فلمون زو دے سو کی او پسیت دی شکر ادا کی
1: ډیر مننه شکریہ چې تاسو را لې شامل شوئ جی برګ اف ضرور کوم نن موږ سره پروگرام کې شامل شوو اردو کا ایک ٹریک پروگرام میں شامل ہے زپ ڈرامے کا او ایس ٹی ٹریک ہے آئی ہوپ کہ یہ ٹریک آپ انجوائے کریں گے.

زما محترم و مشران و دوستان و قابل احترام میندو خویندو ستا سلوان دے پدے رز پدے ٹائم دا قرآن حدیث او فقی مسائل و درس کی گی ہوتا سو شوق او ذوق سرا اور تقریباً کم و بیش دیار لس سوار لس کالوشو الحمدللہ. دا درس مقصد فکر دے, دا بیانات و مقصد دا قرآن و حدیث ترجمو مقصد فکر دے, کی من کی فکر پیداشی دا سو دا قبر دا آخرت دا کم دن راغلیو جنتنا کم خوابزو انشاءاللہ جنت تا. پا دنیا کی زنگ سا مقصد دے عبادت دا پارا دا جنت, دعوت و تبلیغ دا پارا دا جنت, دا زنگ مقصد دے, دا پا زنگ پا دنیا کی دا مقصد دے. سکول کالج یونیورسٹی دفتر دکان روٹے خوراک کور دا زنگ ضرورت دے, خو منگ سے چل کڑے دے ضرورت میں مقصد کڑے دے او مقصد میں خو بالکل پریخے دے, ضرورت کڑے مو نہ دے بلکہ پریخے مو دے. مقصد عبادت و دعوت او ضرورت دنیاوی ضروریات کھانا پینا سونا جاگنا سکول کالج یونیورسٹی دفتر دکان دا زنگ مقصد دے. چی من اصل توجہ دعوت و عبادت تو دا زنگ مقصد دے. دا لاس کدا سی وی او کٹے گوتا اوچت وی او دا کچے گوتا خکت وی او ہمیشہ دا لاس دا سی چی روانے او کولاڑے او کخبرے کے دا کٹے گوتا اوچت وی او دا گسا تا وڑا نرے فنگر دا خکت وی پوشوے بس خسہولتی. اس کا یو کس دا کٹے گوتا خکت کی او دا سی خبری کئی نگران ہوئی کشان کٹ گویا کی دا مقصد دے عبادت و دعوت او کچے گوتا دا زنگ ضرورت دے. ننگ ضرورت نا مقصد جوڑ کو مقصد مخکت کنو پریشان ہیو سنگ دا لاز چے پریشان ہی چے کٹے گوتا خکت ہی او کچے گوتا بر. دا دیر بہترین مثال لے تت سدے نو دا بیان مقصد دا دے توجہ دا دے فکر بیان مقصد فکر دے کہ خلقو کے فکر راغے دا قبر او آخرت او غم نو دا بیان ضرورت نشتا. دا بیان یو مقصد شو فکر. دویم مقصد دا بیان سدے چی زنگ جن قبر او آخرت خیستشی او ہاغ جن دا پارا محنت کو نو دنیا جن بندے خیستشی. اللہ رب العزت قرآن کے فرمائی من عمل منکم من ذکر او انسا وہو مؤمن فلنحینو حیاتا طیبا کہ اچھلے دے این سڑو او خزو نو صرف قبر آخرتنا دنیا اندلہ کو لیکم. اللہ اکبر ماشاء اللہ سبحان اللہ. اس گورا چی پا علاقہ کی تاسو سوک چی دیندارانی دیندارانا مطلب دانا چی دا گناہ نا پاکی و فریختی غلطے ارچا کشتا سر زمان مثلا حافظ عالم مفتی طالب علم مدرس امام تبلیغیان مدرسین

مفكرين شاغلين منتسبين هغا کسان چې پنځه وخت جمعات کې حاضری دا ټول به خوشاله سبحان الله دا به خوشاله اسو غلا کوي غلطی کوي بدکاری کوي گناہ کوي حرام کوي دروغ وي چغلی غیبت بغض حسد کینا ملند ملند ٹٹوبے خنداگانے بل سپک گنل گناہونا پردے حق دا با ہمیشہ پریشانی نو اللہ ٹھیک ہوئے کنا فلنحینو حیاتا طیبا کتاسو پدے قرآن و حدیث عملو کنو صرف قبر آخرت نا دنیا ہم دل اخ کو لے کم زکا زا اکثر دا جملہ ویما نو عام خلق ما تا بار بار دا خبر رایا دی او ما پورے خندا گنتے کئی او زا ما بچیو موارو پوچھے ازنگا ما لور دا والا زردان او سالما نوی گانے بجانے فلم ڈرامے شراب بدکاری دارا تدا سے ہوئی دا زوے مکنا زما سے خاص خبری بار بار آگا زوے منو اغیم رہتا ہوئی گناہوں کی وجہ سے پریشانی آتی دا گناہوں میں وجہ پریشانی رہ زی نو دا اغیم ماتا یاد آئی زنگ بزرگو قاری سید الرحمان صاحب دا بہبودی ناغو ما تا وی استنجا وضو غسل تیمم دا به رہتا وی لکه گپ شپ به راسره لگو ما پوری به خندا کولا وی بستا ہمیشہ پدی لگے طواف حقاف استنجا وضو غسل تیمم نماز میں پدی میں لٹول دنیا او گٹل دا اصل خبری دی ہبا پ خندا شو اللہ دی اوپخی کاریت کرمان سے والے سے انس سے ناغو ما پوری خندا کولا خاندل بے ما پوری وی بس تخو را تا فاحا استنجا وزو غسل تایمون بس پا دیر وقت لگیا نا ویم پا دیر میں نا طول دنیا میں دنا کب زکڑا نو بس پا خندا بشو بارحال ما دی پوری خبر کولا کدھا دنیا دا جنم خیستا غوارے نو پا دیر خبرو عملو کے اللہ ہوئی سا قرآن و سنت اللہ اکبر بارحال اللہ دم تسم نصیب ہو کر سی پدے پاک خوگ مزیدار صاف دن بعد منگلہ اللہ عمل توفیق نصیب ہو کر سی سکا نبی علیہ السلام فرمائی نا جئتکم بسمحۃ البیضاء لیلھا ونہارھا سواء اچانک دادی سلویخ پین سلویخ کالا پس میں دماغ اتر آ گئے ہو تاست میں ہوئے نامشکا تم آیت کر دے الحمدللہ جمال القرآن و متنبی ہو جلالین ہو تما خپل زمانہ کې چې کله طالب هم دا ما یادول دا مشکات میں پورا یاد کړو الحمدللہ جئتکم بالسمحة البيضاء بالحنفية السمحة البيضاء ليلها ونهارها سوا ما تاسو له پاک دین روړ دې پاک صاف مزیدار خکله سپین دی باندې عمل وکړ بہرحال خبر بجاری وی درس بجاری وی او درس پتا سو اور ہے انشاءاللہ او کوشش کم جتا استا یو نات وورو ما اپا خوانی چی کم ناتو نا دیتو ہے ما غم لگوے نوے نوے ناتو نواتا لگوے چی خلق خوشا لکی گی خلق سکی گی خوشا لکی گی نوے نوے ناتو نواتا لگوے یو نات ما روڑے ہوا چی اگر نات سشو کم طرف

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دا وڑے غنتے دمین پستا سو پا خدمت کے حاضر یو ما شاء الله اللہ دے تاسولا بہترین جزائے خیر در کی چی دا فتنو او دا فساد پا زمانہ کے تاسو قرآن وورے سبحان اللہ ما شاء الله بارحال نو اللہ رب العزت دے پاک کلام کے دا خبرہ ارشاد فرمائے لے وا چی کم حلال سیزون دی اغا واخ لے او دا حد نہ تجاوز مکوے نو دا حلال سیزون چی دی دا حلال سیزون چی دا پا پکرون و اربون دی نو خورے کنا سکے کنا بس دی با شراب سکی دی با چرس کی ٹھنڈائی بس کی خدای بخپنا حلال لگ دی چی شراب سکے نو دا انگور جوس اس کا کر چی طاقت در کی دماغ زان لولے خراب ہے لا صدعون عنها ولا ينزفون آخرت کے بعد سورہ واقعہ شراب تا تو اس کے خو دنیا شراب پسان بنی چیڑو گردے دل تباہ کی او دماغ انہ دخلاص کی بلکہ لا صدعون عنها ولا ينزفون بلکہ اغبن استا پسر درد کئی لا صدعون صداع سر درد ولا ينزفون نزف بکواس فضل خبر دا مطلب دا چی نکے دا بسکے دا با نکے اوہ کل جن بی التجنت کے اللہ اکبر ماشاء اللہ نو فرمائی اللہ تعالی دا حد نہ تجاوز کو ان کی خوخوینا مخ کے اللہ رب العزت دا خبر اوکڑا چی قسم چی دینو دا دے شری حکم سدے دا خبر ما کڑے وا چی کم یو کس قسم اخری دا غدری قسم نو دی یو یمین منعقدہ دا خدای پا ذات پا قسم کی دا کار بنو کم فیوچر ٹینس فیل مستقبل او وی کنو کفارا دا یا با غلام آزاد ہے اخو نشتا لس مسکنان لبا یو سوٹور کا یا دا نامنا گٹو پورے کنڈو پورے دا سطر پٹولو لس کپڑے یا سارو ماخام لروٹے ورکا لس کسانو لبا یا پیسے ورکا او دری روجی انیسا کدا طاقت دنوی نمخ کے پیسی دی بیا روجی دی پس کے پا قسم کے او کدا روجی روجہ دے ما تکلا نمخ کے روجی دی شپیتا او بیا پیسی دی او پیسی او ماغا ورکی چی سوکا روجہ نیولی نشی او کنا بیا او مالدار پیسی ورکی غریب با پختانوی غریب تبا دے کنا نو بیا او غریب تبا بھئی نا بلکہ روجی بنی سی شپیتا پر لپسے خیر دے ساڑا کی دیونی سی نو فرمائی فیوچر ٹنس فیل مستقبل فیل ماضی یعنی ما دا کار نہ دے کڑے قسم دے او کڑی دی دروغ ہوئے نو بیا گناشتا یمین غموس غمسا این غمسا غپا وحل یعنی دا گناہ پا سمندر کے نو توبہ با وبا سے اللہ با دے معاف کی خدا آگے قسم دے وجہ کتا چا حق وحلی او مورکے گورے خان او کنا پا دے نخلاسے گے صرف پا توبہ ماندے نخلاسے گے بلکہ آگا حق پا مورکے

چې کوم حق په قسم تا خراب کړي او یو یمین د حال قسم دې قسم دې وخت وي نو هغه باندې لا یو اخذکم الله باللغو فی ایمانکم پاغي ګنا نشته چې قسم دې قسم دې وي خو چې رښتیا وي نو الا غلغو دې کدروغ وي نو بیا خو ګنا ده کنه جی نو د قسم درې قسمونه دي بل قسم بارکه یو داسې قسم دی او ماته و سو زه هم ورور سره به خبرې نه کوم نه ما د خدای ووی د خدای په ذات نه قسمی نبی علیہ السلام وی دا قسم مات کے او کفارہ ور کے تحاوی شریف من حلف علی یمین وراء غیرها خیرا منها فلیأت باللذی هو خیر ثم لیکفر عن یمینه تحاوی شریف زنگ دلیل دے احناف کفارہ ور کے قسم مات کا مرتر خبر ہو کا خو شافی وی مخ کے کفارہ ور کا بیا قسم مات کا داغی دلیل پا مسلم شریف کے دے فلیأت باللذی هو خیر ثم لیکفر عن یمینه دا علمی خبر ہوا نو قسم بنو خرو بل قسم بہ من خرو دا اللہ پذات یا داغ صفت یا پا قرآن دم دا اللہ صفت تے قرآن اگرچہ اختلاف پک دادی چ قسم اخرو کو نہ بہرحال پدیم قسم کی قرآن نے لاس کی دے و خبرو کہ دام قسم دے عرف دا ایمان تعلق دا قسمونو تعلق عرف سروی دا ادب تعلق عرف سروی دا دو خبر میں اوکڑے پدی کہ کرونو مسئلے دا علماء حل شوے خو پدی عالمان پوچھو ایمان کا تعلق عرف کے ساتھ ہے ادب کا تعلق عرف کے ساتھ ہے سبحان اللہ کچھ پوی خلق ناس دی نو لکنا سمت لگ عرب حقت پزم کا قرآن کی دی نے پقالین منگی نگدو کمنگ کی دو گنانگاری زنگ پا عرف کی دا بید بید آغی پا عرف کی دا بید بید ندا ناغی تا منگ نصیت اکنو خبر اومنی و بے اوچت کی دی خلق تے خبر منی ایمان تعلقم عرف سرے نو کم قسم با ماتا ہے دتا میں ہوئے نو دا اللہ پا ذات صفات و قسم با خورے خو زما پا لور قسم ہو زما پا خزا قسم ہو زما دا خز پا سر باندے قسم دے ہو اور زما پا پلار قسم ہو زما پا مور قسم ہو زما ستا پا سر قسم دا شرک حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشکا جلد نمبر دو کے فرمائی چی دا اللہ پا ذات صفت باندے قسم ہو خورے ولا تحلفو بآبائکم و اندادکم پخپل مور پلار او پشوروکا او قسم مخره دا شرک ده الله اکبر نو دا قسم په مسلو باندې تاسو پوښوي ان شاء الله دا خبرم خلاص شو مخکې الله رب العالمین دا خبر وکړه زما محترمو چې ځان د شرابو نه وساته لو کل مسکر حرام ہر اغشی چی اغنا شور کینو اغا حرام دے چرس ہیروین پاوڈر ٹھنڈائی مری بروری اغا بوتل چی پاگے کے نشوی ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام دا کم یو سیز چی ڈیر انا شور کی او لگے نا ور کینو اغا لگم حرام دے سبحان اللہ کم یوشی چی نشور نشور کی اغا حرام دے توجہ سر علمی خبر وورے نو دار سا حرام دی چرس ہیروین خلقوی دا ملنگی نشا دا نو چی ملنگا نکی نو دا حلال شو چا مجاور ہوئی چی قبرونو کی ناس دی بابا پا مزار کی ناس دی چرس پا غس کی ٹھنڈائی پا غس کی او دی با تک توری ولی منس خونہ کئی کنا مخوین زینا پسابونو انہوں نے صحت خیال سے آتی نو بس یو بدی تور یو ب مشرقی یو ب طواف کی یو ب سجدہ کی قبر تھا دا ملنگانی او دی گڑی گی او دی شاٹولا مچائی ملنگان ودا ملنگی نہ شدہ ودا ملنگی چدے نو دادا قرآن دیس حکم دے سو اللہ بندہ ودا ملنگی نہ شدہ ملنگان خوش مشرکانی بدتیانی قبر نہ طواف کی التا سجدے کی ملنگان اومز نہ کی وہ شاٹولم پکی اچھائی التا پنجاب کے پکبرنو چھے کم خلق ناس دیا شاٹولم اچھائی دھمال وطوئی پا پنجاب اردو کے نو حرام دا نشہ حرام دا او چرسم حرام دی ٹھنڈائیم حرام دا ہروینم حرام خلق ویدا حرام دی او خلق خپکی فلانے نشہ شو روکڑا زیو خاص خبرتا اس تکم توجہ کے
یرفلانی نشا شورو کو زوی نشیشو اخوا دی خوا.

پروتی او مستقبل او فیوچر تباشو او دیو غرق شو او خزه او بچی تباشو دا اللہ بندہ دا وڑا خبر دا دا خبر سو کم نکی وورے چی دے فلانی نشہ شو روکلا دا تب آخر وقی کلیمن نصیب کی دا چاویلی دی دا کلیمی و دا آخرت فکر نیچتا دا دنیا فکر دے ارچاتا دا اللہ بندگانو تا سو مخ کے دا آخرت فکر ہو کے اسرا وستنو دا نشہ کولا مونگا اسپتال کی داخل کو نو سٹک شو ویم بیا بشو رو کئی نو یسو کو ویم سرو میں تبلیغ کے ہو باس ہے بیا ہم جوڑ کر کرے آو آو چی قرط تجویدی زدکی نو سرو میں اشتے ہو لگئی چی ٹک شی پا اسپتال کے او بیا ایسا کار باندے ہو لگوے اک کے ماحول تا بیا رازی بیا سڑے خرابی گی بربادی گی ہر نشے والا چیز آغا حرام دے دقشان نسوار چی کافی دیکھ حدت تے بچے حدت نشہ پکی نشتا اے آئی کی سر کی حدت او نشہ کے سفر دیکھ بچے حدت تے نشہ نہ دا خواگا سگریٹ چتا بیمار کی او برباد دی کی ناغا ہم مکروئی تحریمی دے مکروئی تحریمی دے دا یاد لرے ہاگا پان چی پتا کینسر رہولی ہاگا سگریٹ چی بار بار اس کیو پیپڑے پڑپوس زیگر جگر تباک لیور برباد شو نو بیا حرام دے خواہ یعنی مکروئی تحریمی دے حرام زکر نہ دے چھے حد پہ نشتا او کوڑے پیشتا کسڑے پہ خرابی گی نو بیا پہ الگ کوڑے شتا 39 کی اسلامی حکومت دی دا نشے بارہ کی تفصیلی خبر ما اوکڑے دا نشے چھے سونا اسپتالو نہیں داغی بارہ کم لگا خبر کم زکر چھے زمان پبلک ریلیشن دیر دے خلقوں سر ملاقات روزانہ او ٹی وی او ریڈیو او فتوینو دا خبر لگا عام کے دا دا نشے دا اسپتالو نہ دی دیکھو سڑے خپ شوق سر والی او بیا تابا نے چھے مسکی او ہفتوار او ماہانہ ڈیرے پہ لکنو پیسی ملی او دی ظالمان وال ڈیر زیاد کئی محبت میں کئی نو پا اکثر او دا نشو پا اسپتال نو کی ڈیر وحل او ٹکول کی دا یادن دا شی ختم کے دا حکومت تم ہوا ہے خوصن دا پریویٹ موی باز ہے اکثر منی دی ویلے نو خفکی گئے سوک ماں چی سوک دا نشے اسپتال چلی دیکھی وحل ٹکول ڈیر کی کسی ملی خودی ظالمان وال ڈیر زیاد کئی محبت میں کئی نو پا اکثر او دا نشو پا اسپتال نو کی ڈیر وحل او ٹکول کی دا یادن دا شی ختم کے دا حکومت تم ہوا ہے خوصن دا پریویٹ موی باز

0: اسپتال چلی او پدی خبر زما خفشو نو خدای زلو چوی زکه دی وال کای کنه نو لی خپکی تو نو وال کای زکه چ ماته پتا دا دډیرو مریضانو او د اسپتالونو ان لله تو نو وال کای تو نو غریبانان اخو دماغ کار نه کای کنه دی سره محبت کوی یاد نشی استنی وته وای بس پراتی محبت کھیل کود آغی سر تعلق او ناستا پاستا دا نکی تا مغیل پکار دی دا خبر لگا عام کے جی اللہ دے مند نشین ہو ساتی زنگ بچی دے اللہ دے نشون ہو ساتی و دا تماشون ہو ساتی آمین ثم آمین
1: الحمدللہ رب العالمین والسلام على سيد المرسلين أما بعد

إِنَّ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ.

أنزل الله وإلى الرسول قالوا

عليكم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل لا يضركم من ضل إذا اهتديتم

الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان عدل

قربا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا زما محترم و مشران و دوستان و قابل احترام میندو خویندو استاسو اڑوان دے پدے رز پدے ٹیم دا قرآن حدیث او فقی مسائل و درس کی گی او تاسو شوق سرا اور دا شوق پتہ دا سے لگی چپا آخری برخہ کی تاسو سوالات کوے او تاسو داغے جوابات ملاوی گی تا درس شپگو کال نو جاری دے او وہ مسی پارا دا کی دا تجوید کلاس بار بار اوشو سمر کورس بار بار اوشو اس پہ بیا شروع کی گی انشاءاللہ بل زیارت لبا دینی سمر کورس شروع کو ٹول زان تیار ساتھ ہے سلویخ تدی سنا سلویخ دعا گانے ہر کالے کو گرمے چھٹیانوں کے ملگروں تا دوستانوں تا ہوئے جنہ کے عالمات او جنہ کوتا او میل فی میل ٹیچرز ٹول دا کورس ہو کے کینے وطا منگ با کوشش کو چی پا سلورو درسنو کی دا منگا مکمل کو دا کورس انشاء اللہ تا صبح توجہ سر کینے پا پختو کی بے کو او التا پینڈے کی بے پا اردو کی کو ار کالے کو تقریباً دیرش کال نزیاتو شی دا کورس منگ کو ولے یو علم فرض کفایا پا علاقہ کی پا جماعت کی یو علم کافی دے او دویم علم چی دے نو آغا فرض عین دے چی پا ہر ناری نزانی زنانا بالغ بالغا دون علم فرض دے چی آغا سلیرش گینٹی جن دا اللہ دا احکام و دا نبی علیہ السلام طریقو مطابق تیر کی دا تبلیغین بزرگان فرمائی او دا علم چی دے پا سلورو طریقو دے سلور قسمونی دی دا دماغ و علم دماغ و نا شرک اوبا سے توحید پا کراوالے دوارا او پی جانے شرکم کے تو دویم دا قرات او تجوید علم درین دا زلد دا صفائے علم دا ترتیب چی دینو آغا یاد کے دا سلور علوم پارچا فرض دی زمان محترم نو دا فرض عین علم دے سمر کورس کتاب دے چاہتا پاکاری وی غوالے کنی پی ڈی ایف فائل بدرو لیگو پدے کے سلویخ دا دسونا سلویخ دعا گانے قرات تجوید دا مون دا جنازے سبق لس صورتونا اما سپارے یو پاو قرات او تجوید سر سر گرامر عربک صرف نحو اغم پدے کی وی او عربی از دکلا دام پکی یرے اوڑو کی کتاب دے خوپائے کہ دن نا دو ایش دری ایش کتابو نا دی بعدی کتابو نا پکے یعنی دو دو دری دے صفی دی دا بتا سو از دکوے انشاءاللہ از دکلا بکوے پا خبر پوشوے سستی بنا کوے زمان محترمو نو دا سمر کورس کتا سو اوکو او بیا مو امتحان ورکو پا واتس اپ تا اس تبا سند ہم ملے ہوئی سرٹیفیکیٹ ہم ملے ہوئی نو زان ویخ کے گروپو نا جوڑ کے کہ دا کورس لے گے چکم گروپو نا دی پائے کہ دا کورس لے گئے سونا بزرگان عالمان چزنگ پدی ریڈیو باندے درسو نہ کئی بزرگان عالمان پا توجہ سر اور پا آگے عمل کوے و داغی پا نصیتنو عمل کوے آگی چتا استداوی چی قرآن تلاوتو کے ذکرو کے او وقت قیمتی جوڑ کے نو پا آگے عمل کوے سنگا چزنگ دنیاوی ٹیم ٹیبل دے سکول کالج یونیورسٹی دفتر دکان کاروبار دغشن دینی ٹیم ٹیبل جوڑ کے پینزہ وقت مز سار سورہ یاسین سورہ مزمل دشپی سورۃ الملک سورۃ الواقع دعا ایما سپارہ چلتے بیٹھتے مستورات گھر کا کام کرتے دا اللہ ہر وقت دا اللہ دل بکار دل بیار دست بکار کار پلاسو کوے اپل کوٹول کار کوے سڑیم گوٹ کوے یا دفتر کے ناس ہے چکل اوزگار شے نو دست بکار دل بیار او لبا مو یار سری اللہ اللہ زنگ یار دے بس دانو یاران دا دو

کی دی، دھوکے دڑا کی دی، دا خلق چی کئی پیسے و وقت ضائع کئی، دا غین بزان ساتھ ہے. زما محترم، نو اللہ رب العزت فرمائی زما محترم، یا ایوہ الذین آمنو، اے اغا کسانو چی ایمان مروڑے دے، علیکم انفسکم، تاسو باندې دا لازم دے چی خپل ځان فکر وکے. سوکے خپل ځان فکر وکے لومبے آو کنا، ولی لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کتا سو په ہدایت باندې نو کبل سو گمراه وی نور خلق گمران دی، ته پیدا دا کافی دی، اگی ته نقصان نشی رسول، خو شرط کی تا غیر دعوت مور کے گورے، ها دعوت کار بکو، اگی به دین ترا بلو، دا زنګ ذمہ داری دا دعوت کار بکو، اگی به دین تا راولو. زما محترم، یہ دعوت کار کے او پدین عمل کے او خلق پہ عمل نہ کی داغی اگر بدعملی بتا تو نقصان نہ در رسی، او کو دین باندھے عمل کے او دعوت کار نہ کے تبلیغ بل تو دعوت نہ ور کے نو بیا فید نشتا، بیا تا تو داغی اگر نقصان گناہوں نہ تا تو نقصان در کئی تو ہم پکرا گرے گی، دعوت کار بکو سونا چیزنا ندی تا تو کرم المان رشتہ داران ناشی اگیتا دا منز دعوت طور کو گناہ نہ بچ کے دو، او خپل ملگری او دوستان او ڈاکٹران او دکانداران چچا سره ملاوی کی دعوت ولا ور کوي، لومبے د پینځه وخت مز بیا د حرام او گناہ نه ځان بچ کول. نو الله فرمای چې علیکم انفسکم، تاسو باندې لازم دی چې خپل ځان فکر وکړي، علیکم انفسکم، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، که تاسو په هدایت باندې او خلق گمراهان دي نو تاسو تاسو نقصان نشته، الا چې تاسو هغې ته دین دعوت ورکوئ، تاسو هغې ته دین دعوت ورکوئ. دلته یو حدیث دی، دلته فٹ کیږي په دې آیت باندې، هغه فٹ کیږي، لږ توجه کې، عالمان او عالمات اغی تم دا دی زورم خصوصا نور تو عموما توجہ کے، علیک بخاصة نفسک ودع امر العوام، دا دیست دا ما تقبل استاد موئے بنورتون شیخ الحدیث مولانا فضل محمد صاحب زکل کل راغوالا ما اس کو بیمار شوی دے ډیر زیات، اللہ دے ولا صحت ور کی، اگر ما تے دا خبر اوکڑا یہ دین کار ہوڑے رکھے ہوش پور در سن کے او لگی ہے چل تدرس کو مدل تدرس کو ما وی دل لگ کمے اور کا خپل فکر کا وګور، ما تے نصیحت کو استاد جی تلاوت کے نفل کے سنت کے ذکر و فکر کے تاجد کے تو مختلف اوقات و نوافل کے کہ بس خلق تو صرف نصیحت نہ کہ حکور لازم استاذان دی نصیحت کئی نن سبا دا یو عام وبا دا چی ٹور باندھ رہا گلے دا چی خپل و اعمال و فکر نشتا، او فیس بک یوٹیوب ٹک ٹاک چبل تدین اور رسو خپل سنت نہ کہی، صرف فرض کی زان تخلاص کی اور سنت نہ کہی، نفل نہ کہیں، تاجد نہ کہیں، ذکر نہ کہیں، تلاوت نہ کہیں، بس فیس بک تھا فیس بک تشپور از ناست ہے، نخپل اعمال و فکر با اول کو، نخپل کور فکر با اول کو، تا زنگ ذمہ داری دا منگ دی کی سستی کو، زنگ اکابر او اسلاف چی سونا بنے کان شو نو دون باغی نفل نہ سیوا کلا ذکر بے تاجد بے سیوا کلا منگ چی سونا مشہور کی کو دون سنتم پرید ہو نفلم پرید ہو ذکرم پرید ناکار ہولٹا دے، ما تخپل استاد نصیحت و کمولنا فضل محمد صاحب دا بنور ٹون شیخ الحدیث سنصیحت ہو کو بچی خپل فکر ہو کا، علیک بخاصت نفسک ودع امر العوام، عوام تصویر

مخ کی بزان فکر کے کیا زان فکر رو کے بیا بدا بل فکر کے او کنا اوی کنا اول خویش پھر درویش اول خویش پھر درویش لنبی دا اخبرو فکر دے بیا نورو فکر دے اول خویش پھر درویش سمطلب لنبی خپل دی رور خور ترما ماسخر خواخے دیل زکات ورکا خیرات ورکا مدد وسر ہوکا پھر درویش بیدا غین پس غریبان فقیران دا کلی محلے اغیل ورکے لنبی خپل زان دے علیکا بخاصت نفسی کا ودع امر العوام خلق کم خواروان دی دا پریدا لنبی خپل فکر ہوکا لنبی خپل فکر ہوکا ودع امر العوام چی خپل فکر اوکی بیا دا غینا پس دا عوام و فکر لازم دی و ضرور دی و دا علم ذمہ داری دا و دا هر مسلمان ذمہ داری دعوت دا تبلیغ کار بکی خلوم بیستا خپل زان دا یو خکر نکتا تا مزیدار علمی ویلی که عام خلقی اور عمل پیو که دیر خکر نکتا دیر بخوشا لشه علمی نکتا دا او نوی خبر بستاسو مخی تلاشی انشاءاللہ دا شاہ منصور کے شاہ منصور ٹاؤن کے زمائے عمل کرے دے حجی صاحب دے بزرگ دے فنو کوئی مفتی صاحب تو جی دانوی مسئلہ دا چاہتا پتہ نہیں چھتا نیما تا خو پتہ ہی انتاز نیا دوم کرنا دستان علاوہ چھے کم خلق تے عام عوام اغی پی نپوئی گی خاص خلق پی پوئی گی خدا دے والا دیر جندو صحت ور کی شاہ منصور ٹاؤن کے نو بہرحال ما دا خبر کولا چی دا اشاره بل زین کم شتا سو دا قرآن کم دا اشاره شتا گوره علیکا بی خاصت نفس کا و دع امر العوام خپل زان فکر اوکا عوام الناس پریدا نو چی خپل زان فکر اوکے دا حرام و گنانا بچے کل کل غلطی با کی گی داغ داغ مت کو سب داغ دا رہے بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے کل بنی آدم خطا خیر الخطائین التوابون لنبی زانٹی کا نور تطور کا علی امر العوام حدیث دے او بل یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم اولا انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم لمبی زان بیا جہان اول زان بیا جہان اول خویش پھر درویش اللہ اکبر دیکھ نقطہ صدا حدیث منگتوج اخبل زان فکرو کا آیت منگتوج اخبل زان فکرو کا خدا بل زے کہ گرومشتا گورے خا اگر نقطہ اوکے نقطہ نقطہ وثیابک فطہر دی دو ترجمی دی وثیابک فطہر اپنے کپڑوں کو صاف کیجئے دویما ترجمہ وثیابک فطہر اے وقلبک فطہر دل کو صاف کیجئے یعنی پہلے اپنی فکر کیجئے لمبی دا خپل زان فکر ہوکے نوے ترجمہ علمی نقطہ ثیاب یو مانا دا کپڑا کپڑا صاف منگوائیو کا نا نماز میں تیرہ فرائض ہے بدن پاک کپڑے پاک ستر چھپا ہوا جگہ پاک قبلے کی طرف وقت کی پہچان نیت کرنا زبان سے لازم نہیں ہے پہلی تکبیر کھڑا ہونا قیام قرات رکو دو سجدے آخری قیدا نہ ہے کہ کپڑے پاک و ثیابک فطہر یو ترجمہ دویما ترجمہ اے و قلبک فطہر علیک بخاصت نفسک ودع امر العوام یا والذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون اللہ اکبر دا علمی نقطہ علمی نقطہ اسلاف بزرگان چیغی با سون بزرگان کے دل دون با تحجد تلاوت ذکر سنن مستحبات پر عمل کرنے سے آدمی بزرگ بنتا ہے.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زما محترم پدی موضوع باندې خبر اوشوا چې لومبي خپل فکر د ځان فکر پکار دی بیا د هغې نه پس د نورو فکر به هم کوو دعوت و تبلیغ کار به کوو اوس ته ځینې موږ ته اخلاص یو او که د دعوت کار نه کوو نو هغه تکلیف په موږ باندې هم راځي او که نه لہذا دعوت بچیں علیک بے خاصت نفسک تب ان لازم دے چی خپل فکر روکے ودع امر العوام خلق پریدا مخ کے خپل زن ٹکا و ثیابک فطاہر مخ کے خپل جامع او خپل زلو پاک کا داغین پس بیا بلت اللہ منتا وی ذکر چی نبی پاکو صلی اللہ علیہ وسلم دا مسئلہ ستا سلوان دے تیرشوا چی علیکم انفسکم رنبی ستاسو د خپل ځان فکر وکړه دویمه دا خبره تیره شوه چې بدعمل ډیری کافران ډیری بے عقل ډیری بے اصول ډیری نو چا سره چې ډیر کسانی نو غب لیډر جوړیږي داسې نظام راوستې دی نو اللہ والا خو کمی با اصول خو کمی دینداران خو کمی تا کافرانو پا علاقو کم ایماندارا یعنی ایماندار نمراد چغلا غلطی نکی اکمی او کن سسٹم داد شرعی چکم مسلمانانو علاقوی داغی اغا کسان چی دینی او دنیاوی علوم باندے پویوی دویم داغی ماضی ما مضا

داغدار نه وي. تین خلق په اعتماد کوي، اب راغون شي داغه ملک، بیا به هغی خپل یو مشر جوړ کی، بیا به ټوله مشوره وایلي دقه پارلیمنٹ ته، او بیا به هغی یو فیصله وکړي. دیته وایي اللہ موږ ته سمجھ نصیب وګرځي. نو فرمائی چی بدمل ڈیری و اکثر ام لا یعقلون، بے عقل ڈیری، و اکثر ام لا یهتدون، بے ہدایت ڈیری، و قلیل من عبادی شکور، عقل مند کمی. او ٹھیک تھا کنا مام زڑے و خبر اکڑو آگا تھا کم یوشی چی قیمتی دویم نمبر بے زیادتی، کم یوشی چی قیمتی اب لگی ہو دویم نمبر بے زیادتی. نو قیمتی سے سز دے ڈائمنڈ ملغللہ پختو کی وطا ہوئی موتی ڈائمنڈ دا لگی کنا خو دو نمبر زیاد تے ملغللے ڈیری لگی پلکنوی شرشے پلکنوی شرشے وچی تاکے سر رو مئی سپک پلکنوی پکرونم پکی ولے لگی گرانی او دو نمبر زیاد تی شیشے ملغللے دا گٹی ملغللے رنگدارا ملغللے دا پلاسٹک ملغللے ایک نہیں دا دو نمبر پیاسر زبتی دے دو نمبر زیاد تے گور پیتا چکم یوشی قیمتی ابڈ دا تا سنے پیجن ہے اکثر پیا سپینزر گور دا خود دنیاوی دا مادی مثال نہ شروع روحانیت پہ باب کے تو نہ قیمتی سوکتے ہو دے اگر تان دی خدایان خلق جو رکڑی پہ کروڑو نو اگر دو نمبر سونا زیاد تے اوم قتل دو نمبر چی دے ناغس دے زیاد تانو تا خدای ہوئی نوزو باللہ نو دو نمبر زیاد تے کہ دعوے دار داشن صحابہ مقابلہ کے منافقین اہل بیت مقابلہ کے اگر کس کی اہل بیت نہیں وزن تو چیز اہل بیت ام شاہ صاحب زبان محترم نو اللہ فرمائی چی بدمل ڈیل خو تاسو متاثر کے گئے نا امپریس کے گئے بنا تاسو پخپل خوک دن باندھے عمل کوے وہ نیکان ملگری براغون راغون پہ اتفاق کے اسے ادی خپلو کی جنگی گی. اللہ دے مجھے سمجھ نصیب ہو کر دے زنگ مرکز با الا مضبوطی مرکز زنگ غلبہ وی زنگ با غلبہ الا وی چنگ سر قوتی او اتفاق و اتحاد وی اتحاد با وی زیمن و بستن و بجوڑی گی تقوی نشتا تقوا د سدا یو خو عام تقوا چې تاسو څه مطلب دی یو تقوا دې د پاره لیډرشپ د پاره او اتفاق او اتحاد د پاره چې کومه تقمال به پرې دی ز هو بجا ز هو بمال د پیسو لالچ پنه کې بیا بل ستا مرکز جوړیږي نو تقوا نشته نو اتحاد او اتفاق نشته نو چې اتحاد او اتفاق نشته نو ستا قوت نشته چی قوت نشتا ستا غلبہ نشتا چی ستا غلبہ نشتا نو پارام کے نہ مرکز نشتا مرکز چی دے مرکز دا مسلمانانو ٹول مسلمانانو پا ٹول دنیا کے اسلامی ممالک سے کفری ممالک کے چی رضیاتی ہوشی دیرا پاسی سوک چی چا مرکز مضبوطی مرکز پوشے پا خبر می اختلاف انتظامی اختلاف دا جماعت پا نمات ہے جماعت کی بہت سے اوڑو کی جماعت والے بدا نہیں چ اللہ والو ڈیر جماعت نہیں نو چا سر چ اللہ والا تسلیم خم کی سر تسلیم خم کر سر تسلیم خم کر در پہ مولا کے جوانی میں پوش نو سر بہت اخکت کے یو کسر یو ٹانگا خلق تھے برسر شدر لگاڑی دی او دوانا تکڑا آلے مان دی نو ٹانگے والا خلق لو پکار دی چی چا سر دو درے ریل گاڑی ڈکتی چی اگی سر ملگری شی او بیل جماعت نہ جوڑی او پاغ جماعت کی دی ای او تنقید دی جاری ساتی دا دی غلط تی

تھی پھر جماعت جوڑ کی نم اجتماعیت مات کا پر جماعت جماعت میں رہتے ہوئے تنقید برائے جاری رہے جماعت چھ دا سے سوالات مکوے جب یار اس تو پریشان ہے دا سوالو کا چھ آخرت و قبر مخیست شی دا زبے ما انہیں بچ سوال نیم علم دے داغے مسئلے بارک ہیں اور جواب مکمل کی اگر علم جواب مکمل کی جیسے کوئی مسئلے تپوس شوے دے انما شفاء لعی السوال بے شک اکس چغت دین تند وی غیر تپوس کی وی لا تسألو سوالات مکوے دا سے چھ سوال پریشانی جوڑ شی مخی اللہ رب العزت داو فرمائل چھ پا خوام دا سے سوالو نشوی دی بیا ڈیر نقصان شوے دے دا سے مکوے مانا یو کس زنگ دا جمعین ماندن پا سوال جواب مجلسی انسر کوسچن سیشن ناغی کے دا خبرہ چا تپوس کوئی دا پیریان کم زے خخی گی او دی جنازہ سوک گئی دی جنازہ سوک گئی نمو ہوا کے فضا کے محلول شی دی جسم نی خودی سوال ضرورت سے تس پیری جنازہ پڑا ہوئے کتے دفن کے فضول سار من لپاسا سار من زو اللہ دی متسمج نصیب ہو کر دی نو مخ کے اللہ رب دا خبر ہو فرمائے لچے مخ کے بیا دا بل فکر ہو کے دا خبر ارشاد ہو فرمائے لہ وہ مصیبارہ دا او دغی کے منگ لگیا یو چ اللہ مرجعکم جميعا طول با اللہ لزے فینبئ انتم تعملون اللہ رب العزت با تاستوی چ تاسو پے دنیا کے او ادرے گے او غلطی برا نکی گی غلطوں نہ سوک پاک نشتا پا گناہ سوک جانم تے نزی چ تا گناہ واجب خلق جانم تے لڑشی نا بیا با طول دنیا سر زما جانم تے نا نشتا سر کولو توبہ نو باسولو نو باسر و بے پروائی دا خطرناک شے دے بے پروائی بے فکری واغی تا غلط نہ ویل پڑا کہ دا غلط شے دے نو اللہ دربار تراشے ادرے گے ہوا ہے الہی عبدک العاصی اتا کا مقرم بالذنوب وقد دعا کا فان تغفر فانت لذاک اہلو وان تطرد فمن یرحم سوا کا اے اللہ استا در تراغلے من او دخپل گناون اقرار کو مقرم بالحال ذل حال دا پارا قید وی شر جامی نو حال دا جز دخپل گناون اقرار کوم وقد دعا کدا دویم حال دے وو حالی دے او درا حال یہ کہ آپ کو پکارا ہوا ہے فان تغفر فانت لذاک اہلو کہ تو معاف کی یا اللہ تا دے اہل وان تطرد فمن یکا او کہ تو دفکے دا لبیک مانا بیک دا دیسا مانا میں کی لکلی دی لبیک الب لک البابین سبحان اللہ وقیم لخدمت کا اقامتا کثیرتا متوالیتا ستا پا خدمت کے حاضر ما یا اللہ ہمیشہ پابندے سرا عاجز وقتا کثیرتا متوالی دنگ مالا کے دعا جیان را غلی ہوا نیو عجیب مور بوتلے والکو مضبوط کولے دنگ او بلم چی دینو آگا مور بوتلے ونو موتا یو شیر ہوئے سبحان اللہ دا بعد مور حج لبوزی مور عمری لبوزی نو بے پی چترم نیولی او پا کرسے کیم گرزی سبحان اللہ دا مور خدمتو کی نو شاعر دلتا یو شیر ویلے دیر خوانناک شیر دے ناغی دوانو تما دا شیر ہو رو ماتن متنبی پا یادو یاد دا وزر اشعار رات یاد دی الحمدللہ زمان اشعار زرڑی رمینا دا انی لها مطیت لا تذعرو انی لها مطیت لا تذعرو ادر رکابو نفرت لا تنفرو سبحان اللہ انی لہا مطیتن بے شکا ما حجلا مور روستے دا یا عمری لہا زادے پارا سورلیم لا تدعرو تختم بنا چو دانگم او ات

تختم څنګه چې اوخ اتختی اسپا اڑیو کی غوی اڑیو کی او ٹوپو نکی خر او اسپا اڑیو کی انی لہا مطیت لا تدارو اڑی بنا کوما سبحان اللہ ادھر رکابو لا تنفرو تنفرو کا تنفرو دے خبی او پی سو چکو تنفرو بھئی نفر انفرو نو ادھر رکابو نفرت او ډیر سوار او اڑیو کی او ٹوپو نہ ہوئی او لتی ہوئی خو زبا دا خپل مور خدمت کوما او طواف پا پی کوما سعی پا پی کوما او خدای دا سے اولا ٹول لور کی ناغی خپل مورم بوتلی وا زنگ مال لی والا یا ٹول خلق امور سرا عزت کئی تیفم پکی دا تا کوما وڑا گنتے او کنزا سخت سخت خبر خبرم پکی لتیفم پکی پکاری دا مور قدر بکی پلار بے دا غشان روانی الا کا خو پلار باندیم چترے ہو نہیں سکنا تا اس مطلب یار اگر دوان عمر بیو عمر ہی خدا مور با زیاد قدر کئی وی دا حق تے پا ماما نے مخ کے دا چا حق دا مور بیا دا پلار نو دیو اس ردقا چل کئی پا اگر چترے نہیں سی پا موری نہیں ولی دام پا کشتا گوارے امور کمزوری غریبا نو پلار دیم بودا دے ناغمان دیم چترے ہو نہیں سا لطیفہ دا دا چے پدے گاڑو باندھے لکھلی یہ میری ماں کی دعا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے دا زما دا مور دعا دا چھ خدای پاک اللہ دا گاڑے را کڑے دے کرن اری ہوتا ہوئی نہ زما عمل گری دی دوستان دی ناغي وی وی ماں کی دعا نے دے پلار لگا دا پلار ولی دعا نہ کیسا ماں کی دعا ہے نو دا پلار کی دعا نہیں ہے باپ کی دعا نہیں ہے پلار کی دعا نہیں ہے دا سی اڑی کے یہ میرے والدین کی دعا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے انہوں نے پیار دعا نہ کہی سو کہا تھا خیرے کہی یہ میرے والدین کی دعا ہے پہ خبر پوچھو نو مور نہ وٹول لاتو ہی بچی او پلار سر نہ کی نہیں مور سر کی نہیں مور خبر ہو رہی دا پلار خبر نہ ہو رہی مور لے جواب نہ ور کئی پلار لے جواب ور کئی دا پکشتا کنا دے لکلی ہوئی یہ میری ماں کی دعا ہے کنا تو ماں ملگری ہوئی یہ دا لکل پکار دی چیرے میرے والدین کی دعا ہے لطیف پتا دا یو پک لکلی وی یہ میری بیوی کی دعا ہے وی دا زمان دا خط دعا ہے وی دتا رو مور پلار دعا نہ کئی یہ میری بیوی کی دعا ہے دا مالا چھ گاڑے میں لوشوی دا زمان دا وی دا خط دعا دا دا خط دعا دا نولے مور پلار اگیت خیرے کئی سو نا یو پک گاڑی لکلی وی میری بیوی کی دعا ہے نو بل لطیفہ مور ایزا چھ خوشحال شے ایو کس مال راغے تار لفتا تا مو پردہ لگولے دنو پردے نا بل طرف تا خزی ناستی دے طرف تا خلق ناستی سڑی ناستی نا آغا سڑی ماتوی سڑی علکو خکولے علکو جوان مزیدار نا آغا ماتوی تورو صاحب میری اہلیہ محترمہ تشریف لائی ہیں وہ آپ سے کچھ سواتی ہیں میری اہلیہ محترم تشریف لائی ہیں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتی ہیں انسر کوسچن کرنا چاہتی ہیں زیاد قدر و عزت کے دا والے میری اہلیہ محترمہ تشریف سمزن مرید خدا میں ڈیر قدر دخز کے دا والے آپ حضرات فرماتے ہیں کہ بیوی کی عزت کرو قدر کرو اس کو مارو نو مارو نہیں جب گھر آؤ تو سلام کرو ہنس مکھ ہو کر آؤ آپ لوگ کہتے ہیں بیوی نہ کرو زیادتی نہ کرو ویزا قدر خدر ایر قدر کم ویم ما تا خوی اوبل کشف شو ویزا ویم زما خدا روی چیر دا خدا چیزا کنا تم گاڑی کی کرا غلی دا گاڑی اندلہ خدی در کلی دے او تا سخر خواہ کر او سے گے گھر داما دے نو سخر خواہ کر تو سے گے تو ام دا گاڑی اندلہ خدی در کلی دے او سے کر او سے گے ویتا ٹھیک ویلی کارم والا کیا کنا ہاں کار والا کیا کار والا نہ کیا ایو کس تا چاوی لکو منگو ریدلی تخوی سرا جامی وینزے تا منگو ریدلی جامی وینزے لے ناگو تا جواب کوئی وی اگا چی ماسرا لوخی وینزی وی اگا چی ماسرا لوخی وینزی نو بارحال دا سے خلقم پکی چی خدا پا زور پا خوند کار کئی یا غو حرام دے گو کی او کار دے او نبی علیہ السلام با کور کے کار کو خدا نا چی خدا بتا دے بوتا وے ہاتھ بٹھانا وات جامی وینزے تا منگو ریدلی جامی وینزے لے ناغو دا جواب کوئی وی اغا چی ماسرا لوخی وینزی وی اغا چی ماسرا لوخی وینزی نو بار

او په دین باندې چلیدل دی الله موږ ته آسان کی. نو سمر کورس په کیږي ان شاء الله په دې ریډیوم کیږي سلور کورس بل زیارت نه شروع کو ملګرو ته میل فی میل ٹیچرز ته میٹرک ته ایم بی اے بی بی اے ټول تیار شه. نو سلور کلاسونه به اورې بیا به امتحان ورکوي نو سرٹیفیکیٹ به درکم دا فرض عین علم دی او ان شاء الله سلور درسو کې به کورس دل ختموم ان شاء الله. وای ملګرو پښتو کې اردو کی بلایو چلیگی ان شاء اللہ منگا گورو 21/22 نظان تیار ساتھ ہے 1-444-0005 دینا پدے باندے کورس بالا کے معلومات کولے شے کتاب غوختے شے پی ڈی ایف فائل والی دا شریم اصلو تا پوسو کے اللہ دے پدے خبرو مالا او تاسولا دا عمل توفیق نصیب ہو گرزائی. نو کچاتا سا پختنوی د شری مسلو تپوس کول شي او دین از د کول شي دین به از د کو ان شاء الله دا زنګ ذمہ داری ده او دا سه تپوس کوي زنګ قبر او اخرت په خیسته شي. دا سه تپوس م کوي چې بلته موږ اورو سو په لار روانم یو زنانه ټلیفون وکم هغه وی مفتی صاحب نن دا مسله ضرور وکا هم کوم وی دا هم وله وی زما خاوند دی اوري وی پدی مسئلے عمل نشتا. نو دا سے نا چی خاموشی او خدمتی خاموشی خاموش خدمت نو بی ہرا خبر خاون منی پورے سر دے گٹا خونا دا چی خدمت نو دا شری مسئلو تا پوست کولش او دنیز دا کول 03-11-444-0005 پاغے باندے دا شری مسئلو تا پوست کولش او دن از دا کولش او دین به از دکو دا زنگ ذمہ داری ده دا. دې ټلیفون کې مسافر کرا غلې ده بهرحال په نمبر باندې ته پوس کول مر کورس چې دې چټیانو کې خلق انګلیش لینگویج کورس کوي عربک لینگویج کورس کوي او ټیوشن وي هوم ورک دا برابر کی نو کاوه شوق سره ڈبل ایم اے پی ایچ ڈی وکې خو قرات تجوید احادیث دعاګانې فرائض واجبات عقیدہ دے مسائل عبادات داغے مسائل معاشرت رناستہ داغے مسائل معیشت دا کاروبار مسائل اخلاق کرد سیرت داغے مسائل حکومت داغے مسائل چدامگی ازدکو نہ دا کورس دے بارہ کے دے ہر کالے منکو دو کی سستی مکوے او پابندے سرا دا نظان اساتے نکو چاہتا 03-11-444-0005 والسلام.

بہار کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور کے ملاوی گی جی خوگو کسی توقع سے جائیں خوگو کسی توقع سے کسی در تشروع کو مپا خیر سرا ننو سنگ تاسو نن دغا دجشنی کامیابی دغا سلورم اورا شکم دل منزلے کی گی ننو سنگ دیتا ریڈی ایک نریڈی نی تاسو دیر خلق بوی چی خوی با پاوال سے زمانگ پروگرام ہو رہی نو خوگو الحمدللہ پا فس جو زمانگ دا بلدونا کاسمیٹکس پاکستان وکالا دا کامیابو برابر شوی دی او زمانگ دا ہی در مومند اسپتال دول اسکال الحمدللہ دا کامیابو برابر شوی دی زمانگ مشن دا دی او مونگ با کوشش زمانگ دا دی چی دا گا جشنی کامیابی با مونگ دول سرزی لمان زو جی پہارش پا بانے با دا کیک کٹنگ سرمنی کو یعنی کیک پا پہارش پا بانے مونگا کٹ کو ابیا پا دولسم تاریخ پاندی یعنی پا دولسم عورت بانے با دا پی خور خار پا یو مشہور شادی حال کی زمونگ دا دغا غٹی کلیجی پروگرام کی گی چی پا دیکی با دا تا سی دیر مشہور سنگر رازی دیر غٹ شاعران برازی او سبالا خلق جگم دے مونگ دا کلیجی دا پارا خصوصی ما دا ٹولو سر رابطی شروع دیو باقاعدہ خلق برازی او پدغا کلیزه کې به ان شاء الله ډیر خلک شرکت کوي اوس نو مونږ سره ولله خپل د بازي سندرغاړي دي هغه خپل مونږ سره رابطي کوي مونږ دغه مطلب کلیزه ته مونږ درزو او مطلب مونږ دغه پروګرام چې کوم چونکی ډاکټر هیدر برند ده کنه هر یو کس برند ته د نږدې کېدو کوشش کوي کنه نو ما در څه وی چې تاسو انوایټ کوي مونږ به درزو درزو پلان کې ډینګلې نو په 12م تاریخ باندې په 12م ورځ باندې بغټ پروګرام کیږي جی او مونږ چکم دے دغا سنن د دغا کیک د کٹنگ سرمونی سلورم اورز دا د کیک چکم اول اورز چکم کی کو اغا د علی پردیس نے د ڈاکٹر صاحب د مشر رول لخوانه د دویم اورز چکم کی کو نو اغا د خانی د سوابی لخوانه زمون ډیره خوګل اسنر دا او د دریم اورز چکم کی کو نو اغا د اجانه لخوانه جی یعنی په بیگا چکم د اجانه په خر سره سټوډیو ته راختلی وا او د اجانه سره په خر سره مونږ د کیک کټللو نو د کیک د اجانه لخوانه جی نن د سلورم اورز دا نند دغه سلورې مې ورځ چې کم کیک دی نو هغه زمال خوانه یعنی د باسیتلی ملاګوري لخوانه دی جی سهار خوګو دا چلو چې بیګادل ته مونږ کیک کټ کړلو نو زما سکارو ز اول هغه کار پسې بهر تلاړم او بیا چې کم دی نا وخت شو ډیر نو زغه ټیم سره هسپټل ته هسپټل کې چې کم دی زی سار شما بیا سهار چې کم دی زرا پاسې دما نو ما وی چې زړه ډاکټر صاحب راشي په خیر سره نو د ډاکټر صاحب نو مخسته ویډیو ریکارډ کما او دا خینا بعد چکم دی بیا بزه دغه بیا بد زد دغا کیک ڈیزائن پسی لار شما دغا کیک ڈیزائن باور کما او معلومات باور کما جی نو سہر چی ما قتلو ڈاکٹر سے محترم پا خیر سر رو رسیدو زما پا خیال داسی نها بجی شل منٹ کم لس بجی ببی جی یعنی سلویخ منٹ دا پاس نها بجی ببی ڈاکٹر سے رو رسیدو دا ڈاکٹر سے نمی ویڈیو او ڈاکٹر سے بٹلا سیارت رس دا تاسو زمونگ دغا ہی در مومند اسپتال سوابی نمبر خستے شئی ڈاکٹر سے پتہ ویڈیو کی ہوئی چی دا ہر زیارت پہ ہر ہفتہ کی دا زیارت پورت بانے تاسو کالو کئی او دا ہی در مومند اسپتال دا سوابی نمبر واخلی جی نو کا تاسو نمبر اخلی پا 0 3 1 34 94 94 92 دا ڈاکٹر سے پتہ دا ویڈیو ریکارڈ بک پانے پا ٹک ٹاک پانے پا انسٹاگرام بانے پا یوٹیوب بانے پا سنیپ جی او نور ایپس پہ کلاشتا نہ دے نو چی نور سنگا ایپس روزی پاگے بانے بدر ٹولو ناول انشاءاللہ زمونگ ایکاونٹ جوڑی گی او داخی نہ بات چکم دے زلاڑا ما دغل دا دا پیخور خار چکم دے او زمونگ دا ہسپیٹل دلتا مطلب یو اغت لاڑی یو بکرے والی تسیم کی سوار لما دیر مشہور مشہور پہ پیخور خار کی زوئے مچی یو لما شور

0: نو اخی ته زوار لمونو چې اخی ته ز څنګه ور لمونو مات ما ډاکټر صاحب تکالو کوی ما ډاکټر صاحب آیا دا کیک دا ډیزاین په داسې طریقې سره ټیک دی کنا ټیک نه دی ما ورته یم زرا غلې ما ویم دا ما ډاکټر صاحب ته چون کې سم ونوی نه مې علی بیت وی یاسه یاسه ډایرکټ د هسپټل نمبر 2 یار سم ما چې دا کیک ډر ورکما زکه چې ما چې زور ته بیا وایم چې دې دې ټیم لمونږ له دا کیک تیار نو ما ڈاکٹر صاحب داغا زین کالو کو غلط بھی باسی جانا وہ اتام آتا ولی نہیں وہ اتام آتا ولی نہیں چی تتلی ماں تو یہ بس دی کہ دوائنا وی چی ذرا شما دا کیک کڈ رو تل گڑا آشا وہ تل لگ واپس ہسپیٹل ترا شما سر ہوڈی رگٹ غم شما وی یا اللہ خیر اس بس کی گی ماں تو وہی باسی جانا ستا کم ڈیزائن ور کڑے دے یعنی پکمی طریقے تیاری گی جی نو ما ورته وی ڈاکٹر صاحب ما یو کیک مطلب ڈیزائن میں ورکڑی دیو پاگی باندھی ما ورته ویلی دی چې داسې بولی کا چې دغه کیک چې کم کلر ورته ما ورکړی وو نو ما ورته وی پخړ کلر کی اوس لګ سکن کلر کی دغه کیک ورته ما وی چې پدی کې بدغه د کیک چې کم کلر وی هغه بس او ما وی پدغه یو کیک باندې بتاسو مطلب یو سیټ ته بتاسو ویلی کی 7th anniversary بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان او پاګې زمونږ د بیلډونا چې کوم لوګو هغه می راوستا او بیا پدی پدی منس کی ما ورته وی چې دلته بته خستا ګلونو جوړ کی او مطلب خستا لاینو نه باور تور کی او پدی بل باندې ما ورته وی چې تولی کا
1: ګل زمانہ موجودا کی
0: ویلی اپ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہاسپٹل او داخل سر ما خشتہ لائنوں نے چکم دی ڈاکٹر سے تم یہ مچدا خشتہ لائنوں نے بدل جوڑ کم دے بلڈو نا کاسمیٹکس پاکستان دلان دی دنم نہ ہم خشتہ دل جوڑ کڑو یعنی ادا غزڑی نشان چور تے ویلے کیگی او بیا تے حیدر مومن ہسپتال دغه نوم نہ ہم لان دی دزڑا غ نشان جوڑ کو خشتہ لائنوں نے اترا کاگل

0: چې زمونږ د بلډونا کاسمیټکس واشتانی و غټ ډرا کیږي چې په دغه ډرا کې مونږ د سلویخت لک روپو انعام تقسیم وو او دغه غټ ډرا د ټولو نه غټ انعام مونږ سره دغه غټ ډرا د ټولو نه غټ انعام مونږ سره مهران موټر کار دی جی آیا که تاسو هم مهران موټر کار ګټئ نو تاسو هم نن خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور ته لاړ شئ پاستلور سو روپے زانتا بلڈونا گول کریم اخلی بلڈونا گول کریم استعمال کئ خپل مخونه خیسته کئ سپین کئ بدغه کاغذی ڈبی باندې کو پر نمبر راغلی غزان سره سنبال کئ او دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان بدغه غټ ڈرا کی تاسو مونږ سره خپل زانون راولی جی تاسو ټولو لگنا ډیر زیات مننه د مخ د سپینوالی د پاره بلڈونا گول کریم په 300 روپے بلڈونا گول فیس واش په 300 روپے او بلڈونا سیرم په 200 روپے واخلی د وجود د بیمارو د خاتمه د پاره او د وجود د سپینوالی د پاره تاسو ځان ته واخلئ بلډونا بیوټی کیټ علیزا بھائی علیزا وای علیزا وای بھائی مالم د کیک تصویر رولېګه ضرور درلېګم تاسو ټول ته درلېګم علیزا درلېګم ان شاء الله خان د پروګرام نه بعد درلېګم جی راځي د تاسو میسجونو به هم په دا پروګرام کې شامل وو جی السلام علیکم سر ز پریزنٹ یم
1: کومار
0: می یمنا
1: کومار
0: هاي موست ویلکم
1: یم
0: موست ویلکم یمنا فرام
1: اے قرار
0: سوابی
1: قرار یم
0: اسلام علیکم بھائی آواز ہو کے دے نگار باجی دا ٹیم سمو پروگرام ہو رہی یا نگار
1: خمار خمار یم
0: سنگئی تا سخی اسلام علیکم باسم مو سنگئی او بلڈونا سن بلاک سم خشت دے اروش فرام سوابی
1: قرار یم
0: گورا دل تا تا ویلی دی چ بلڈونا سن بلاک سم خشت دے نو گورا خشت بزک وچ دا سن بلاک دا چا سن بلاک تے دا دا بلڈونا یعنی دا برینڈ سن بلاک دے دا سکه خسته دے گورا سن بلاک خوب لادی کنا تاسو غونه چې دا سن بلاک ګور تاسو نوم د چا واخسته د بلډونه واخسته او بلډونه سن بلاک ولی خسته دي د بلډونه پروډکټ ولی خسته دي ځکه چې د بلډونه ټول پروډکټ موډیکیټډ دي ټول د میډیکل د اصول مطابق تیاریږي نو په دغه وجه باندې تاسو ته زموږ بلډونه پروډکټس خسته لګي او تاسو خو خوي او تاسو له بهترین رزلټ ترګي شاعت مت جلوزو دا ټیم زموږ پروګرام اوري ویلکم باسید بھائی ډیره مهرباني میرا حیدر د شفقدر ثانک یو انوباو فاو فرام سواوی تاخټک دا ټیم زمونږ پروگرام اوري فرید الله د باجور دا ټیم زمونږ پروگرام اوري سلام باسید بھائی زار کې نکریمو ویتامین سی فیزاج دی معلوم
1: کزما دجل قرار ولې
0: جی بالکل حفصه فرام متنی

سلام یشوین د بډبی روایي دا کی خوب ډیر مزه کوي جی اے له طرف نه دی تاسو ضرور له طرف نه دی نو مزه به څنګه نه وی ها دیوان نه اونلی محترمه سیمینا محترمه سیمینا وای ډیر داد له در کوم په دې خسته ډیزاین باندې ډیر مې رواني محترمه سیمینا ماشاءالله ډیر کلی ډیزاین خو خوخکړی دی بای ډیر مبارکباد ته وایم سویرا خان بونیری واو سویرا تھینک یو فاطمہ د چوٹا لاہور دا ٹائم زمونگ پروگرام اوری سلام کئی وعلیکم السلام تھینک یو فاطمہ فرام چوٹا لاہور وعلیکم باسط پروگرام اورم ہمیں سے ڈیر مشکل ہے سر علی کم تندور روٹی پخولی لاس میں سوزی دلے دے سم اللہ دیکھی روکی جی خانی دا سوابی وہ ماتا کے ایک تصویر والے گا ضرور دیوانی نونلی صدیق آنور دا سوابی دا ٹیم زمانگ پروگرام ہو رہی ماں سے لدا خود دیکھ کلے کلر دے جی تاس با کیک آرڈر ورکڑی وی اور اب اخوالی نوی دا بنا ممکن ہوئی جی دا ملے گی صدیق آنور دا سوابی دا ٹیم زمانگ پروگرام ہو رہی سلام انہوں کئی والیکم سلام تیرا میرے بانی سلام باسد بھائی سلام باسد بھائی زا ملیحا احسان دا سوابی نا موسٹ ویلکم ملیحا راز نن دستاسو ټول میسجونو کال شامل ومخا لکمانیم سلام میوالا وعلیکم السلام وګو نن دا جشن کامیابی دغه ورځ لمانځل کیږي دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان وکاله د کامیابو پوره شوې دي او د هیدر مومن اسپیټال دولس کاله د کامیابو پوره شوې دي او نن زموږ د دغه د جشن کامیابی د 2024 دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان او د هیدر مومن اسپیټال نن دغه سلورم ورځ لمانځل کیږي او زموږ دغه جشن کامیابی با تر در روان دولسم تاریخ پورې لمانځل کیږي او مناویږي جی نو بالکل هغه ته ځانو نه رډي ساتي داټه مونږ ته دیوان نه اونلی تمه سي ډاليږي وای ډیر مبارک باد درته وایو سي ډاليږي وای کوم د یو سل بیا تاسو وایم آیا که تاسو هم په دا پروګرام کې مونږ ته میسج کوي نو جی بالکل تاسو کولی شئ چې تاسو مونږ ته میسج کوي 503-693-693-93 راسی خوگو پا دغا نمبر تا سما تا میسج گئی او دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پا دغا بہترین پروگرام کی تا سما سر شرکت ہو گئی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان یو میڈیکیٹڈ پروڈکٹس دی دا بلڈونا چی سمر پروڈکٹس دی دا میڈیکیٹڈ دی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی دا پاکستان ڈیر معروف مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹر دا ڈاکٹر حیدر علی مومن کمپنی دا او دا بلڈونا چی سمر ہم زمنگ پروڈکٹس دی آگا ٹول دا میڈیکل دا اصولوں مطابق تیاری گی یخو گو تاسو ٹول لا پکار دادا چی دا میڈیکل دا اصولوں مطابق تیار شوی دا بلڈونا دا پروڈکٹس انتخاب کئی

سکی خوگو نند چشنی کامیابی زمون گاسلو رمو رز مان تلی کی گی نند شپی دا نهو بجو نوالا تر دا لس بجو پوری با مون پدغ پروگرام کی خصوصی دا کیک کٹنگ سرمنی بکو او دا کیک چکم دی دا بلدونا کاسمنکس پاکستان دا دو ومی کلیزی کیک او دا ہیدر مومند اسپتال دا دوغا تولسمی کلیزی کیک

0: सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکته شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS, MCPS, FCPS, ex-registrar HMC Peshawar. Sahar da ato bajo na wakhla, mazigar tar salu taso tashreef rawde she. Nupa tayar saate, Bilal Plaza, Al Said CNG ta mahamakh, Kondamor, Jahangira Road, Sawabi. Mazid da malumato da para, ya da number agasto da para. Padhe number rabitao ke. 0314-15-13-232. یعنی کہ 0314-15-13-232.
3: ماں ویلے مال دا شارجہ نہ کالی راوڑا
4: زو اس تا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دی چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جولرز Proprietor Zeb Brothers, phone 0938-273265.
5: टूपी मेडिकल केयर सेंटर टूपी मेडिकल केयर सेंटर के वा डॉक्टर शहबाज खान कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट नमाजीगर सलूर नवाखला तरमाखाम अतोपुरी नास्ती छुट्टी द जुमे पोरस डॉक्टर वसीम हैदर तनूली ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन द इतवार पोरस नौ नवाखला तरमाजीगर सलूर पोरी डॉक्टर मेमूना आमिर गायनाकोलॉजिस्ट द इतवार पोरस शहर द नौ नवाखला तरमाजीगर सलूर पोरी डॉक्टर समीना बीबी फिजियोथेरेपिस्ट द हफ्ती अव इतवार पोरस द शहर 9 बजे नवाखला तरमाजीगर सलूर پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعی ہفتے او دے اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر سپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سحر دا 9 بجو نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
0: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
6: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk
7: You're just seconds away from more of your favorite music on FM 94
0: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
6: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk

دا ګوره د بيخي بدن شري نه لکه ګوره دا عمر لالا کا بڑوبائی کے سمنگا واسے ہوئے خیرہ لکہ گوری زاستے دزان سانا لگیا مدی وقتی خان ما دا بدن لگی چیر سما آواز سنگ رے سما آواز گلیر دے گلیر دے جی سوائی جی عام نائشہ کا سمنگا پرگام بسر گیو رزینو اکسا کا گبرپورو کے سمنگا واسے ہوئے خیرہ نو خیر دے کرنا اجوا اجوا سرور کے سمنگا واسے پر خبر کے رزینو خیر دے کرنا ماسو جکری جی فارسو کپ پنچمیر کے سمنگا واسے ہوئے خیرہ نو خیر دے ماسو جکری دے خیرہ ماسو جکری جی دو سوابی والا تنہا کے سمنگا واسے ہوئے جی نو خیر دے مس جوکے دے خیر خان 1716 شانی کے زمنگواس پر ضرور کی اوریجینو یو مس سلا خوشی کے دے خیر خان چمنگے دا بدل گچرا واکی زمنگواس بالکل کلیئر دے زمنگواس بالکل تبالے جی اور

0: راج.
1: اوکے جناب د خیر. هلا برا زما ګلا چې بيخي لی ونه شم. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. څنګه
1: دې؟ خیر بخیر بخیر بخیر بخیر. طبیعت صحت مزاج حالات واقعات شکر تصویر یادگار برا سر پروت ہوئے
2: خوری
1: زبردست بالکل ویری فائن. سجاد بابو والے سجاد خو سجاد دے کنا سجاد خو دس ریٹ چلے کنا چلے کبھی خیال دشا خبر ہے گٹھا پکی کئی نا غریب پیغام والے لگتا سو چاول 50 والا پروڈکٹ استعمال کی داغے نواد دیویا دونی موسو والا ادری موسو والا ادری نی موسو سلور 500 والا استعمال ہے صحیح نہ کنا ہاں او چاہتا دعا سلام لگی
2: تو جملہ تا علی جان دے تا نور سمرا روخان دے جواب تا ٹول تا سپیشل سلام تا.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پرون ما خبر کړه وزین ته د ماجرا سره دا خبر کوم ډیر خويند کال کړه خو دل تسبیا سه ایمرجنسی را لنو ساسو یو کس نه مفروم ریکارډ نکړه هغه د پر انتهای ماجرا ته غواړم چې کوم خويند یا کمرونا د صفات کاسمیټکس او پاکستان پروډکټ لپاره پرومو ریکارډ کړي زموږ د پروګرام نه بعد کال کوي ټیټا د پرومو لپاره کال کوي ها صحیح ده که څو کم ریکارډ کړي کورونا دي که خويند دي که هر څوک دي. السلام علیکم. روان دی
3: ماشاء اللہ پروگرام ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر خوشی ڈیر اللہ تیری گی اور استاد دعا جان جی الحمد للہ
1: صحیح صحیح صحیح کامیاب شی خوشحال شی سب اول غالی عدنان سیبا
3: نو بس تا غیر غالم دو منوار تنم سیرا مینا خوارا چه مینا وار که و بل یو بل سرا کیوں که یو بل سرا بدی رب داوی مکوی دکل اگا دنیا لوگوں تے جوان دے برداب ہم تیر چی دا زکر باز اگا تدلیشان حضرات ورکی سیرا 20 منٹ نظام 20 منٹ 20 سکنٹ ہم نا دنیا هیڅ پته نه لګي چې لکه سړی دې دې ځای کې اوسېلو ول تا خوا چې بس مثلا مرګ ورته مو وفات شو لکه ډېر مرګ هیڅ پته نه لګي لکه ځان چې بس په دنیا کښې ښه وخت تېر کړي په دنیا کښې ښه زندګي تېره کړي ساړه بداوې چا سره نه کوي لکه د هر چا خیال ساتي په خپل ځان خیال نه شي ساتي د هغې خلکو خیال ساتي
1: ماشاءالله ماشاءالله ډېر زیاته مننه عدنان صاحب خوشحاله اوسې نور ګوره زموږ نه ما هم زموږ نه ګیله کړې ده چې تاسو مونږ نه یادوئ نو ما خو د ما هم نوم واخېستو په سټارټ کښې دی چار سړی والا ما هم که زموږ آواز مایله اوري نو خیر دی انفارمیشن را کې بار کښې د خیر خیر دی السلام علیکم جی السلام علیکم ریډیو بند کا بدقسمتی جی چیسوکه ماته کال کوي ریډیو شیټ بنو چا چې ریډیو شیټ لګېدلې وي هغې بس به کال کټ کېږي 0316 22 22 42 پروګرام د صفات کاسمیټکس آف پاکستان ستاسو په زړه باندې چې څه خبرې هغه زموږ سره شیر کولی شئ زموږ د پروډکټ والا سره هم پیغام کولی شئ السلام علیکم جی دا پکې لا بلا 0316 622 42 السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم ہاں ابیر یو میسج را لے کے دا شامل ہو مخلوق صبر کے دو درے کال پروگرام کی شریک ہو دخیرا چوریدن کی لگ جان سر پروگرام کی ملگری ہو ساتو جی السلام علیکم جی السلام علیکم تا ریڈیو تو خوگی خیر ہے کنا سویلے تر سنگ یہ خیر سے دے برابر دی اللہ کرم لکھتی ہے سر خبریں کو گڑی سو خبر کئی کولا کولا سنگ کولا شکر دے شکر دے کولا پروگرام ہو رہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کولا خوڑے تکلا جی رہے گورے خچے سب پروگرام بھی ہو رہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کا میسج کیے او کال نے کیے نو مونگ تیرے والے کالو کو کلا سب الگواڑے پوچھ لو دوسری بچیاں نہ لگا بس پوچھ لو دوسری دی یہ خبر ہو گڑی رے منگا خیر دے نہ پوئے گم صاحب خبر بنی بچیاں زمن قبلی سواوی کی کم جس تعلق ساتھی تو بچیا سواوی مانے رہی زر توائم خاطر ریڈیو اور ٹھیک تھا خوشحال شی کامیاب شی جان ڈیر خیال سے تھا کولا زمن کا پروگرام ترا کرے ہو اچھا تھا کال کو 0316 622 42 دا پروگرام نے دی دا ریڈیو آر جے دی کہ یو آر جے یو زنانا تو وہ یا یو الگ تو وہ چیرہ پلانکی تکال کا وہ پلانکی تکال مکو دا دیر سپکا خبری خدا کا آر جے دے پارا لیکن اس یو کس تیم چیرہ تا پلانکی پریگام کے والی کال کرے دا زمان شخصیت پڑھا گا کئی زمان کمزرپی یا زمان بے وقوب تو پڑھا گا کئی باہر کے تاسو لسنر ہے وہی تاسو مگر دین یزبین اور دن کے چا تم کال کوئی چا پروڈکٹ استعمال ہوئی استعمال ہوئی زمان پریگام ہو رہے منگا میسیج کوئی زمان پارا دیر قابل احترام ہوئی کال خوبی دیر لوی خبر ہے السلام علیکم جی جی جناب السلام علیکم دیا جی السلام علیکم بس دوبارہ دا کال کولو کوشش ہونا کہ بیا زکه چې تاسو آواز ناراضی ز پوی گم نه بری خبر مانی چې شا کال کړه کم چې نه کړه سره لغواړي السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: قربان
0: جان بیان خبر کوي علما
1: څنګه جی تاسو خیر ست مخری
0: خیر دې شکر
1: جی قربان تاسو دې سي دي
0: پروگرام خاص اور دین نو تا کرین دل
1: جی جی جی سم ول غاڑی
0: تاسو مدا تا کول جی بس نه تاسو مو کو
1: خا خا خا خا نو مو خوشاله شو کنه ګوره لکه ستاواز مو پکې واورې دو نور کړي چې تمه ته کال نه لیکړي نو مونږ اوس په دې باندې تا خپل خپل حساب او چیرې سړی ګوره خپل خو ته چې مونږ ته کال کو پروگرام کی
0: نه پروگرام خو یاره مونږ اوري او روانه اوري
1: خا ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله بس بیا خو ډیره خوشاله خبر چې روزانه پروگرام زمونږ اوري کنه شکر شکر دالا کرم دے رہے یو کس میں سے جو کوئی دے کس نہ پوچھو کہ پروگرام شو کے دے سنوم دے زما سنوم دے
0: جی
1: زما سنا ملا
0: ہلو
1: زما سنوں دے انسان جی بیخی لیونے شکلے السلام علیکم جی جناب السلام علیکم
4: ہیلو
1: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام خاطر جان سنگ ہے خیر جوڑی خیر
1: قربان قربان مشر مسنگ ہے خوشحال ہے کہ نہیں خوشحال
4: مشر خوشحال ہے وی خاطر امین امین نشتا تو دا گیری دے یو تر بلے خرسوی
1: او کنا غسڑی دا دے تا سویڑے رمین دے وینوں دے رانے شو
4: او نو بیا چھ دتا او کی خاطر جان چرتا کہ نہ سی پا غزے دے بی ابو کی گولنا
1: آ ہا ہا ہا ہا ڈیر خ ڈیر خ جہانگیر خان بابو نے
4: اللہ
1: دے خوشحال رجمن سنگھ روان دے لالا زندگی سنگھ روان دے زندگی
4: زندگی خوشکر الحمد للہ
1: خوشحال ہوئی کنا اللہ جون کے برکت ہوا بجاد خوشحالی کی خبر ہے انسان لکھ شانتی خوشحالی محسوس کی کنا گنے ٹول ٹینشن ہے بڑی دنیا کی صحیح صحیح صحیح کامیاب شلالا دیر خوشحال شی دیر خوشحال شی دیر خوشحال شی دیر خوشحال شی دیر جت من لکا بلیچ خوب ٹول خوین دو غستی کنا فیس واش خوب ٹول خوین دو غستی باور در مد خیرا کریم بم ٹول دیر جن کنا بس منگ کریم غستی دے خیرا صفات کریم می غستی دے خیرا خود دین ہٹ کر زمنگ صفات ہر بلائل پلس صفات اونین شیمپو صفات ہر بل عاملا شیمپو چاچا غستی داخل کرا سمون دا معلومات را کولے شیکنا السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام بھائی سنگے
1: بھائی دی ٹک سپین نے دے خیر سو خبر کی
5: جواب ہے نا خبر کوم
1: زما نیاز بین خور سنگے تا سوسیت برابر دی
5: خیر دے بھائی تس خیر
1: شکر دلا کرم دلا کرم دے خیر پروگرام اوری کنا آ
5: جی ما اس ریڈیون کنا ساس پروگرام نو ما دی راسی پاس نو اوری دو یخیاں کے می اوری دل دا اس نو اوری
1: دا اس کو لگا جڑے سخ پشو ما کنا دے یو خوشڑے نا روغ وین بیام سخ برن دا یو سړی داسې وی چې په منډه تللی و ما لکه ته چیرته دی دوه ورځې تللی وی
5: نه دې اسلام آباد کې
1: نه لکه څو ورځې دې اسلام آباد کې تیرې کړې اختیار اختیار خبرو کړه
5: دې هلته دوه میاشتې تیرې کړې خو هغه نه مخکې ما نه اورېدلې
1: نه نو لکه دومره دې دېس لکه رقم نه راتلو چې زما دا روړ دې ګوره روزانه دې پروګرام لره راځي پروګرام کوي او لکه ته داسې پزلم باندې صبر دا تیږي خو چې لکه څنګه کال کوم نو ما میسج کوم
5: جی
1: جی
5: بھائی
1: کا جواب بلے پختہ ہونی سکے گڑی
5: پروگرام
1: جواب در کم تاسو ریڈیو آ رہے چلی بھائی پروگرام لیول پورا علی زما ڈیر خیار بہترین دوست خمل گرے او خر اوڑ دے ٹھیک دا ابا دا ریڈیو دنیا کی زما ادالی ڈیر پروگرام شوی دی ڈیر خان اسٹینڈم دے بل سر برابر ڈیر بہترین تعلق وہ سب نے ان شاء اللہ بیا بمی جون دو دخیرا علی جان یو کپنی لے پروگرام کول داغی سر اگریمنٹ ہو یا دریو کالو یا دریمو یا سلور کالو ٹھیک تاکہ اگریمنٹ ختم شو اگریمنٹ چھ ختم شو علی آلڈی پروگرام پر خوش جنرل پروگرام داغ پر ریڈیو کیوں نا چغه پروگرام کې نور خپل بزنس ته خپل کار روزگار غریب په لسه تر بریزه ګټي ځاله ان شاء الله د خیره ان شاء الله د خیره چې دپته نیمه کې به د خیره ریډیو ته واپس راځي د خیره تاسو به باقاعده ته ګماني پروگرامونه اورئ سومره لسه چې څنګه پښتنه کې د غیټو لپاره د غیو جواب دی چلی برازي د خیره ان شاء الله خپل پروگرام به کوي بهترین پروگرام به کوي د خیره تاسو به باقاعده ته ګماني اورئ خپل فیډبیک به ورکوي د خیره خپل ریسپانس به ورکوي د غسر په خپل مینې غیس هار کوي ټیک دا مارکه د خیره بل اوریدونکو پروگرام کې شریک و السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام څنګه چلې
1: خاورې خاورې ژوند دی نو یار
6: څنګه چلې
1: شکر د الله کرم تاسو څنګه خې سید مخرې جی
6: الحمدلله دا دغه مرو دا بلیچ لري دغه مرو خو داغونه ختم نه کړل دانی خو ختم شوی دی داغونه خلافات دي
1: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ٹھیک دا ٹھیک دا جواب دل در کوم نه خیره ښا
6: نواز پدا غن پی کا چپل والا سر ہو
1: جواب در کوم تا سوا ہو رہی خان خاوری منیر خان سے بو زمانگ دی پر اڑیر قابل احترام مشر دی جیو منگا بدی خبر منو ویار کو چی زمانگ دی پروگرام تا قاریان صاحبان اور سر مشران از خوین دو سر سر زمانگ دی مشران و کشران زمانگ دی پروگرام کی زمانگ سر سکی زمانگ سر برخالی زه خوشاله کوم دې خبره مانی چې څه کوم اوریدونکو ته خبرو کوم الحمدلله د خیر ان شاء الله هغه کې به دروغ نه وي پاغه کې به دوکا نه وي پاغه کې به دوه نمبر نه وي هغه د موضوع والی سره کومه هغه د پروډکټ والی سره کومه ان شاء الله د خیر موږ تاسو سره دوکا نه کوو موږ تاسو سره دوکا در کوم نه ان شاء الله د خیر دا مو تاسو سره چې هغه خبره څه کوم په مری چاړه کی دي او وای چې خاطر جان شابه دا خبره داسې داسې وکا د خپل ژوند نه بچ کېدو لپاره کې دي شي چې په هغه ټیم کې څه دروغ وای خو موقع به خدای پک نه راولي ان شاء الله د خیر دا ابيله خبره ده خدای جی د ریډیو دلاری والا الحمدلله د خیر ان شاء الله موږ دروغ نه وایو دوکا بنه کو دو نمبر پروډکټ بتا سلا نه راوړو صفات کاسمیټک صاحب پاکستان چې څومره پروډکټ دی د خیره کم رور استعمال کړو کم پور استعمال کړو ته مطمئن نشو هغه ماته پروګرام کې براه راست کال کړو شي چې خاطر وایته دومره چې پتون وکړل هم موږ ته ګوره س س سخه ریسپانس رانه لی کاغه دکاندار دی کاغه یو کور کې خورکې دا کې یو ټیچر دا کې یو علم خور دا یو استاد دا زمره بار ټول ډیر قابل احترام دي ډیر ډیر لگنه کافی ډیر زیاد کافی ډیر زیاد ټیک دا یو خود ودری خبرې ځان سره ساتي چې دا پروډکټ والے سره ودری خبرې کوما که تاسو په مخ باندې داغونه دي د دانو نه پاتې شوی داغونه دي یا تیر سره دي یا مو په مخ کې سپینواله نشه خایس پکې نشه دي دا غي د بره زمنګ دوه پروډکټ رااله یو صفات بیوټی کریم یو فیس واش ټیک دا صفات بیوټی کریم او صفات فیس واش دا دوه پروډکټ بس کوي دا به تاسو رااله دغه لپاره دا غن علاوه چې جنګي ارجنټ خایس غواړي ارجنټ خلا غواړي یعنی مثال به تر معنی زر خلا غواړي زر خایس غواړي دا غواړي چې یرمان دي چې یره واده تا تیارې کو او صرف 15 لسمنټ په منځ کې پاتې دي 15 لسمنټو کې زه خایس غواړم زه خلا غواړم زیول په ګارانټي سره ورکوم جنا کولا جنګي کم جنګي زمنګ आवाज وري کم رونا کم خويند زمنګ आवाज وري اغه لکان چې دغه خويند بازار ته نشتلې مندې بازار ته نشتلې اغه دې سم आवाज وري کم خويند چې بازار ته خپل مانی جی شاپینګ کې سودا کې مشومان ډاکټر لبوجي صفات 24 کې خپل والے کوم بلیچ دي جی ٹھیک دا په ګارانټي سره په 15 منټه کې به تاسو حل کې په لس منټه لس 15 منټه کې به تاسو مخ باندې ولګوي لس منټه بعد به تاسو مخ نه لری کې دا 15 لس منټه شل کو په لس منټه کې تاسو لاغه خایس تر نو کوغه کولای در نه کې تاسو مخ نه دغه فالتو بیخته ختم نکلو د لس ورځو د پاره یا د هفته د پاره نو زه تاسو د یوې یوې روپۍ زمواریم دا 500 روپۍ قیمت دی ٹھیک دا یو خورکې د ایمرجنسی کې خایس غواړي کولا غواړي دا غي سره غریب سره آپشن نشته د چرز د پالری لاړ شمه یا دا سی فیس پاوډر نشته چې په مخ باندې ولګوم زمنګ بلیچ ځان سره په کور کې ساتي ها ایمرجنسی صورت حال کې ځان سره ساتي په مخ باندې لګوي لس منټه پرې دی لس منټه بس ګورې بیا خایس ته ګورې کولا ته ګورې صرف 10 منټه پرې دی سیوان ان شاء الله د خیره ارجنټ خایس او کولا وتا سره زمنګ صفات بلیچ چې کوم دی دا ان شاء الله د خیره 24 کې ایپل واچ کوم بلیچ دی ان شاء الله په ګارانټي سره با خایس او په ګارانټي سره وتا سره ستر کې کولا بدر کې ځکه نه علاوه د خیره کستا سود ویختو زرګا مسلې دی یو دا مسله دا چې ویخته مو گنجی دی یو دا مسله دا چې ویخته مو بار بار غړځيږي یو دا مسله دا چې ویختو کې مخایس نشته یو دا مسله دا چې ویخته مو مضبوطی کې نه یو دا مسله دا چې ویخته مو انتها ډیر زیات کمزور دی یو دا مسله دا چې ویخته مو انتها ډیر زیات زر زر رژیږي دا سرونه دو دو دا د ویختو چې کم سرونه دا دو دو سره نیسی دا دغه پر صفات هربل آئل او صفات پودے شیمپو دی یا صفات هربل عاملا شیمپو دی یو ځل استعمال سره که خویندې مطمئن نشوي کرونه مطمئن نشول که مشران د هغې ګیره مبارک چې کوم د په هغه کې خشکي ده خارښت دی یا د هغې د ګیرې مبارک چې کوم ویښته دي هغه خراب شوي دي ټیک ده بزې کړي دي انتها بدرنګ آپشن ورکوي که څوک چې چمکو کې خواهش وکړي ښکلا وکړي په ګرنټۍ سره صرف د یو پیری د وینځلو سره به انشاءالله په خپله باندې اندازه وشي د خیره صحیح ده صفات هربل آئل چې کوم دی هغه په 500 روپۍ د هغې قیمت دی هغه واحد د زیتون او د کلونجې نه جوړ شوی دی کومه جنې غواړي چې زما ویښته دې برقرار د بوډاتوب پورې یا د سپینګیرتوب پورې یا کم سړی غواړي داسې چې زالک کې مدې وخت کې زما 50 کال عمر دی او زما ویښته 500 کالو پورې برقرار ښکلي ښایسته چمک ملایم وي پر روزانه بنیا سره به زمونږ صفات هربلایل هر شپه تاسو د ویښتو مساج کوي پاغې مانی هر شپه به د ویښتو جړلې پاغې مانی مساج کوي هر شپه به د ویښتو سکول هغه مزیدار طریقې سره ورکوي او بیا سحرې کې وسه کوي بیا به سحرې کې د خیر انشاءالله تاسو به د صفات هربل عاملا شیمپو یا صفات پیاز والا چې کوم شیمپو دی پاغی مانی خپل سر مبارک وینځئ د خیر انشاءالله تاسو بیا ګورئ خپل ښایست ته ګورئ خپل ښکلا ته ګورئ کمی جینکۍ غواړي چې زما په مخ باندې خاطر به ستاسو د کپنې نه هرې کپنې والا کریم چې کوم دی هغه سر نه کوي زما مخ خرابوي زما په مخ باندې وړې وړې ګرمکې راخیږي دغې لپاره زموږ سره بهترین آپشن ناسره دی هغه صفات هربل سپرے دی جی سکن هربل سپرے دی جی ها جوړو بوټو نه جوړ شوی داسې سپرے جی چې دا قیمت 300 روپۍ دی تاسو په مخ باندې لګولی شئ تاسو په ماشومانو له په چې کوم پیمپر سره پاخ شوي ځینې پاغې هم لګولی شئ خوله پاخه شو پاغې هم لګولی شئ په غاښ باندې دردران ایمرجنسي حالاتو کې هغې باندې هم لګولی شئ چېرته لاس وسوځېدو په کور کې پاغې هم لګولی شئ چېرته وینه ډېره زیاته تیزه روانه ده د وجود نه پاغې لګولی شئ او بیا د کپړه تاولی شئ نخیر انشاءالله دغه به کور کېږي د خیر خام صفات هربلال چې کوم دي هغه د مختلف قسمه جوړون دردونو لپاره انتهایي مفید دي که یو مشر ته مسله ده یو خورکۍ ته مسله ده صحیح ده یو یو ورور ته مسله ده د ملا دردونه دي د خپو دردونه دي ارکونساله د دغنې علاوه د پټو دردونه دي الحمدلله د خیر هر شپه د ځان لپاره صفات هر بلایل یو چمچه ګرموي د خیره مساج پې کوي انشاءالله د خیره دعاګانې به راته کوي د خیره ټیک ده دا د دې پروډکټ والي ستاسو معلومات درکړه.

نادیا د خیره زمونږ پروګرام لري. نادیا په داس دې کوشي کې شي خطرناک جاتے شکریہ کامیاب ہو سکے رہا.

0: وخر شاركم نبدو الهشيب جمع برغام در اغلي سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله دير مننا السلام باي سنگ وعليكم السلام سباتو بليش دير خلي دي حليمة سلطان مام سوابي حليمة سلطان حليمة سلطان خير حميرا فرام گواتي سلامنا خاطر جان باي سنگ وعليكم السلام برابر يمن خير اقصاد قدون برغام در اغلي سلام عليكم وعليكم السلام وچ سنگ باي برغام با خاموشي سر او بليش رالا انتهائي خلي دي زلط راك لے دیر مننا شکریہ خوشحال ہوں بچیا خاطر بھائی ساسو دو خاطر بھائی زستا سو دو مردان دو وقت نا شوگان اور زب سمڑے رہا زب سم دی دیر میسج کو ما ما تا وسنا وای خان ٹیچر گلالائی فرام مردان زمانی ازمین خو رہا خوشحال شی بڑے کامیاب شی بچیا ما هم وی چې هر ولای خان لالا خدا ناز یا سلطانی مجید ما په اول ځل باندې تاسو چې مسه کو زما سس پروگرام سم خوښ شو ناز یا سلطان تھینک یو ډیر مننه شکریہ سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام شور ما صفات ال پروڈکټ زموږ سره اویلیبل دي وکاس کاسمیٹکس پندو زمزم مارکیټ واو وکاس جان په خیر حضرت جان بھائی سلام علیکم وعلیکم السلام پروگرام اور مالاری تا سنور ہم ڈیر کامیاب کی کھلا جان کھلا پخیر السلام علیکم
1: کڈے میں تور غرو تلاڑے راپس جاڑی استاد کھلی چینا دا غگ دا سپیزل و پختنو دی دا وطن دا شملو دی
0: رابیا مومن رابیا مومن رابیا مومن نکر سمگا پریان در آمین سلام علیکی والیکم السلام ورحمد اللہ دیر میرے والی شکریہ بھائی آواز دی بندی کی منی خان بس وقت آخری وقت دی سو گوشی سلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وجہ تارا صاحب ہم پروگرام کے حاضر رکھوا سلام قبل وعلیکم السلام

پچل چل کے یاد کا پچل چل کے شیر دے رالے گلے دے ابیر بدی منے کوئی نہیں شو منے کنا کوئی سی طرح سے تے سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی چے جاتے شکریہ سلام پٹانی بھائی ڈیر بیمار ہے ماں سا امیت جما سلام کوم وعلیکم السلام رومائی صاحب وان تو آیا کلا بجی ندوی لانے جی خان پٹانی گز ڈیر مہربانی خوشحال اسی مور بھی سلام رسید وعلیکم السلام سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام سجاد یما گند اپنا سجادہ بخے سنگ یار سجادہ گوری بیخری پتہ نہیں لگا چا تا پوس مو پوس نے کہ اونو دا ویچار سم ضرور پروگرام کئی گور چا میسج اور تو یو ٹیلی فون کال اور تو سڑی سر خبر کو چھی مل کسو یارا سے درا سامنے تے ما شامل کو بجے ہاں یہ دے شتا تنخ کاری او ما شامل کو ہاں تب اور دل نہیں گو بچیا ساتھ دو گونو کھل کے دنگا آواز کلیئر

0: الله وکاس جان وای چې خطر جان وای ته په الله باندې باور کوی ماشاءالله ډیر خر ریسپانس را روان دي صفات پر وکاس کاس پندو بازار زمزم پلازا کې زمنګ تمام ته تمام پروډکټ د نیرو سره ملاوی دي کنه احمد علی زمنګ پیغام ته راغلی سلام علیکم وعلیکم السلام رانی گلس ته هم تللی وکنه د وکاس نه زمما په خیر سره زمنګ پروډکټ راغلی چې ځان لپاره یا ځان لپاره یا د تر لور لپاره یا د خور لپاره خو بهر کې د خیره مهرباني ډیر ډیر زیاته شکریہ خوشاله ہوتے عالیانو زیادہ غصے والے سالے ماں خود نے ایک بات ہے پس زندگی کے غصہ نکو مدد خیر السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام خالد جان ایتم ہے
0: برابر برابر دا خیر سو خبر کی کم دینا ریڈیو بند کا کن لالا
1: زو خلا کدن لاچ خبر کو ماں
0: جی
1: گدن خبر کو ماں
0: ہا ہا ہا ہا سین یہ تاسو
1: خیر دے الحمدللہ دا تاسو دا تاسو کرا تاسو پاتو لا پروپای کی کم دکان کی ملاوی
0: عمران انصاف جنرل اسٹور کی ملاوی گی ہاں عمران بالکل ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ خوشحال اسی ہوئی جس سے ملا گلی ماں بس اللہ پاک دیا غیلم با با با جون ور کی سر ڈیر اسم میں تبیا دعا کر خدا وادی پہ خیر ہوگی ماتا میں ایڈریس اون ویخا کلا مخلا کم زیادہ بچیا تو چل گیا تھا تمہیں ایڈریس اون ویلو بچیا تو آئے تو کم زیادہ سلام بھائی کم زیادہ تو کم زیادہ کھلا تو کم زیادہ والے ایڈریس آدھے جس سے روڈی کم بچے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: لالا بخیر چنگے تاس بخیر صحت مخری
2: شکر یا من دے ساد واد خیر بس تا سر تا غواڑو
0: اللہ دے کامیاب کا خوشحال اسی چیزوں کا پروگرام ترالی بندے اسی
2: اللہ دے بس زمون دا پارا اگر تو لو ریدن کو دا پارا بس جندے نڑا اور روح تے حد ترا دا خوشحال و سر دا کامیابی خوشحال اسی چکار ملو اسی
0: بس دا زمان دا پارا دا خوشحال ای خبر وان
2: بس دا دا چیز کازن دا ملاوی گیزا کچی رشت دیر زیاد تے
0: دا خلق امین زورا ورد کنا وستا مخیل سوک در جی او غر سر اڑا غر داغا قصه دا
2: بلکل ام دا ستا کال ملاول
0: کامیاب شی قاری سیب خوشحال اوسی جونده اوسی چیز مگا پروگرام ترالی وخر اثر خط نده دوانو پا یوزه مانی جازت وادو ٹھیک تا
2: و زما د سیر نا در وی اللہ پا امان السلام
0: اللہ پا امان اللہ پا امان کور دیو دان دیر ایڈیر جاتا شکریہ کامیاب اوسی رسنا چی هر جاتا خوشحال اوسی سوک ہم چی پرومو رکاتی در پروگرام نواز ضرور کالو کتا اللہ پا امان
3: Music and Information Station. FM. This is 93.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نن د زیارت ورځ د جون د میاشتې څلورمه نیټه او کال 2023 دی تاسو اوره اف ام 93 ریډیو دلبر 400 او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم ملایکا خان ټولو ناور وړاندې کوو د خبرونو سر ټکی

زما داسی جانان یہ زما داسی جانان تفصیل دے دو قرآن زخپلا مور و پلار یاران متری قربان زما داسی جانان تفصیل دے دو قرآن زخپلا مور و پلار یاران اور سوا بیوال دا ٹول متری قربان. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوزلی بیا دمینی د خلوص اردو پاڑک سلامنا منظور کی قبول کی غگواز دا ایف ایم 94 دلبر سوابی پروگرام دا سیحت پروگرام دا سیحت پروگرام کی زستاسو قربا زستاسو ملگر زستاسو ہم سفر زستاسو نظر مات پتہ نشتہ چھ ماتا سویلی چھ ماتا سویلی چھ نو بالکل تاسو مس کالو کئی تاسو ماتا میسج کئی اور دو میسج سر سرا تاسو ماتا کالو کئی.

0: سمیر اوی چې زما امی چې کوم دا بیمار ده په پېښور کې دا اردوګان ورته کړی زه سخت بیمار ده او ځکه ما میسج نه کو وای چې بای ما دریو کسانو لا ستاسو نمبر ورکو سمیر اوی یاره کنن نو دا سیده چې څه خبر ما کولم دا خبر ما کوله چې یاره سمیر امی ته دعا کوي ما سره کالر دی سو کور دو کوم زیده اسلام علیکم جی سو کور دو کوم زینا
1: دے پدین دلر شنو او مودل اللہ پاک شپا ورن کین دے بتا سن گناں گرے پوش دا اللہ پاک کار دے
0: جی جی
1: بدل بے نکلی نہیں شپا
0: ہاں اھو ما تو تمہاری ندی بیرا نہیں سم ہوئے
1: زبا سیوا ہے دے سامی نوال گندی
0: وی تمہاری نہ ما تو بے برتا کال کو من ملتا ما ترا خبر کی گن جتا ڈو گوگی دا خبر ملتا ما تے ایڈوانس کی ما تا پترا نو اور تما اور تما اور تے یا با ز جون دے ما یا با مطلب مڑے ما یا با مر گو جون پتن لگی رکھا خوب اس ما ملتا یا بس
1: یو مین سیکنڈ چا سر دا گن ٹیم دا گن پتن لگی
0: تھی ہاں مل یا بدی کال ملاوی گیا بنے ملاوی گیا بس بس انت پخپل میں زدائی ما زدائی ما
1: چشمے
0: ترتیب خراب ہو رہا بے چا بل دل امنگ شاٹو نہ ورکو چا بس ویل چا بس ویل یو ڈاکٹر تو دل امنگ مطلب شاٹ ورکو بل ویل دل امنگ دیکھ امنگ دا شیز بدلو چا بل ستن بکی وخو ویر نزی میں حیران کڑی امان نو بارحال دائی چلی چی شپا اللہ تعالیٰ ورکی چکل پوری
1: شرم اللہ پاک ورکی
0: بلکل

0: ټیمه غواړي
1: اسنګ قرباني مو کړی دا نه مو کړی دا قرباني نو غوا مو ختم کړی دا
0: نه جی
1: نو موږ له بس کبا
0: مو راته سای سا پتی شي
1: ها
0: سای سا پتی کی هو دا سوابې ترا شي کهیر
1: خلک از بس غوا هله سوابې ته درځم
0: بہرحال مالور بوتل دا اور چرے نترور میں تل لن وسے والا تلے ماشاءاللہ غی خشتا وی دی اور دو 5000 روپے دو وی دوام لار کڑے اور بل زل چرے دونی مزار وی زمان لار کڑے
1: زو چ لک دی دا خبر ہیر مانے ڈاکٹر صاحب 3000 روپے غسی دی ما تہ سو کم کالو کی رکھنا ما تو دونی مزار ران غسی دی 2000 ران غسی دی 1500 ران غسی
0: ماشاءاللہ غی پی خشتا وی دی زما ترور نوستے غی بہ ہنے کے استعمال لے غ ماشاءاللہ غی تنا ختم کڑی دی
1: یو
0: دل دوائی سرا
1: ز یو زل لگور دا اللہ پاک کر دے بل خبر دا کو میرا کنن چ لک مطلب نن سبا په 2-3 روپے باندې والله خلک پیکیجونه ځانته کوي ګوره کو سوچو کیا
0: پاپ پنو له سو هته ست مو پیکشت
1: لکه دا پیکیج
0: د خبر د پاره
1: او سره لکه مطلب کنه لکه خبر مې بر کیا نوستانه ډاکټر خورشید صاحب مطلب دو 2 روپے باندې طاله دومره غټه لکه دینه مخکې په تاسو مو ډاکټرانو تلې سو مو ډاکټرانو به تګر سي دلې وی زلده کې د پردې خبر زلده کې ګوره د پردې خبر دا کوم چې پسته کومه پردې ډاکټر صاحب شي په 20 دن کې د پردې لکه نور بیماری نه ذکر د ما د 20 دن نه دی یاد کړي زرت د ستر کې د پردې خبر کوم چې ډاکټر خورشید صاحب د خولي دا خبر ده چې په 20 دن کې د بغیر اپریشن د پردې د علاج د ترتیب لپاره برابروم د ټیکو مې انشاء الله نو دا ډاکټر صاحب په فارموله بغه جوړ کړی هغه به نور سم میډیسن بغه ته معلومه هغه په باندې پوي ګر ډېر خلک کوئی چر دا انګریزان نه ټیک کولې کی او بالکل خبره بالکل صحیح دی را خو چې مسلمان او په کافر کې زموږ د اسمان فرق دی ګوري بے شکا اللہ دے قدر او اللہ دی عزت او مہربانی بس اللہ مراد جوندی لرا او بس غوخ مونږ لکی دی ښا داتا باسیت لیکلی کسی تعلیق لی دی برحال چی سو ہمی رکنا کی جنی کالی کالی دی خدر رکا سپر 3548380 زما د کال نمبر د مسر درې منټ دي زمانه باز زما شمه هلې د چا پروګرام دغه ماته پته نه لګي خو اوریدونکو شپا الله تعالی اور کی کچری تاسو راته غواړي چې زمونږه نور جنو کی گزاره نه ده شوی کې دې شي دلته کې زمونږه گزاره وشي د سترګو د بيمارۍ نه زمونږه دلته کې ختم شي پسترګه پرده د الرجي د خارخ کې لري نږدې نظر خراب دي نو بالکل دای چلې تاسو راشي ورلا کې دې شي تاسو دلته کې مسله حل شي کو راځي هم تاسو خو حدا کنه راځي هم تاسو خو حدا به دې مشر په ما باندې غوسی موسی نه کوي به زمار ته میسج دی کو تاسو راځي کنه اوم بم دا پروګرام ز کومه کو تاسو نه راځي نو بس به بم ز پروګرام سټیم بر ما د کمپنی دا کلینیک ما سپورټ کوي به راته شي بس سره الله پما نظم در خبر کوم چې دا حساب کتاب دی او ریدونکو کو چیرته سو راته غواړي سبا د جمعه ورځ دا سبا به تاسو سره زما 2 بجو نه تر 3 بجو پر ملاقات کیږي به بس هفته د هفته پر ورځ د 12 نه تر 1 بجو پر ملاقات کیږي د اتوار پر ورځ د 2 بجو نه تر د غرمې دو 2 بجو پر ډاکټر خورشید سره د مریضانو چیک اپ کوي نو تاسو راشي دا نه در باندې اور مریض ته کولې نه تین کو چیرته سو ڈاکٹر لرازی استاد شپا تا اللہ تعالی تاسو شپا نه درکې تاسو ټیکي گی نو خیرو مې ریم کوي اسن تاسو موږ ته خیرې کوي زمګه مور پلار دی رونم دی خورم دا مورم دا مطلب کنه زمګم خاندان دی بہرحال زمګ دا کوشش نه وی هر یو ډاکټر هر یو آر جی دا خبر کې کو آر جی کوم کریم لکم ډاکټر پروگرام کوي چې دا کریم هم زیات خرشي او دا ډاکټر مریضان او کوم مریضان راځي الله دا غي ته شپا مرکز کې چې دغه بیتبار نشي پر ریډیو باندې زم دا خبره کوم چې لکه موږ هم دی مایک ته کینو موږ هم الله پاک نه دا سوال کو دا سوال وګو چې الله مونږ چاته پاتې را نشو نور د الله پاک کار دی دا سوال کو چې الله مونږ کوم مریض ډاکټر صاحب ورزي چې هغه ته شفا ملو شي خو د الله پاک په کارونه کې هم مونږ ګوتی نشو والے کې مونږ کار نشو ساتلې دا د برن په سلی دي سوق به ټیکيږي سوق بنه ټیکيږي د دې لپاره چې ما پروګرامونه سپانسر نه کړم لري مریضان بنه ټیکيږي زبا او متخلقو د دروژن خار کېږم خو زمونږ مریض ځختې نو برحال خو رزق ځختې خو ان شاء الله دا به حلال وي کې به ډوګ وګ در سره نوي او انکو سبا د سورزا سبا د جمعې ورځ دا یعنی کہ پنجم تاریخ تے شپگم میچ تے دو نہ تر دریو بجو برزما تا سر پروگرام دے تر ادم ور دلیل اللہ پو امانو
2: پلوی میدان دا حشر گا
3: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک.
4: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرا روڈ, شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی.
5: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی, خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم, کم چې په 700 روپۍ باندې د 700 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, کم چی دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا, کم چی پا سلور ورځو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توګه باندې ختمی, او یواز دا نا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا هم پا مکمل توګه باندې ختمی گی. پا دے کے بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ, سلسلک ایسیڈ, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین, کم چی یو ڈیر بہترین اینٹی بیکٹیریل, اینٹی انفلیمیٹری انگریڈینٹس دی. او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی, کم چی صرف اور صرف په سلور شپو کې دنن دنن ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ, www.belladona.com.

0: music.
1: FM 94 Radio Dilbar.
2: आपकी दिल की आवाज़।

0: 94.
1: One nation and one music station.

0: قدرتی شفا دل سے دعا، قدرتی شفا دل سے دعا، حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوا.
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپۍ دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکېږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سہر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیر روډ سوابی. مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
2: ماں ویلی مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 0938273265
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستوی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فزیوتھراپسٹ د جمعے ہفتے او د اتوار پورس مازیگر سلور بجو نا واخلا تر ماخام 8 بجو پوری او دی سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سحر 9 بجو نا واخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کوی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز دو پتہ یا ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588.
5: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر log on to www.radiodilbar.pk

0: پدغه پروگرام کې با گپ شپ هم لګو زکه چې زمونږ داسې مینوال چې غوي گپ شپ ته ډیر ځات خوشحالي ګون چې غوي بور کیږي نه هم د ټولو د پاره با
1: کیا کہے
0: ټولو د پاره با یو شن پروگرام راوړو چې مطلب د چا پکې
1: در سخا
0: څنګه پروگرام خو خوې
1: اگر جائے گے
0: هغه ټولو د پاره با پدغه پروگرام کې خبر ہی دا پروگرام ستاسو دے ہاں دا پروگرام ستاسم دے دا پروگرام زما ہم دے ہاں پروگرام کی امنگا داسی خبر نہ کہ مطلب یہ انسان تے پہ تکلیف ملاوشی یہ انسان پہ نہ زمنگ نہ ہپشی بلکہ زمنگا ہس کل ہم دا کوشش نہیں گرانو قدر مند کو چمنگ تاسو تا یو داسی خبر او کو چستاسو پہ خاطر درون شی تاسو رانہ خپشے زمنگا ہر گز دا کوشش نہیں جی تاسو یقین کہ زمنگا صرف او صرف دا یو سوچوی
1: ہو نگا
0: زمنگا صرف او صرف دا یو سوچوی چی

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک یوزل بیٹا سٹولو قدر مندور دن کو تاسٹڑی مشی پخیر اغلی او ہر کلے وایم غگا واز ڈی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابی ماتو لکی کی ساسو قدر دان ساسو مخربان آر جے عقیب جان جدون پروگرام دے روح صحت لوی نعمت زما گرانو خو گودر نو قدر مندور دن کو زمونگا ساسو دغه ملک دیا دو بجو نو شروع شوی ربا ٹک تر اتو بجو پوری وی مینس کے پکی دمون زوک پوا سماگرانو خوگود رنو قدرمند اور جن کو پروگرام میں فوڑان دی بوجھ.

0: تر اتو بجو پور وسمنګل غ پروگرام نو ما چې سٹارټ کوم خبرو کړل امید چې تاسو په پدغه خبرو باندې پوښیوی به هر حال اوس پر ازو موږ خپل پروگرام ترپ ته زما ګرانو خو ګو درنو کې درمن دردن کو پدغه پروگرام کې موږ سره مرسته حاصل وی دو ارتوپیډک انټراما سنټر سوابي زما ګرانو خو ګو درنو کې درمن دردن کو ارتوپیډک انټراما سنټر سوابي چرته دی ارتوپیډک انټراما سنټر سوابي جهانگیر اور شاه منصور کندا موډل سیټ سنجیت مهاما بلال پلازا دغل تکي ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی موجود جی زما گرانو خو گو درنو کے درمن درجن کو ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابے کی اسلام آباد اور پیخور نموڑے ڈاکٹر ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور زما گرانو خو گو درنو کے درمن درجن کو د حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پیخور ایکس رجسٹر پاتشی ویڈے ڈاکٹر طارق رحیم صاحب تاثرات لیشی اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے ڈخپل ہڈو کو ڈخپل جوڑنو ڈخپل مہرو ڈخپل کوپو ڈخپل پٹو علاج چکم دیا پہ کامیاب طریقے سے رکول شے زما گرانو او خوگو درنو کے درمن درجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب اسپیشل دا اتوار پر روزبان استاسو دا پار راجی ہا پٹول ہفتہ کی صرف اور صرف اتوار پر روزبان دی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راجی تاسو راشی اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نا علاج ہو کے دی اتوار لب ان شاء اللہ ڈاکٹر طارق رحیم صاحب سے ہر ات بجے راجی او مازیگر ترسلو رو بجو پوری با ڈاکٹر طارق رحیم صاحب موجود ہوئی زما گرانو او خوگو درنو کے درمن درجن کو کچھ ارتاسو ہڈو کو سکس میں مسئلے بھی تاسو ہڈو کی مات شیوی بھی یاد ماتے دون پس غلط پیون شیوی بھی یا دین علاوہ زما گرانو خوگو درنو کے درمند اور دن کو کچرے ستاسو دا مہرو مسئلے بھی ستاسو دا پٹو مسئلے بھی ستاسو دا جڑنو مسئلے بھی ستاسو کو پی دردونا او ٹکار کے بھی تاسو تا پمونس کی دیر زیاد تکلیف ہوئی حاس کر زمونگا مشران آگوی تا پمونس کی بیا دیر زیاد تکلیف ہوئی مونس پا ولاد باندی نشی کولے مونس تا کتا کی دے برکی دے نشی یا زمونگ حاغ مشران دا چاچ شوگر وی او دا شوگر دا وجنا دا آگوی چی کم دے ہڈو کی دردونا کوی دا شوگر دا وجنا دا آگوی اوگی انہتی انہتی کی گی دا غی طول ہڈو کی دردونا کوی نو جناب تاسو به پریشان کیږي بالکل نجیب زر سے جی پا رہے ہم زر سے پا رہے ما ہوتا اس تو مخ کی مول چ تاسو دغه رور جون دی وی کنا تاسو به پریشان کیږي بالکل ہم نہ زما گرانو خو گو درنو کدر من درن کو اس تاسو خپل هر ثواب ایت تو کو جا من کو جا ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راضی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور زما گرانو خو گو درنو کے درمن درجن کو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب اسپیشل استاسو د پارا اسلام آباد ندل ترازی او د اتوار د غورز استاسو د پارا مقرر کړی دا استاسو د پارا منتخب کړی دا استاسو د خدمت د پارا زما گرانو خو گو درنو کے درمن درجن کو سمر هم بیماران چې ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لراغلی دي او د ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے خپل علاج کړی دی الحمدللہ اس ہاغ بیماران ڈاکٹر سے دعا گانے کے ویجی ہاغ بیماران چلس کالا پنجل اسکالا دخپل دو ہڈو کو علاج د پارا گرزی دلی دی دخپل دو پنڈو علاج د پارا گرزی دلی دی دخپل دو اخپو علاج د پارا گرزی دلی دی او اس پای دور تن د ملاو شوی جی زما گرانو او وجود رنو کدر من دور یدن کو زمون ہاغ مریضان چې ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لبا اسلام آباد او پیښور تتلل اوس هغه ڈاکٹر طارق رحیم صاحب تاسو خپل خار ثوابه ترازی د اتوار پر روز باندې ها نو دا دي تاسو ته په یاد وی چې ڈاکٹر طارق رحیم صاحب صرف او صرف د اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نواخلی مازیګر تر سلورو بجو پوری ثوابه تا تشریف راوړي نو تاسو هم سمر هم غیر چاپیره حلق پاتې کیږي سمر هم غیر چاپیره بیماران دي او هغه دغه بیماری سره اور تیری دغی بیماری سرا منتحب دی دغی بیماری سرا گرانو کدر مندر ان کو مخ دی نو اغوی راش جی اور ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج ہو کے انشاءاللہ ستاسو دا ورور ستاسو دا کشر دا مشر دا ورور تاسو دا کیپ جان رور په دغه ریډیو باندې راځي او تاسو بیا ما ته انیر کال کې وی چې کی بای مونږ علاج کړی نو څنګه شفا الله پاک درکړي د کنه درکړي شفا ورکول والا غلو یلا دی جی شفا ورکول والا غلو یلا دی خو ډاکټر طارق رحیم سی به ولې یو بهانه ګرځولې دا ډاکټر طارق رحیم سی به سپیشل سټاف سره لپاره ثواب به تر سوالې دی کړي تاسو یقین وکړئ ډاکټر طارق رحیم سی به په خور اسلام آباد کې دومره مریضان وي چې هغه اوسګاری گینا خو بیا هم ڈاکٹر طارق رحیم سے حوصلے تھا اور ڈاکٹر طارق رحیم سے دریا بوند حضرت سے سلام کو مجھے چغوی اگر اسلام آباد ناراضی اور دلت پسوابے کی موجود ہوئی
1: اے فرشتو وہ سلطان میرا
0: جمع گرانو وہ گودرانو کا درمند ریجن کو نتاسو ہم یوزل راشی او ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج ہو کے کچر استاسو ہڈو کی اورجی گی خاص کر زموں گا ہاں مشران چلچا ہڈو کی اورجی دو طرف تروان دی او اگوی دیر زیاد پریشان دی چی زموں گا دا غڑو کی خوب اورجی دو باند روان دی زموں گا دا غڑو کی خوب حتم دو باند روان دی منگا والا دیر زیاد علاجو نو اکلل منگا والا دیر زیاد وگر زیدلو خو دا سفر کنے کوي جی اخر مونږ د دې لپاره سو کو جی اخر مونږ هم ډیر زیات وګرځیدلو مونږ خو ډیر زیات پیسې ولګولې خو سپایډ نه کوي زما ګرانو او ګودرنو کدرمندو اوریدونکو تاسو یو ځل د ډاکټر طارق رحیم صاحب نخپل ټریټمنټ وکې راشه او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نخپل علاج وکې انشاءاللہ بیا چه بلزل بانی تاسو رازی نو تاسو با یوازی نو رازی جی بلکی تاسو با پر دویم زل بانی بیا زان سرا حاق چم گاون کی حاق حلکا چه اغوی تدغ مسلی دی و اغید دغی مسلو سرا مختی اغوی هم ستاسو پشان تدیر زیاد گرزی دلی دی و اغوی تس پایدن دا ملاو شوی اغوی تس شپان دا ملاو شوی زما گرانو و کامیاب علاج پا آرتھوپیڈ کے انٹراما سینٹر سوابے کے الحمد للہ موجود دے تاسو راشے او د دوی نخپل علاج وکي جی انشاءاللہ تاسو به دعاګانې کوي دی خپل روړ ته به دعاګانې کوي دی اکیب جان ته به دعاګانې کوي چې ما تاسو له دې داسې ډاکټر مشوره سره تاسو در کوم ګرانو کوم درمن دریدل کو داسې ډاکټر مشوره سره تاسو در کوم کنه انشاءاللہ تاسو به هم وایي چې زمنګ یو روړ ته به د ریډیو دلبر کې او زمنګ د پاره ہمیشہ داسی سوچ لری چمنگتا ہگاڑی رجا تھا پائدر آ کے بھی جی

سماگرانو خو ګوترنو کتر مندو رینکو سوابی جهانگیرا روڈ کونڈا موڑ ال سیٹ سنجیتا مخامخ بلال پلازا کی با ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود وی زمونگا ہا خارونا خوین دے چاتا چی دا پٹو مسئلہ وی جی چاتا ہم چی دا پٹو مسئلہ وی اگوی ہم ڈاکٹر سے درات لیشی اخپل علاج کولیشی چاتا دا کوپو مسئلہ وی دا چاچی لاسونا اخپی کاغوی اسکر دا ماشومان چې د کومو ماشومانو لاسونه او خپې کاګوي زما ګرانو او خوږو درنو قدرمن درونکو هغوی راولې ډاکټر طارق رحیم صاحب له انشاءالله الله پاک پوله شفای کامل ورکړي ها

0: زما ګرانو وګورئ نو مینوالو تاسو باندې زه د هغه مریضانو خبرې اترې وروما چې کوم ډاکټر طارق رحیم صاحب راغلی دي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کړی دی او الحمدلله هو الله پاک چې کوم د شپای کامله ورکړی دا نو زه تاسو باندې د هغه مریضانو خبرې اترې وروما چې تاسو خپل چې کوم د خپل غوګونو باندې چې کوم د هغه مریضانو خبرې ووري ان شاء الله تاسو هم راشي ورلا الله پاک په چکم دې شپای کامله درکې سیدا سمره هم الله دې چکم دې ډاکټر صاحب له زغه ولوي ما الله دې ډاکټر صاحب له هغه بیماران راولي هغه بیماران دې ول الله پاک راولي چې کوم بیماران لپاره دې ډاکټر صاحب په داسو کې چکم دې الله پاک چکم دې شپای خو دې دا وره جدا موږ سره هغه بیماران دې چکم ډاکټر صاحب راغلي دې جدا وره شاهینه جی موږ سره
1: یو مریض دې سدي ناراضي شوگر مریضانو کے اگے کے لگا مسالہ راشی فروزن شولڈر یا ایڈہیسیو کیپسولائٹس اگا خون خلی دا بال چکم دے ساکٹ کی انخطے بیا دا بال سید آئے گی انسان چکا لاز برکی پا تکلیف سر برکی کوئی ڈاکٹر سے دت کنگی نشم کو والے پیزان مالی کمبل نشم راچا والے دا یہ نہیں خبر نہیں دسی مریضان اکثر دا فیزیوتراپی سرا دا میڈیسن سرا کور شی خشی یو نی مریض دسی چاگر دوائی سرم نخکی گی فیزیوتراپی سرم نخکی گی شدید درد ہی من سرا بیا بل آپشن چکم دے جی کی دن انجیکشن لگول لی اگے سر مریض الحمدللہ 100% خوشی یو نی مریض انجیکشن یری گی اگوی ڈاکٹر سی بیار تکلیف پر گئی یا سم مسئلہ جوڑ کی خو یار ساتئی ہر یو مریض چکم دے دبا کوالیفائیڈ کس مانے خپل علاج کرے انجیکشن پر صحیح سے کیوں لگی پر طریقے سر وہ لگی نوئس مسئلہ جوڑی گی الحمد للہ سب کمپلیکیشن درازی کو کوشش کوئی چی پہ احتیاط اور پخیال مانی یو کوالیفائیڈ ڈاکٹر نہ علاج کوئی شکریہ
0: اوکے جناب تاسو دوی خبرې وره دی لا یو بل مریض هم دوی خبرې مو وره
1: بشر مو سره یو مین بده د کوروال ته لا مسلو او بده خو کېدل لا به خو کېدل پټ به خو کېدل اکثر د خبرو کو ماده سي مریضان د ملا مریضاره کې ولا مو کم کوالټي کیر ورکو یو خاص علاج ولا ورکو چې الحمدلله بغیر اپریشن مریض بالکل ٹھیک شي حاجی سے بس مریض سنگ دے
2: الحمدللہ ٹھیک تھا
1: ڈر کسی دلی ہوئی
2: مونگ جی دا مردانہ پولیس کے لیے ٹول لا مریضان لا دا کد شوگر ماری کنی نی او کنی بس ٹول لا یو شان احساس کی ورکن زدی خان کو تا اریان دای مکنا چی دا بیلی بیلی بیماری بیل بیل علاج خو خورے پاک پختانه لاند کڑی دی خدا غا شان دل تک دی جی
1: کی دا مریض خدا کدا
2: الحمدللہ مریض خدا دا دوما دیما میش ولا چی تا دا مونگا را لدو دا کا میش دا وای مخ کی وڑی وا او دا موس وی وڑلا چی سو بیماری دا پټو تاریخ سی ابل دی راضی دا پی ہور اسپتال پلیس دا دا دے او سپیشلیز او دل دی راضی او دومرا
1: وجوہات ادارہ کی الحمد للہ وجہ علاج کو جلد علاج کو چی ہمیشہ یو کوالیفائیڈ ڈاکٹر لے وزٹ کوئی یو خی علاج کوئی اور دا خپل صحت خیال ساتھ دیں شکریہ
0: اوکے جناب تاسو دغه مریض خبرې ته ری واورې دلی ډاکټر صاحب چور سره کوم خبرې ته ری وکړلې زما ګرانو خو ګودرنو کدر مونږ درځون کو تاسو هم چې کم دینو کيو روغ صحت غواړې د دغه کی بیمارونو ځان خلاصول غواړې نو بالکل جناب تاسو یو سل راشه ډاکټر طارق رحیم صاحب لا کم چې د اتوار پر ورځ باندې سپیشل تاسو لپاره د اسلام آباد ناراضي د اتوار پر روز باندې ثوابی جهانگیر روډ شاه منصور کی السیټ سنجیت مخامخ کونډه کونډي موړ کی السیټ سنجیت مخامخ بلال پلازا دغل تکي ډاکټر طارق رحیم صاحب د اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نواخلی مازیگر تر سلور بجو پوری ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود وی صحیح راشی او ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج ہو کے اللہ پاک پتا سلا شپائے کامل را کی کچری چا ہڈو کی مات شو یاد مات دون پس غلط پی ون شو یا چات دملا د پٹو مسئلہ وی یاد محروم مسئلہ وی یاد جڑونو مسئلہ وی زما گرانو خو گو درنو کتر مند رن کو یاد چا لا سن اخ پی سن کی یعنی کی ود کی یاد چا خپور گوتو گون بن شو یاد چا خپوی گوت چ کم دے شپی دردونه کوي زما ګران او خوګو درنو کډر مند اوریدونکو تاسو راشه ډاکټر طارق رحیم صاحب لا خپل علاج وکړه ان شاء الله الله پاک پتا سول شپای کامل درکې سیدا تاسو لایف کال سم یو دوه خلمه جی او ګورم کچر داسې مریضان را سره لاله چې ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج کړی وي او دغه نه بچ کم دی یو سو خبرې تری وورو چې څنګه غو علاج کړی الله پاک ول شپا ورکړي د کنه ورکړي جی 09382804595 باندې تاسو مونږ ته کال را میلاو کې او خوګو درنو کډر مند اوریدونکو تاسو راشه ډاکټر طارق رحیم صاحب لا خپل علاج وکړه ان شاء الله الله پاک پتا سول شپای کامل درکې سیدا تاسو لایف کال سم یو دوه خلمه جی او ګورم کچر داسې مریضان را سره لاله چې ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل

0: سوکا
1: اپیزو
0: خجی اسنگ تاسو خې طبیعتوم خله
1: خیر تاسو
0: خې الحمدلله تاسو دواګان دي تاسو نه بورو تاسو څنګه حالات واقعیت برابر دي
1: برابر تاسو
0: خې الحمدلله درته وای پروگرام اوري پروگرام ته څنګه لګی زمونګه
1: کولې لګی
0: او پروگرام کې برا سره شریک وي تاسو ڈاکٹر صاحب د اتوار پورس باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وي هان
1: لمبر
0: بس تاسو اینی ټایم پدې نمبر باندې کالو کې تاسو ته نمبر ملو شي خدا نمبر ته زین اوس کوم پدې نمبر باندې ورته کالو کې هان
1: صحیح
0: ده صحیح ده زه اوکے دا ډیر من نه ډیر زیات شکریا ثانکیو جی دې هم کال کړو چې موږ نمبر غسل غواړو نو 0314-151-3232 باندې کالو کې هم په دې نمبر باندې کالو کې اوسه نمبر مو اخلي او مزید معلومات هم ډاکټر صاحب بارے کې تر لاسه کول شي 0314-151-3232 0314-151-3232 السلام علیکم السلام علیکم ہیلو بہانی سر ساس آواز نہ راضی 0938-280-495 بانی تاسو پروگرام تا کال کولی شی او د خپل موجودگی احساس مونږ نه را کولی شی ګورو بچ مونږ سره پلان سوک چې السلام علیکم وعلیکم
2: السلام کی جان به څنګه چل دی
0: خیر دی الحمدللہ تاسو دواګانی دي تاسو خیر ته به تم خره
2: بالکل خیر خیر ته محمد سلیمان اور ڈاکٹر سلیمان
0: ہاں سلیمان بھائی څنګه خیر برابر طبیعتونه دی خدی
2: بالکل خیر اکیب جان میں اتخی طبیعت خیر
0: خیر دے الحمدللہ استاسو دواگان دی سلیمان بھائی بیخی دی جان رو کڑے دے گورے ولے
2: یار بس رو کو دیو پتہ پر اپنا ہٹول اور الحمدللہ
0: ہا ہا ہا
2: یار ہم ہم ہم پر پروگرام کو شریکت کم زکا چھ دے خیر خیر پروگرام دے کنا
0: بالکل
2: اور جو خدمت پروگرام دے میں انشاءاللہ زب جی کرنے وغیرہ کو مینے وال دے کرنے پیغام مر کو انشاءاللہ
0: صحیح سے پیغام ور کے مینے وال تو سلیمان بھائی
2: ماشاء اللہ ڈاکٹر زبردست انسان دے بل دے انسانیت خدمت دبارہ ناستے کسان لیگری دی کہنا ڈول تو مطمئن دی اور اوقات میں دیکھ رہے ڈاکٹریکٹ سے ہوئی الحمد للہ ڈاکٹر طارق کریم سے علاج کرے دے اور الحمد للہ خوشحال رہے ڈیر سے قدم مطمئن دے اور الحمد للہ گزارش ہوئے ڈاکٹر بیا برازی کا نا
0: زبردست جی زبردست گزارش ہوئی
2: بالکل نظر اگر غالما عاقب جان بھائی انسان بیمار سے انتخاب ڈاکٹر انتخاب کئی
0: بالکل
2: مسالی ڈاکٹر علاج ہوتی اللہ ملاوی گی
0: وقت پہ نظر کی گیو پیسے بھائی بے جائیں لگی زبردست جی ڈیرا من سلیمان بھائی سلیمان بھائی ڈیر زیادہ شکریہ دادا کو ماں یا سو کال نو رکھ لم زرد پنجہ منٹ رانا سر پاتی دی ہاں
2: کاجی خبر جمع تا اپنا ٹول مینا اور لوگان سر میں وزیر صاحب پیغام چڑو چھو دا کر تارے کم چھن جی کنے علاج دیو
0: ڈیرا من ڈیرا من جی خوشحال رہتا اس سلیمان بھائی یو جہان یو دنیا مننا گرانو کے درمندور جن کو پدی نمبر باندې کالو کہ اوزان دے اس نمبر واخلی یا مزید معلومات ڈاکٹر سے بارے کی طرف لا سکے 0314-151-3232 السلام علیکم السلام علیکم بہن اس طرح سے ٹائم مزہ ہے کہ ہاں خلق کالو کہ چکم خبر کول غواڑی السلام علیکم
3: السلام
0: جی جناب سوک اور چرتا نا حفصہ خور منگ سر پلائن باندھ دا دا اٹک نا
3: جی
0: ڈرا تو اٹک تو زمنگ آواز سپا در روان دے ہاں نو سنگا اٹک کی موسم سنگ دے
3: نن کو گزارا کڑے وا
0: صحیح صحیح ٹھیک شو جی ڈرا تو کنا چی پروگرام کی برا سر سشری کے پیغام بور کے مینے والو تھا
3: جی
0: جی
3: جی رحمان دا رب بندیم دا محال دے رحمان دا رب بندیم دا محال دے چی بند دا بل بند شی سبے حال
0: سبے حالی دیر مننا دیر زیادہ شکریہ پروگرام جی جی وایا
3: رست با شوی تیر زمان
0: رست چی کم دے نونا نشتا ہاں
3: رست چی کم دے
0: روس تو مفتی سے پروگرام بھائی ہاں 10 بجے
3: اوکے
0: اوکے ڈیرا مننا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ جی ڈیرا مہربانی اخیرا نے کال گورما السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وکیب جان بھائی کا سب اسکول پروگرام کر کے لے

0: دینا مننه حارث پلندو کې را سره پیغام شریک کټایم را سره ختم دی
1: جی یعقوب جان بھائی وسو خوشاله باد سیدو اوریدونکو ته دا یو پیغام ورکوم چې یعقوب جان بھائی چې کوم ډاکټر انتخاب کړل نو ښه ډاکټر انتخاب کړل الحمدلله دا صحیح ډاکټر انتخاب کړل او دا غلط ډاکټر انتخاب او یعقوب جان بھائی چې کوم نه کوي او یعقوب جان بھائی چې صحیح انتخاب کوي نو صحیح کوي نو اوریدونکو ته دا یو پیغام ورکوم چې کار پر ډاکټر صاحب چې کوم دی راځي نو تاسو ورسره خپل علاج وکړئ ان شاء الله تاسو دوه
0: مہربانی جی جی او زمنگا گاونډي هم خوشوي دا ماشالله سما خوشاله دا اوس او بای مونز بای په ناستا کو د دردونو د لاسه کنانو اوس په ولاړه کوي می امنا پرام کلا بټم امنا چې خلک مې سجو کې کنه لومبه وي السلام علیکم هم لومبه سلام جو سیدا په هر حال ډیر مننه ډیر زیات شکریا دا خو ډیر زیات د خوشاله خبر ده هم هاي هلو بای وفا هاي هلو بی وفا برو څنګه یې تاسو امي ابو څنګه دی امی ابو بالکل ٹک ٹاک تھی زما ہم او چی اے برو کال اٹن کا کنا زما آلس نت سلام آئی ایم ایمن ہان پرام سوابی شویڑا ایمن ڈیرو ڈیرو زیادہ شکریہ ڈیرے میرو بانی ٹائم را سر ختم دے نکس پروگرام کے بیستا کال شامل ہوں مہان ڈیرو زیادہ شکریہ جی وفا منگ تا سلام میسیج گوی چی سلام کو کو بائی سنگئی او چی امن دے پروگرام ڈیر نائس دے او چی بائی تا بیارا لی زلپا تا سلام جویریا تا سلام او ټول مینوالو ته سلام او تاسو ته سپیشل سلام وفا پرام ثوابي وفا ډیر ډیر زیات شکر وفا شیر درالې ګل خدا بل پروگرام کې شامل و مهم سلام بای پروگرام زبردست دی زبردست دی ګلانیا پرام جلسې ډیر مننه جلسې نه ډیر ډیر زیات شکریا سلام بای څنګه بای پروگرام خیسته نه دی جویریا ثوابي سے سب کو سلام علیکم سلام جویریا بہت بہت شکریہ پروگرام میں میسج کرنے کا اور دس کار دے کنے سماگرانو کو درمندو رجن کو ٹائم راسرا مکمل تو گبانے ختم دے کچا تو ہم دے ہڈو کو مسئلے وی دچا ہڈو کی مات چھو یاد ماتے دونا پس غلط پی بنشی ہوئی چا تو ہم دے محروم مسئلے وی چا تو ہم دے پٹو مسئلے وی چا تو ہم دے جڑو نو مسئلے وی دچا لاسن اخ پیسن کی گیا نے کی ڈکی گی گرانو کو درمندو رجن کو دین علاوہ دچا دخ پڈو کو تو گن بنشی ہوئی دین علاوہ سماگرانو کو درمندو رجن کو شوگر دوج استاس ہڈو کی دردونا کوی دے شوگر دوج استاس اوگی ان ہتن ہٹی کی گی دساسو ہڈو کی چکم دے ورجی گی تاسو څه قسمه مسله هم د هډوکو وی زماګرانو کتر من درځونکو کده پټ وی کده مرو وی کده جوړونو وی نو بالکل جناب د اسلام آباد نستاسو د پارا ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس چې کم دې ایکس رجسٹر پاتې شوی دی ګرانو کتر من درځونکو راشه د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج وکي ان شاء الله لا پک پتا سول شپای کامل درګي ډاکټر طارق رحیم صاحب د اتوار پر روز باندې سحر د اتوبو جنو واخلي ما زیګر تر سلورو بجو پوری موجود وی پارتوپیډک ان ټراما سنټر سوابه کې پارتوپیډک ٹراما سینٹر سوابے چرت دے کل چتا سوابے تراشی سوابی جہانگیرہ روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ کے السیٹ سنجیتا محامہ بلال پلازا سوابی جہانگیرہ روڈ کنڈا موڑ السیٹ سنجیتا محامہ بلال پلازا کی ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی کچری تاسو زان نمبر غسل واڑے یا مزید معلومات ڈاکٹر سے بارہ کی طرح سے کول واڑے نو پجی نمبر وانے کالو کے 0314 151 3232 0314 151 3232 جوزل بیا اور جی 0314 151 3232 پدی نمبر باندې کالو کې ګرانو کدر مند اوریدن کو په پښتو کې هم درته یو ځل بیا به مم 03 1 3 2 3 2 یعنی کې 0314 151 3232 په دغه نمبر باندې کالو کې زما ګرانو کدر مند اوریدن کو او مزید معلومات ډاکټر سے بارا کی ترلاسه کوي کپټول پروگرام کې د کیپ جان جدون سره سره خبر شو وي چې تاسو خاطر په درن شو ډون لسن جوړ کوم بخنه معذرت غواړم ان شاء الله کجونه باکو لکه مرګل ګرینو کو وجود کې ساګانې غړي دي راغړي دي اوسل بیا ملاقات کی هم دي جن نه هم دي پینل نام ورک خپل قدردان مهربان ار جی کیپ جان جدون له اجازه د

چې د ټول عمر ګناهونه مې پرماف شي رب، داسې او سجده مې په نصیب کړي. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب دی ماتوی لشی ایم شاہ، یعنی کہ مبارک شو دے پروگرام نوم دے د صحت خبر ہے. مینوالو سنگئی ٹھیک ٹھاک ہے، روغ رمٹ خوشحال بھائے، امید درب دے چھ خبر ہے، روغ جوڑ خوشحال بھائے. او کو جون کے سواٹ گارڈ راضی یا س جون کے داسی سے خبر راضی چھ اگتا سو پریشان کوے پریشان کوی او اغا بیا مطلب دے تا سو تا خفگانونا زڑتا چوے بیا خفگانونا بیا لگ شانتے اگدی گیا غینا بیا مرضونا جوڑی گی او تا اس طرح پریشانے راغلی نو خصوصی تو گبانے اللہ دیو کی چاہا پریشانے دے اللہ ستاسو ختمی کی او کم مرضونا چی دی کستاسو دا سے مرضونا دی چیغا ارزی دی کاغا پاخ دی نو اللہ میں سمم کوا اللہ مو دخپل خلے لارے دارو کا اللہ مو حس ہم مکوا جی آمین. اب ادا خو جون دے خپکے گمل علی کل تور او کل سپینا کل بسوک سیو کل برازی کل بد اسلم آتی گی کل بد ازر راٹو لی گی کل بتانا سوک خپائی کل بتر چانا خپائی کل بتانا سوک سیو کل بتر چانا زی کل بتر چالا زلم آتے و کل بتالا زلم خلق ماتے. انا پتی خو دنیا روان دا

0: اول جناب یو زلی بیاداو سهر کلی پخیر آغلی ستڑی بشی سنگی جماعت آستو بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے ماسر پروگرام کی موجود دی ورزم با حاغی طرف تا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب سنگی خیئی ٹک ٹاک
1: الحمدللہ زب بالکل ٹک ٹاک دا اللہ کرم دا اللہ احسان تاسو سنگ حال دی
0: دا اللہ کرم دے ساس دعا گانی دی او خپل وائے
1: او بس تاسو دعا گانی دی زمون مینه وړ دعا گانی دی
0: دا خبر ا
1: خبر وقتی انسان تنگی گی انسان کی ٹینشن کی نا جو گور جدل دستا عزت
0: پکاری
1: بالکل خبر ہے انسان الطا جگڑی ہوگی مشتو گریبان جی دینا خبر ہے بیک ٹو
0: بیک اصل کے گور دا سیزن ماتا سنز دکڑی دی کل اچھے مطلب دا دے ریلیکس نہیں پہ ہو جائے گی کہنا
1: بالکل
0: التبتا تا بیماری ډیره زیاتې لګي
1: بالکل
0: زکه چې ستا مطلب دل ته کله ستا زه دا زه خفوي دا دماغ
1: جی جی
0: نو ستا ټول بدن ته نقصانی
1: بالکل
0: نو مطلب کم زه کې چې ته خفه نه الته زما
1: بالکل
0: کم زه کې چې ته تا ته سو تکلیف درکې دا غزه نه بالکل لری لری
1: لری لری بالکل لری او ک جون سو غواړي چې یاره زما جون دی خوشاله سره تیر شي نو دی و د تو تو مې مې نه ځان ساتي او کتا سو دا انا مسله جوړوي او تو تو مې مې کوي چې ز يم و چې ز تصویر ز سوا سیر نو بیا لو بوران دا بیا لو با نه جوړيږي بیا سدي عمدا غسي مسله سیوا کی
0: بیماری برتا لگی
1: بیماری نو بیماری دا کی گزیر بیماری بیا چ دماغی ذہنی بیماری شروع شین بیا ٹول فزیکلی بیماری نے شروع شین چے سر بتا سو گوری چ سو د ٹینشن ڈپریشن مریض نو اغا تا بیا لوگا دن لگی زڑے خفئی میدا ڈسٹرب بھی جے میدا ڈسٹرب شون اغا خوراک نہ کہ خوراک ڈنگ دا صحت بخرابی گی دا صحت باندې باغ منفی اثر شروع کی یا ذہن بے کمزور کی یاداش بے کمزور کی نور چ کم دا انرجی دا جسم کے با کمی گی نو دینا بہتر خبر دادا خیر خلق آغا جی چے دا جنگ شور نہ زانو ساتھ
0: خا ڈاکٹر صاحب دارا تو اینن ہاسپٹل کے حیدر مومن ہاسپٹل کے اوپر ڈی سنگا وا اور ادن کی سنگا و راغلی کم کم زین راغلی کم کم مرزون
1: جی جی بالکل بالکل ماشاء اللہ مخو جی مائج خلق بستڑی وی اخترون کے سیل سپاٹی بے کڑی وی نستڑی بھائی منگ بوتا نہیں آدی گو تاسو یقین نو کہی دے منڈے ورز نہ خید لکم گج کلا سٹارٹ اگس تے دے نو خرش کش دن ماشاء اللہ خرش کش او تاسو یقین نو کہ مرزان وی ڈاکٹر سے منگا د جمعیو دختیم را گلیو اساس کلینک بند نو نو ما اور تو وی دا لا بندی گانا نو مونگ دا ستا ویلو چی مونگ بدا پورا افتا چوٹی دا او دا پیر روزی نمم گا شروعات کو
0: صحیح
1: نو دونا دا ایک گوری تاسو گو رئی دا نمینوال دونا اخلاصی چی تاسو پروگرام لگے دل مونگ اکا تاسو را گلی مونگ با ریکارڈنگ پروگرام مونگ چلو لو چونگی اس خود چونگی بس مونگا لائی پروگرام مونگا کو نو بالکل تاسو پروگرام ہو رئی اور پروگرام دے خلق شوق سره وری
0: بالکل
1: شکریہ صاحب جی جتا ورنہ جی تاسو پروگرام ہو رہی او موږ به تاسو نه اعتماد کوي ٹرسٹ کوي او موږ راځي دا تاسو ډیر زیات مننه یو ځل بیا شکریہ او امشا سے مریضان خو تاسو پته چې مختلف راځي مختلف بیمارو والا مریضان راځي ایک دردونو مریضان دی ایک د میدی مریضان دی او میدی خو ډیر زیات شکرنه چې غوخه منخه خورلې شي نو خامخا د میدی حواله سره مریضان سیوا شي وي دي ابل چکم زمغا نن چې ما چکم مریضان زیات هغه د بی ولاده کې سيزو او تاسو یې ګینو کې هر مریض اتلو او د خوشخبری خبره راوړه دا پرونو سره خبره شروع ده پرونو سو کیسه الحمدلله دغه کوم جوړه راغلی و زرانو پریگننسی پوزیټیو و نن بیا الحمدلله داسې کسان دالو شپږو جوړې وي دغه الحمدلله پریگننسی حمل شوی او دې کې داسې کیسو چې صرف نارینه مسلې نو هغه مسلې حل شوی نو دغه سي د بوسیرو کیسو هغه ماشاءالله کور شیو دردونو امراض چې کوم جوړونو غټ جوړونو روماتیزم مریضان دغه ماشاءالله ټیک شیو د زړه مریضان ډیر زیات راغلیو بلډ پریشر د زړه تب دزړه د چاته سو کې جوړه ول نه بنچي وی چا چا وړه کمزوري شي سو مزل نشي کوله ناس تپاستا کی مشکلې پتلو کی مشکل وی الحمدلله غ مرزان تو ټیک شي باک مکس مرزان کې د ماشومان ماشومان چې کوم مسائل وی د شپې چې کټ کی متیازي کوي دا غي ګلې وی چا خټه کی چنجیو او دغه سی سکن حواله سره چمڑے حواله زنانو اکثر دا مسلې زیاتی زنانو کیسونه دمو اکثر کیسونه زنانو کیسه زیاتی او دا مخ باندې زوانه کې دانی چې دغه بل دا غټې دو مرزان ډېر زیاتو دا پکې و چې کوم کمزوري مو غټې دل واړو دغه مرزان ماشاءالله دې کې زړه مرزان چې کومه خوشي او چې کوم نیوی غیب راغلی نو نیوی مرزان پکې ډېر زیات راغلی نو ماشاءالله ورسخه مصروف وا او زیاد خیرت تاسو سره پروگرام کې حاضر یم
0: چې ډېر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه مینوالو ما سره راز ډاکټر سکندر حیات صاحب دی مینوالو ډاکټر سکندر حیات صاحب څنګه جماعت استو وی دوی دل تو پیډی کې بلها مریضان ګوري مطلب د لر لر زین ناراضي او هغه مریضان کم چې سم ډېر زیات ډاکټرانو باندې ګرځېدلی یقینو کې مینوالو ګور زما هیڅ قسمه داسې صدقه نشته پر ډاکټرانو باندې خو ما ته پته ده چې معاشره کې بلکې په دې ثوابه کې بلها خکل ډاکټران شته خکل مطلب دا چې داغي کار خکل دی اغي قابل دی او اغي پو یدی نزکه په هاسپټل کې ناشتی ٹھیک شو خو ځینې په کې دا سیدی چې هغه صرف په خپل خوله باندې او بس هغه مریضان ګوري خو بس دغه وقتی دغه کې بیا رستو چې کم دی وی الله دې وته خیر وکي نه دا سیدا چې الله دې هر یو ډاکټر لپو هور کی چې په کم ځای کې ډاکټر دی الله دې ول د مریضانو لپاره شفا واچي مینوالو مونږ به زیدم کو ترپګنې بم کو دشمنې بم کو تاویلې ماویلې بم کو دروغ بم وایو رښتیا بم وایو خو چې په صحت باندې روغ یو لکه مطلب دا دی چې په صحت روغ یو نو دار سکیږي توبم شتا د دغه د پاره په سچ باندې سړی توبه وباسي کم کار چې زمونږ غلط ته کم عادت چې زمونږ غلط ته خو دا سیدا چې بیا

0: دا چکم دا ریڑھ کی ہڈی وی پتی کی چکم دا حرام ماز پتی کی رسولی جوڑی دغه سے بجسم کے پ تس بقتل دے چربئی غوٹی جوڑی سی دم ٹیومر دی خو لیکن دا دی تم لائپوما وایو دم خطرناک دی خو لیکن بعض اوقات دردم کئی بعض اوقات نہ کئی رسولی پ جسم کی ہر زی جوڑی سی بل رسولی پ اڈوکی کی جوڑی اڈوکی بون ٹیومر صرف مسلس کی نہیں جڑی گی دا اڈوکی کی عمدہ رسولائی جڑی گی نو آغا بیا ای دا مونگا بون ٹیمر وائی دا اڈوکی رسولائی نو دا ہم دا دی یو سادہ او پدی کیم خطرناک رسولائی کی دیش ما سر دا سی ریسنلی اسی کیسز راگی لی دی رو چی آغا دا کم انڈیکس فنگر دا شادت گو تا پدی کی دا غی دا چکم اڈوکی دا سر دی کی دا غی ٹیمر جوڑ شیو نو دا آغای لی خطرناک آمو ایسا ٹیسٹ میں سکڑے ہو الحمدللہ مانی ٹیوب نو گناہ ختم شے دے ٹھیک شے
1: ہا ماشاءاللہ
0: اور دغه سی کامن ٹیومر دے پزنانو کی ډیر زیات کامن دے چونکہ دم پروگرام دا اصلاح دا پاروی او اویرنس دا پاروی نو دی کی شرم نه دے بکار گا خویند میں چاچی بریسٹ ٹیومر وی
1: آو
0: کم چاتیا نو ٹیومر چی وی دا ہوتا سو کتری دے ام شی وی دی دی تم کو پنک ریبن وایو الحمدللہ دا تقریبا 7-8 کیسز ما سلتا اس ما رپورٹ کل اور مال ڈاکٹرانو سرجرانو رولی گل الحمدللہ غی ٹریٹمنٹ کو ٹھیک شو دی کی دے سدا دا یوز ایبل زے کسانی الحمدللہ دی کی تقریبا ینگ لیڈیزم دی او چکم وعدے کڑی اغم پکی دی الحمدللہ اغم ٹھیک شی دی نو بریسٹ ٹیومر یعنی کی دا سینو چکم رسولی دی دا ہم کامن دی دا ہم ریزیت چوڑی دیکھیں دا خطرناک اور سادہ بھی خطرناک کمی اور سادہ بکی سیوا بھی دا ہم یو دی علاج ممکن دے اور صرف ہم پیتے کی گوری دایا ساتھ ہے اور بیا دا سکتلی چی کلا یو سیز یو کیس خراب شی چی دا ہر بیماری یو سٹیج بھی لگا اس دا ہر بیماری لگا یو بیماری دا ہر سلور سٹیج دی پس سلور سٹیج بھی کہ فرس سٹیج کی اور سیکنڈ سٹیج کی بیماری کا اور کی اگر ہر علاج سر بیا کور کی
1: صحیح
0: دغه ځکه د تھرد او فورث راوند بیا علاج سر نه کور کی ولی چې بیا خولی ډیمیج ڈی این اے اور استاسو ار این اے او استاسو بون میر بیا کار نه کوي بیا اگر بیماری ریورس کی گینه ختمی گینه ار ریورسیبل شی سیز بیا یک باندې دوا نه اثر نه کوي نو بیا هغه بیا سو هغه لا علاج شي نو هغه هغه کی بیا مودا وځي دا خو پیسې باندې کی نه دا هر بیماری خپل سټیج دی دا ځکه مونږ وایو چې کله داسې بیماری گئی نو خامخا هغه باندې غور فکر کوی چې دا سیز ما کې دا یا ټیومر دی یا رسولی دا یا سنور څه کیږي دا وړي رالو او دې لپاره مونږ رجوع پکار دی چا سره ډاکټر سره یو مستند ډاکټر سره رجوع پکار دی تیلار ګوسو ولنه صحیح ډاکټر یا الوپیتیک وی یا هومیوپیتیک وی دا دوه قسم ډاکټران دي دا صحیح علم والے بھی فیزیولوجی وی لے بھی سائیکالوجی پیتھالوجی ہر سے مطلب میڈیکل
1: سو مخامک ڈاکٹر لو کچھ اور سے ڈرپ پاتا ولے انجیکشن بولے
0: آج کم فرسٹ ایڈ اخ پدی سن نپی ہے نا او تا فرسٹ ایڈ ڈاکٹر نا او تا فرسٹ ایڈ در کی تا دردونی نو ولی دردونی دار نہ معلوم بس سن نہ لگی دا غلط خبر ہے غا واحد دا ڈاکٹر ان یو لگا منگا ہم پے ڈاکٹر شو کم کم دا الوپیتھک ڈاکٹر انگریزی ڈاکٹر دے دا مرض تشخیص کی و بیا زم مرض تشخیص تو اس پتہ دا خ اعلی دے چے مونگا ترسو پر مرض تشخیص نہیں کنے مون دوی نور پاسان نہیں لی و بیا زم مرض معلوم مول دا سی چ لگا یو مونگا فزیکلی مگو بل بیا مونگا مرض تبوس کی بیدا درد دے لبی فار ایگزامپل پر رسولی دے پدی کی درد کی لگی یاد ہے کنا بریسٹ ٹیومر دے دا سخت ہے کدا نرم دا دا ہارڈ ہارڈ وی نو ہے دا پر بیل دوی دا کنڈر میں نہیں دے پارا بیلا دوئی دا مطلب در رسولی سخت و نرم بھی کرا نو کا سخت دا بیلا دوئی دا کلکیری فلور کی دیشی کونیم کی دیشی او کنڈر میں دا نو آئی دا پارا بیا کلکیری کارب کی دیشی ٹھیک شو جی ایدہ پارا بریٹا میور کی دیشی نور وغیر وغیر کم دی دا غصے دو بو رسولی در دا پارا مگا سیلیشیا کی دیشی دا غصی دا پارا پیس میری فیکا کی دیشی نو بیا ڈیپینڈ کی دا مریض کنڈیشن دا مریض بیمارہ ہی باندے لیکن کامن مونږ چې کوم کیسز راځي هغه د بچدانې رسولي او مونږ د بارا چې کوم راځي بریسټ ټیومر دا ډېر کامن دی او سیسټ والا ټیومر دا ډېر زیات دی او الحمدلله زما د فایبرډ کیس الحمدلله هم د تر ډېر زیات راغلي دی او ټیک شوی دی
1: صحیح دی جی ها ډاکټر صاحب دا راته وایي چې دا خو مونږ ته پتا ولګي رسنګ چې تاسو وایي کنه دا علم مونږ ته شو خو دا راته وایي چې دا ولی کیگی
0: دا ولی کی گوری جی اس لگا اس یو تسمی ہارمون تبادلہ کی بس سٹارٹ کی موچ کلا جنے بالغ کی گی نو اگ استروجن ہارمون ریلیز کی گی اووری سادہ وچ کلا دا ہارمون ریلیز کی نو ایک بیا کمی بشی راځي اور اس سائیڈ ڈیولپ نشی فالیکل سٹیمولیٹ نشی یو خبر کل چ اینڈ کی نو اینڈ اف دی چکم سائیکل وی مینوپاز سائیکل نو پدی کی بیا مونگا گورو چ جینیٹیکلی زو وراثتی بیماری پسی زو چتا آیا دے مریض نیانی نیاتا موردا تروڑ چاکدا سیزو نو مطلب بیماری کنا جینیٹیکل روانی یو خدا گئی بل چکم متا سو پیتھولوجیکلی چکم دا ہارمون بس ادا ایسٹروجن ہارمون بندیدو بو وجہ بندی
1: دا خو خیر زنانو دا پارا شدا خو پسڑو کی ہم کی دی
0: سڑو کس گورا جینیٹک دے لگ کدا کینسر ٹیومر دے کینسر والا
1: دا بچ دانے نے علاوہ رتے یادو
0: اون اگ بیا جینیٹیکلی دے بل دا کینسر خلیو چکم ڈیولپمنٹ دے اگا لگا اس ایلوپیتھی سٹو کا کوئی چ ان نون کازز دی لیکن منگو چ نہ کاز دا چ دا میازم دے دا یو دا سے میازم دے چ دا دم پر جسم کی وینا کی شامل دے دا سے بیماری جی خاندانی بیماری یارا روانی وی کینسر شو شوگر شو ٹی بی شو دا گردو بیماری فیل فیل کے دو دا سے نور دا سے لگا ٹیومر شو دا بیماری دا منتفی راست کے ملائی وی دا ہر چاہتا نہیں لگا دا خوش بھی خانہ گڑ بیماری شو دا دیر کامن دا بلڈ پریشر شو دا منتا جنیٹیکلی بیماری ملاوی گی وراثت کی ملاوی گی مگو دا موروسی بیماری نہیں دی موروسی مطلب مور موروسیت
1: دا غا زید را رو
0: آغا سیڈ نم منتا ملاوی گی دا غا یو دا دی غٹا وجہ دا باقی لائف سٹائل ہم دیکھ دیکھ لگا اس لائف سٹائل دا دے چی مونگ اس یو مونگا ہیلدی خوراک نکو یو خوراک دے مونگا اگا سنتھیٹک دے مصنوعی دے اگے با سائیڈ افیکٹ سی دا زم پ جسم کی پزم با خلیو کے ریڈیکلز جوڑ سی اگا خلیے چکم خراب خلیے دی اگا سیوا سی اگا خراب خلیے بیا میٹاسٹیٹک سی میٹاسٹیٹک مطلب دا خلیے دیو زین بل ایک بچی وا جائی کدا بچی وا جو ستا جسم کی خوارش دا یو ڈیر مطلب موضوعی مرض دے موضوعی مرض دے چ کینسر خدا کینسر علامات فرسٹ ہے جو بالکل پتہ نہیں لگی اور سب ماشاء اللہ ٹول ڈاکٹرانی ہوں باہر کور کے ڈاکٹر آندی باہر چم گاؤں کے ڈاکٹر آندی کے نا مطلب پلان کے ڈاکٹر پلان کی اردا ہوئے پلان کی خدا ہوئے پلان کی خز اردا ہوئے ڈاکٹر ہونی مونگ دانا ڈاکٹران رکڑی ہوئی جب مونگ مشرب ورکو نا جوش دا دوی والا داو کا بس ٹھیک بچی نا مونگ بیا علامات بیا غیب کو چکالا مونگ علامات غیب کی نبیا زمونگا بیماری سیوا کی سیوا کی نبیا چکالا مونگ خبری چکالا مونگ رو ورزی کو نبیا مونگ دا اوچا اس مونگ علاج بکر آگا ٹائم بیا علاج کارن کی نو سٹارٹ ہوتا سوالو چی دا ولی کی ہارمون وجہ موروسیت وجہ
1: صحیح ہے ہاں پتی کے ڈاکٹر سے مونگ تا پتہ سنگ لگی چاہے زما دنن رسولے دی ددی مطلب دا دے تا سوچ سٹارٹ کے
0: جی بالکل
1: ندی و پتہ سنگ مونگ تلی کی چزم کو بدن کے رسولے
0: سیوا کی رے بیچ کلم خبر چ کلم رور دی گو بیا مون دا او چا اس مون علاج پکا اگا ٹائم بیا علاج کارن کی نو سٹارٹ ہوتا سوالو چدا ولی کی ہارمون وجہ موروثیت وجہ
1: صحیح ہے ہاں پتی کے ڈاکٹر سے مونگ تو پتہ سنگ لگی چاہے زما دنن رسولے دی ددی مطلب دا دے تا سوچ سٹارٹ کے
0: جی بالکل
1: ندی و پتہ سنگ مونگ تلی کی چیزوں پہ بدن کے رسولے دی
0: جی بالکل کلی خبر یو خوب پرومیننٹ رسولے

0: شدید درد بگی،
1: درد به هر ٹیم بھی اور شدید درد بھائی، اب گولو بازی میں ٹکی ایسا کہہ رہی سر نظر ہم خرابی گی اسے نو دا دا برین ٹیومر وہ جو سر سر چکرم رہتے شی سر الٹے میں رہتے شی تا کلا بنگا ایم آر آئی کو سیٹی برین کو کے پتہ لگی ٹھیک شو جی دغا سی زمگا نظرانو چکم رسولے دی فائبرائڈ یوٹرائن فائبرائڈ چکم اگے دس سمجھ کلا میرو پاس سٹیج گئی جیسے کہ بلیڈنگ ہیوی بلیڈنگ کی بلیڈنگ کوئی ہیوی بلیڈنگ کی سیوا بلیڈنگ کی اوچے تم گا الٹرا ساؤنڈ بس نہیں رسولے رو یا ائی پریگننسی نے کی ہاں نو تم گا الٹرا ساؤنڈ کوئی جمع پوس پوس ہوگی نوں نے میں دڑ کی ما بانج کم دا غدر سر رازی زور می ڈ زیاتی دا یا مگا سو دا اس مگا خویلی کا ڈاکٹر خویلی وی ڈاکٹر کو سبق ویلے دے جس میں سٹڈی کرے دے علامات خود پتہ ہی جو دے بردا ٹیسٹ کچھ کنفرم کچھ کنفرم گڈا روزی لیکن سس سوالو جب مگ تو بسیں گے بدل نو یو عام کس تے پتہ لے عام کس بخام ہا ڈاکٹر لزی اب ہوتا اب اب مرض تشخیص کی جب مرض تشخیص شو علاج آسان شو
0: د بدن لکه د بدن کې چې مطلب دا د اوس لایپوما ده ٹھیک شو لایپوما ده نه دا خو سر نقصان نه ور کوي
1: لایپوما نقصان نه ور کوي خو لیکن دا د چربی غوټي دي دام خني مطلب انسان ڈسٹرب کوي کنه بدخکاری کنه مستاسو چې کله هم مستاسو چې کم دا کم سسٹم دے چې کم چربی جوړي کنه فیٹس چې کم دي نو دا فیٹس کی فیٹس کله بدن کې سیوا شوه جوړي کنه نو چې کله فیټ زمو بدن کې سیوا شي ایکسترا فیټ نو هغه به سې وځي نو ګټه جوړي نو دې لپاره
0: دا په بدن کې په هر ځای کې کې دي
1: کې دي ها سکن کې چمړه کې اکثر لیدا بدن دې سره مسلز نه انوال دا صرف چربي وي چربي غټه دي کې مسلز ټیشو نه انوال
0: ها جی
1: چربي ټیشو
0: کچری مطلب دا چا لایفوما وی او دڈی رمودی
1: لایفوما نی جڑل پگا لایفوما ٹکی گی الحمدللہ او پتی دوی سر لیکن الوپیتھک دا نو ٹکی گی اور نو دے سرجری کول پگا دی
0: صحیح
1: او چکم کینسر خولیا کو چ او دی جڑل سرجری کنا بس بچی وا چی سیوا شی خوارش او دا کینسر دور مبوزی مرز دی
0: او زیات تر کم رسول دا کینسر علامات تی لک کم زے کدا سی
1: کینسر ور رسول کی وتاست تو درد دی زیار کی
0: شدید درد
1: جو عام کس تو پتہ لگی چیز داغا بس تاسم میں سر درد جات کو گنا نو تو کس بل زیر کی ویر بجود کی نو آغا با درد بنے کلا رہی درد بدور شدید درد دی چیز تاسو مریض نیش برداشت کو لے چگیم بیو ایسا رہا ستنی مغتا لگا بنا ٹکی مپیش دا در کینسر طرف تراو آن دخوا
0: خواب کینسر طرف آن دا چی کلپ ہومپیتک بیا دا دی علاجو کی پڑھوں بی لگا
1: شروعات فرس ٹیج سیکنڈ ٹیج کی جب پتہ ہولے گی الحمدللہ نو مریض ڈیزر کور کی تھرڈ فورس کے خوبیا دیر مشکل چی
0: او نور دا ہومپیتک علاج دی زبردست ہے
1: ہومپیتک علاج گوری جی دا دا نن سبا کا نن چکم اس چکم سدی روانہ دا 21 صدی دا دا دی علاج دے زمون آغا انگریزی ڈاکٹران اگر دی طرح کنورٹ شو نیوٹراسوٹک کی اپناو کو الٹرنیٹ میڈیسن اپناو کو ائی تے پتہ لگے چ بئی دا چکم اینٹی بایوٹک دی اس دا ریزسٹنس پیدا کیو دا نقصان دی دی اخبل دا سو گور زمون چکم چکم سی ایم ایچ ڈاکٹران دی کم زمون گا چکم فورس فور ڈاکٹرز دی اگے زمون ہوں پتہ کو ریکمینڈ کی ای خپل زیات تر علاج د ہومپیتھک کی یا ہربل کی ای تخ پتہ خو لیکن پتہ چی بئی اسیز مونگ ال تک مونگ تک مونگ یہ مسئلہ کا مونگ جو ٹک شو مسئلہ مونگ یہ دا او شو ڈاکٹر تا پتہ چے خپل ایمرجنسی ڈاکٹر دے استعمالی جگہ ہربل یا ہومیوپیتھک نو تا پتہ جو سیز دس رز چلے دے شما او بارا منم دا دوی خور مٹک بشم کرے دین ما تو ڈاکٹر راغلیو ینگ ڈاکٹر او او راغلی دا گردو کان دا بارا ڈاکٹر سے بار بار لیتوٹرپسی کو ہم مزن رہ گئی لیتوٹرپسی مطلب دا گردہ کے سٹن لگو دا گردے نے کانی باسا اس دن تنگ رہ لگو بس اس مالا اس کی میج ڈاکٹر رالو چے تو ہن پتہ کلا جو کا ما تے وی اگر تے ما گتے تو بچے ہن پتہ کلا جو کا جس دا گردے میں صفاشی ٹکشی او دا دوبارہ کانی جوڑم نے کی تے پر بس لے کم نے ہاؤ میں پتہ کلا جو
0: صحیح
1: دا اس پڑھ لے کا خلق دی دی طرف دلی دی او دا پڑھ لے کو خلق علاج دے چے بھی ولے تے پجے نقصان نشتا
0: صحیح
1: اور ایک ٹیم ورک کول دی دری میچ تیس پگ میچ الحمدللہ مریض ٹھیک ٹھاک
0: تے بننے کو ڈاکٹر صاحب ٹائم راس ساتھ سوڈی رضیا تے بننے کو شکریہ دیا بننے ہو
1: شکریہ اللہ اللہ
0: ڈاکٹر سکندر حیات صاحب کم چپا حیدر مومن ہسپتال کے سہر د 9 بجو نا تر 500 بجو پورے سہر د 9 بجو نا 500 بجو پوری موجود وی د اتوار پورس د دوی چوٹی ہوئی

0: ویڈیو کا خوان تو مزہ تلی رہے چکر ڈاکٹر صاحب دغه دواړه چنلی واغس دی الحمدللہ پلیس نرکیا غ جوش جذبه واپس را پیدا شو نو اس لګه دال زمان خواګل اس نر دینه من تازه واخلی چې په کورونو نو پوسټ تاسو د پاره ڈاکٹر صاحب دغه چنلی اخلی نو لګه نور لګه مون تاسو ته نور د خپل د تاسو د پاره چې زمون دا کم نیت صفاده ڈاکٹر صاحب چې تاسو د پاره دا کم نیت صفاده کم سوچ صفاره لګه دی اندازه به تاسو د سنه لګوي خو دغه د درې چیزونه دي چې تاسو به د دین اندازه لګوي
1: ګوره ګوره اسانه خبره دار کنه چې لګتا د چینل بارے کی خبر اوکڑا یقینی خبر کو مونگ تو گورے ددی اس قسم اس قسم ضرورت نشترے دا پک کروڑوں روپو بانے مونگ اغستے رے او درد یقینی خبر کوما چپ کروڑوں روپو بانے خدا لگا ہر چاہتا پتہ لگا نا چپ کروڑوں روپو بانے دنیا گٹ گٹ کاروبار نکی گی خلق تین دورزی لس لکا شل شل لکا روپئے گٹ لیشی خو مونگ د خپل کاروبار سوچ نہ کرلو مونگ دا سوچ کرلو چی دا لسنرز مونگ لے مینر آکڑی دا مونگ دا زیرو نا ہیرو کریو او مونگ غوالو دا چی مونگ دا خلق زان سرا منسلک اوساتو اس کے انسان مونگ نا پنس خبر وانے خفکی گی او اگا پا دے باندے وائی چی نکنہ احسان اللہ اومن بلے گیا دا, دا, دا, دا لسو بجو دا پروگرام نا شروع شا تر یولس بجو پوری بچ گم دے سان اللہ من زمانو مخلی یا بد یولس نوال تر دولس بجو پوری باسیت چگم دے زمانو بانے پروگرام کئی نرور دونا ٹیم زمون سر نشتا دے دومرا وقت زمون سر نشتا بل بل بل گٹ خبر دا گوما دا اورز دا دولس بجو نوالا تر یولس بجو پوری پر تہذیب ریڈیو نیٹ ورک باندے زمون دا پروگرام کی یو دار تزے یقینی خبر گوما دا تہذیب دا ریڈیو چگم یو گھنٹہ دا یو گھنٹہ اگ پل کن روپو بانے دا زی چونگی پیسے نہ ویل گواڑما پلکن روپو باندھے آگ پروگرام دا دولس بجو نہ والا تر یوی بجے پوری آگ پروگرام ریکارڈنگ دا ڈاکٹر صاحب چلے گی ریکارڈنگ او دا دا اس نا
0: جی جی
1: دا چکل نا زمونگ بیلڈونا شروع شوی دی دا او کال زمونگ دا بیلڈونا وشول او کال غٹ غٹ غٹ مقام یا غٹ سفر لری گنا
0: بے شک
1: او روز ارمیاش کی سلور لکا پنزل روپے ور کول او اگی بانے صرف ریکارڈنگ پروگرام چلول نو تسوی چی آئے لکا ولی دا پیسی یوازی دستا خوخی دی ولی دا زمونگ نا دی خوخی سن دا ہر چا خوخی دی دا ہر چا خوخی دی چونکہ مونگ تا سمیلاوی گی مونگ تا دا خلقو دا غمین ملاوی گی او مونگ دی دا بارا دا طول خلقو سر رایو زیو او مونگ سر منسلکی یو دا خلق دی مونگ سر صرف دومر اوکی چی دا حقیقت انتخاب دی اوکی او انشاءاللہ دیر خلقو کڑیم دی او انشاءاللہ دیر خلق بے کئیم بارال باسد دا خبریم دیر زیادی اوکڑلی خدا را تو آیا دنن کیک بارا کی ملک شان خبردار کجی آیا کیک با سون وقت کی مونگ ترا رسی گی او بل دارا تو آیا چی دا کیک دی سر ڈیزائن ور کڑی دی سس سیزون دی بلی کلی دی سنگ سنگ چل لی کڑی دی لگ میرا دین خبر کبل کی ما خود کیک ذکر اوکڑلو چی دا سی ہاف وائٹ کلر گرے گا نا پکچر کی مادر سے خکارے دلو نو تمہا تا دو آیا چی آیا کم کلر کی کیک دی او سر ٹائم بدا خیر رسی گی دا کیک
0: سر انشاءاللہ دا مطلب لس منٹا پکشتا دی جی انشاءاللہ لس منٹا پکشتا دی پا خیر سر چکیک پا انشاءاللہ رو رسی پا دا لس منٹا کی پا خیر سر ڈاکٹر سے رو رسی نو چی ڈاکٹر سے براشی نو ڈاکٹر سے پا خیر سر زان سر چکم دے کیک پم راوڑی او باقیدہ پا خیر سر ڈاکٹر سے ہم راروان دے دا کیک کلر چکم دے نو دا زما پخپل خو خو ور کړی دی دا سکن سکن کلر او پینک کلر دا ما دوړ یو ځای کړی دی
1: وا وا وا لکه دا لکه دا دوړ یو ځای شي
0: میکس دی خا سکن کلر او پینک کلر
1: دا اصل کې هغه پکچر ته ما تر لګل نو هغه پکچر کې جګم دی لکه د سی هاف وایټ ښکاری دی لوګنه نو خو سوري یار خفه کې او کنه سن بیا وی چې سړی را لږه کې ان نور دې بس شي شي دې لیکلې دا
0: پدی باندې مونږ ډیر خستا
1: نه اوسې وې دا لیکل اوسې کنه چې ګل کیک راو رسی کې
0: بیا چې ما خو دې سحر ویلم دې مزه ما چې کیک راو رسی نو بیا چې ایکسپلین کوم نو زم دې وړې
1: خو وا وا وا لکه ته چې ګل کیک زمونږ سره دې سټوډیو ته راو رسی کې د خیره او دغه کیک مونږ په ورځ یو شپې خروب خیره نو ته چې لکه دا بیا مزه وکي کنه
0: بیا ډیر مزه وکي
1: لکه کله چې کیک تر اخکا کې دا غینه مخ ته دوی ته دوه چې آیا پدی باندې لیکلې سوي سې دي او خا نه دا خو راته وایي چې دې لکه سمر کیک دی لکه ته سوي چې لکه سمر کیک دی دا راته وایي
0: دا کیک لکه قیمت یاد دی
1: نه نه قیمت نه لکه سمر پاوند دی مطلب لکه پاوند پرې دا خو لکه دا راته وایي چې لکه سمر کیک به وي لکه اسی فور ایگزامپل یو سیستم اته یاد کنه
0: یو سیستم ته یاد
1: نه سټوډیو کې نه کنه نو خلکو ته ښکاری نه چې ښکاری خلکو
0: دا کیک زبا لند دا کیک چې کوم دی دا کیک 10 پاوند کیک دی
1: او 10 پاوند خو ډیر زیاد غټي ګورې
0: زیاد نو دا اوچت ته کنه دا خو بلډینګ ته بلډینګ خو جنا بلډینګ
1: لکه اوچت باندې
0: او کنه پوچت باندې
1: لکه هایټ 10
0: جی جی جی جی دا کنه دا خو ډیر ما خو
1: نو تو نه غټ کیک باندې ته سګه تاسو خو سټوډیو کې یو ته یو زیم یو ډاکټر سیو د نور څه نشته دونه کې خو نه زخره ما او نه تخوري او نه خو راګر سیو
0: بیخینه زما وی چې سونه بهترین نو دا زوی مچ زما کی کو نه خو د ټولو نه اول کیک علی بای روړو یو از د ستاسو مشر روز زم د هیتر
1: علی بای روړو
0: علی بای یو کنا
1: خا خا ما اور ډاکټر سی بیا
0: نه پیله کیک ډاکټر سی وو په 12 تاریخ باندې راوړي
1: هغه
0: کی پر پیله کی چې کم دی زمونږ د هیتر محمد سپیتال د پیښور خار ډایریکټر علی پردیس بای روړو یو
1: هغه باسل کی زما په خیال د سپیتال د سټاف د سایډ نو کنا لکه هغه دا ویلی وو چې لکه دا زمام دی او زما د هیتر محمد سپیتال چې کم سټاف دی دا سره چې کم کسان کار کوي دا وی سایډ نو
0: او بل چکم دے دویم کیک زمونگ دیر خواگا لسنر دا خانی دا سوابی رو وڑیو او پرون چکم دریم کیک نو آغا زمونگ دا خواگی اجانے دا لاسو اجانے چکم دے کیک رو وڑیو نن دا غا سلورم کیک
1: او پرون کیک خستا خوخشوی ہو کرنا
0: پرون کیک ماشاللہ
1: ادوہ کیک نو ہوگی نا
0: دیر خیشتا
1: لگا دا سیو چی لکا یو سائیڈ اسکائی بلو کلر کیو او بل سائیڈ چکم دے پنک کلر
0: کیو دیر خیشتا تیار شوی ماشاللہ او دانن کیک چکم دے نو دا دستاسو خپل کشرور دا باسی تلی ملاکوز
1: باسی دستا خوڑیر مننم کوم چی کیک در اوڑے دیو بار بار مو آیا بس منگ تا پتر چی کیک در اوڑے
0: دیو سکی نا نا دا خو بس دول سرط یادم دا چو تا دا سی پریدم دا خو بس دول سرط یادم دا خو دا سی نپریدم
1: لگا دا کیک لگا زور لگا دو باسی
0: زور پا خوب باسو کنا
1: نا او دارا تو وی سو روپای دی ورکڑی دی پا دی کیک
0: بانی دا دیر ارزان جوڑ شوی دی دیر ارزان کم از کم زویم چی دی کی دیر ساڑی 9000 روپای باندی شوی دی ساڑی 9000 روپای ساڑی
1: نه نیم
0: روپے سنگ سبا ورځ خو زما په خیال کوثر باجی خشتی دا او سبا ورځ
1: الکه ماشاءالله دا دنیا خلک دی ګوره
0: نن نن هاسپټل تدری کی کو نه راغلی دی هاسپټل تدری کی کو نه تل کرو دی دا خلک دومره مینو محبت خو زه دی لیس نر دوایه ما چې تاسو مونږ لکه یک مراوړی ملگری بلڈونا پیغام
1: بے شک بالکل عمدہ خبر ہے بس خیر دیجیے سو کی بکی روڑی بارے خیر دے روڑے تاسو ډیر لری لری اوسې پہ خبر خار گئے اسپتال لے او تاسو چې دا غسر نه موږ د کیکون را رسوي را رسوي نو کې دشي چې د کیکون نو چې ګم دې ناشسته جوړ شي وي کنه نو اسان خبره ده دا چې لکه تاسو په خپل کور کې دن کې شانه کیک راوړي او چې کله موږ د کیک کټینګ کوو نو تاسو ګم دې دغه د کیک کټینګ کوي لکه څنګه چې ابل ورځ داګر سه همزه ګرو کړلو او ابل ورځ یو خورکې ویډیو مرالې ګلې و
0: دا
1: نوم تا ته یاد دی
0: واسه چې نوم ز نوم ما ته نه دی یاد ما دې روټ
1: په څو کته خپل لګتا ویډیو بیا ما ته خو دل نو ډېر خپل یو بهترین کې طریقې سره غوینا ستو ما شومان هم ځان سره راځي زګړي او کیک یہ کٹ کولو زما بخیل پروگرام زمونګ لگا وره
0: پروگرام اوری باقاعده پروگرام اوری او کا خو زما میسج زما دا پروگرام आवाज اوری
1: جی جی
0: نو دوپاره ما ته پتہ 0306 نمبر واتس اپ کو صرف خپل نمبر ولې کې دا ټول سر دي دستا سو دا نوم خاص ز په دا پروگرام کې یادو مې
1: بس ډیر ډیر ګورې لگا دا کنه چې لگا اغه وی کنه وی خلک دل ډیر د کرونو کرونو روپو کا کیک هم وروړي خو کنه یا جړي د
0: تبسوای خو قسم درته کوم چې ما دا ویډیو کتو دغه ماشومان رو ټول کړی او دغه مجمع کې دا شي زنه میزنه یې نو قسم دې مزه وتا سي جړغونه شو مې چې خلکو لګه دمر مینا لګه مونږ سره بلډونا سره او لګه د مینې اظهار لګه مین سیز مینا د کنه چې انسان دې چاکلیټ ولې رانو دی ګولې دی ولې ورن کی ستا د بلډونا پیغام دی لګه ولې یو کست ورن کی نو مینا د مین
1: سیز مینا د کرمر سوي چې لګه خلک ډیرم ګران سیزونه مونږ لروډي خو په تندې باندې لګه 12 بجی وی کنه نو مونږه هغه بالکل مونږ ته نه دی اکسپټیبل خو یو انسان مونږ له صرف خالی لاس راشي او مونږ ته تندې مکمل د باسط بشانه لکه ته تندې د سشنو مرته وي
0: تندې ته
1: ټنډا ټنډا ټنډا ټنډا ټنډه چې مونږ لکه سره وي کنه او برابر وي راته نو مونږ د پاره هغه ډیر زیاته قیمتي ده او لګ نه بلګډیر زیاته قیمتي ده نو باسط ستا کیک به ان شاء الله بلګ ساتونو کې د خیر راورسیږي او دغه ټول او دونکو سره بچ کم دې مونږ دغه کیک کټکو او د کیک کټینګ بکونو تاسو ته زېما زموږ روسی گئی زمونگ دغه پروگرام بچی کم دے تر لاسٹ ٹائم پوری تا سو رہی او دا باسی چکل کیک مونگ تر آور سی گی نو دا آغا کیک چکم کٹنگ دے آغا با مونگ دا خیر کو و مونگ تاسو دا بیا دا آغا کیک ایکسپلینیشن ہم کو چی باسی سنگ کیک جوڑ کردے دے او سنگ سنگ چلے کردے دا پروگرام تاسو the Belladonna Cosmetics Pakistan Private Limited the side na bilkul line for bilkul barahirat story mata ehsanullah mumand wale ki ge ko ta switch

زما خوګو درنو او پختنو او ریدونکو راځي چې د پهلنی لایف کال سیټ د ورزو چې زمون سره د فرست لایف کال د لاري سو ګرار باندې او سویل غواړي بلډونا کاسمټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ د زام سره ضرورت ساتي تاسو ټول د دام یاد وی چې ان شاء الله دغه کلیزینه بعد زمون د بلډونا کاسمټکس پاکستان دغه یو غټه او شاندار ډراره روانه د پچګم کی ورکو د سلوی انعام مہران موٹر کار مہران گاڑے مونگ تاسو لدر کیو جی او گرے پیسی میسی نا مہران گاڑے باقاعدہ مونگ را اوستے دے او زمونگ پا اسپتال کے یعنی پیخور خار اسپتال کے ولار دے پلگ گورزو کی بدا کا مہران گاڑے جگم دے زید خیر چار سدے اسپتال تاو بے اب پلنڈ گورزو کی زید خیر آد سوابی اسپتال دا بلوچستان تا بدر رسی گی پسر پا تصورانو کی جی نورم دسے لگا بلوچستان تا گدا گاڑے در رسو نو کی دیشی جی دیشی جی زمونگ ڈراشی ہوئی جی ولی چی مونگ مردان ہم دے دل دکھنا مردان خلق دہم دگا ویل غوارم چی پا مردان کی ہم پا مختلف میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور کے زمونگ بیلڈونا ملاوی گی تاسو اغسطلشی او دو بیلڈونا نا خوندونا او مزے اغسطلشی دو سلوی خلا گروپو اناماتو کی تاسو زان پا یو کریمو ڈبی بانی یعنی یو عدد ڈبی بیلڈونا گولڈ کریم زان لپا سلور سو روپے بانی واخلے او زمونگ نا وگٹی دا سلوی خو لاکو روپو انامات او دا 40 لاکو روپو سم ڈیر انامات زمونگ نا وگٹی رازی جی دا پہلنی لائف کال سیٹ تو ارزو چی زمونگ سر دا فرس لائف کال دراری سوک را روان دی او سو الگواری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو